0: se bagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a rís a loch déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar gnáchréil an lé go ríáidit.

0: se begéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Ar leis scéile lochtéisteachta is cosúil deacrocht leis a gréal fi láhaid filimid ar chnách réile RTE radio na Gaeltachta cholua agus tarúdaí na gceart a chuidir a dálín éiste muid le tar

Or leiscéal a rís a loch déisiúachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar gnáchréil an lé go ríáidit.

0: si bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a rís a loch déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar gnáchréil an lé go ríáidit.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a rís a loch déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar gnáchréil an lé go ríáidit.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Ár leis scéal a locht déisteachta is cosúil deacracht leis a gréal fhí láthaid filimid ar chnách réile RTÍ radio na Gaeltachta cholua agus tarotí na gairt a chuidir a dálín éiste muid le tir

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a ríiste lochtéisiachta níl rudaí ina gceart fós tamid a gobad ar a bhaib agus tá súlain fi ar nachréil an lei go ríáidit.

0: Tasha Vigage Duchle, RTE, Radio na Gael Duchle.
1: Or leiscéal a ríiste lech déisiúachta níl rudaí ina gceart fós tá muid agobad ar a bhaib agus tá súlain fill ar nach réal an lé

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a ríiste loch déisiachta níl rudaí ina gceart fós tamid a gobad ar a bhaib agus tá súlain fill ar nachréil an lei go ríáidit.

0: se vigéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a ríiste loch déisiachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobid ar a bhaib agus tá súlain fill ar nachréil an lé go ríáidit.

Ár leis scéile loch déisteachta is cosúil decrocht leis a gréile fé láhaid, filimid ar chnáchréile RTÍ radio na gaeltachta, chlua agus tarotí na gert. A chadir a dálín, éiste muid leit rescéol.

0: se bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal ar íseolach déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar nachréil an lé go ríáidit.

0: se bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a ríiste loch déisiachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fila ar gnáchréil an lé go ríáidit.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a ríiste lochtéisiachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobad ar a bhaib agus tá súlain fi ar nachréil an lé go ríáidit.

0: Tasha Begeistochle, RT, Radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal ar íisteach déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar nach réal an lei go ríáidit.

Leis scéile loch déisteachta is cosúil decrocht leis a gréalah leid filiimiid ar chnáchréile RTÍ radio na gaalteachta cholua agus tarúí na gceart a chuidir a dálín éiste muid leit rescéol.

0: Tasha Begage Duchle, RTE, Radio Miguel Duchle.
1: Or leiscéal a rísa loch déisiúchta níl rudaí ina gairt fós tamud a gobaid ar a vibe agus tá súlain fila ar gnáchréil an lei go ríghairit.

0: si bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a rís a loch déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar nach réal an lé go ríáidit.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Ár leis scéile lochtdéisteachta is cosúil decrocht leis a gréile fé láhaid filimid ar chnáchréile RTÍ Radio na Gaeltachta cholua agus tarúdaí na gceart a chuidir a dálín éiste muid le tar éas ceol.

0: se vigéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Or leiscoil ar ísta loch déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fila ar gnáchréil an lé go ríáidit.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Or leiscéal a ríiste lecht déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fille ar nach réile an lei go ríáidit.

0: se begéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Ar leis scéal a lucht déisteachta is cosúil deacracht leis a gréal a fhí láthaid filimid ar ghnáth réal a RTE radio na gaiilteachta chulua agus tarúdaí na gceart a chuidir a dálín éistimúid le tar éas ceol.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a rís a loch déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar gnáchréil an lé go ríáidit.

Sina mac daro feila na chola maid in chin na gus an pishin deas a chom sa hain an clav an bon in chin na gus de asta ga deas aga mac daro fer na rinne in chin as conde fort loirga agus revision mi muidi geistach le ban London Orla McCalla fed blu tigus Catherine McHugh ban etro na gailive chotin lacan le Paddy's Resource Paddy Cronin sevidi tri Paddy from Port Law agus Paddy Wax in chin e jera kiolbrau creol eg Catherine agus Orla in chin roin Tá sé chugna médíigh sin ceúhééis se hocht an seo ar RTÍ radio na Gaalteachta, míle fáilteúb teachtarachta ceolain mar dúirt me cúga híanana cúige cúga trí na hocht cearannaí a hocht a hocht óna sé chundé. Míle fáilteúb arnú an cheotá se begéire a rálín é sin na cheolacha fadalín freisin. Tá Kerry Harrisí lína henlín ar maidin mathú Kerry banna bhean Jo bailéire chu san sinna sligeach. Tá Sarah Calvi lín an lácail freisin ar maidin mathú Sarah, Raymond O'Melia lín Hall a London Hasanna, tá Michael Hines lín ó jasin sinna gon dé an chláid, Michael ó Flaharta lín hir a Wernish letter Malón. Tá Noel Hagwin lín a lár tíide tá mai cinnta gur hainean na box sin sin leis. Connie Patton lín freisin na agus Joe i héna tór chlóis chuin ar maidin. Agus tá neartrúi a lagu mar dyr mea nain mocha sa hata. Tá ein gadín diachlóg ach na fogi roi arnacha le hai an bluiasca Coránhil le Carmel Gunning. Seo had Donald McDavid in Irisha, agus oran ní bag deas, an seo hei gachón mo wad.

Gna Tony Sweeney, Hula Midinchin, agus Kevin Brehany, a bhí in the hanta, ed un piano, agus an dóri, il vraha, in chin Bonnie Kate, agus the concertina reel, agus hasha the kiolchin, eg eegse, waikil war a rau, fiche dó, agus arnus gyorwain, un eegse, id eisht imlian agus bainyart, imachti hir in chin a gorna, agus mwinti di chan oan, mwinti ar waikil war a rau, ar fad bali le chéle bala gyr, agus a gud cordia, agus bainyart kiol, agus oran, agus damsa, agus ele, eg eegse, Waikil Wadarau, fiche se la kuna de. Marty Makenotti geestig lin, visha geestig ten chin, le Dylan Carlos, agus, chorse tachterach dan ton spruktat, der shella hai intral, gun Fiddler of Dooney, ek tach gugurit, false riv idilary oga, a velin, schligach, ek dead on the misa. Fech ed on zibedalin, Sligo Town, CCE.com. Míleann bíochas leat a bhórstín, cuirma dairim sa málagaid freisin, as an gomá leat a táinu a hadar a Carmel arnú, agus beidir gúil an dlúiisg ad hana hain, Coran Hill le Carmel Gunning, sin a cianta leat úrtamachain ar maidin in iof. Mar sin, The Fiddler of Dooney, teacht so sgloa bígi seachad a sif edilín, sligotownccce.ie, nú .com, gom leisgal, .com. Maidin maid ar Paddy Ronald se geistach dar ilan ar an war nó na ngál agus tan ceol gama ar maidin idir se mahu Paddy Ronald agus ta sunam go hainian na wál sír atla hana sans go meig wál selein rúbidir se agus tira an chláir le cúna dé. Cúni gí tíachtad na teachtarachtí tá Paula Corker ní hén geistach lein ar maidin an sí tóracht an leagan áreid gan focair bulle. Liam O'Manley agus Joni Madden. Well, ní bailach gúla leagan sin am ar Madden inniuf a fála, sé geistach linn sa nuif. Cahmar le cárta ar rúna seachtana agus le cúna dé tríala me é am siúgats. Níl an leagan áreit sin ein in seas dóil am chorba go visrom ach go me cárta. Ach tá leagan eile gom focar builín te hain agus leagan brá criúla le Timmy the Brit agus a hall a Bavaria na Garmana agus a hén agus na ceoltarí sin le chéile a casa pocar buile.

Garmana agus an pucar boile. Súl an gurhainne sé sin le Paula bhí ar thóid leagan le Liam O'Mainley agus Johnny Madden tríal mú deisionál maidin a cínteile le cúna dé. Garo dhe dhá a sé hén a géisteach lín

is garwain ar nó féile Julie Collins bheits a siúl a ngort in siúgóide in sin go gaidid agus celúra a dhéantar an sin chalablíon ar an muscadór Joe Cooley agus ar fearna feadaga Kieran Collins agus bheits a sin ar siúl an dir a seachtana dearnach gan bhí seo freisin agus bei neart imachtaí Acapson. Éist muid in sin is leis cléip na hiche réir le Joe Cooley in dhéanach leis tá Desmol Care agus Jack Cooley.

Jo Cooley, Benach Dailish and Shin agus Igdohar Jack Cooley Vier Mauran agus Desmal Care Ed an Manjo in Shin agus Fela Cooley Collins a Shul en Ngort in Chiguere Da se da tasi Ed an Gedin an Fichi Hien o Lag a Yer of Over a Lianach da Rai gedi di a Morst in Shachtu La Fid Marshan bai dira Shachtu na Mor Fada an agus Nyerst imachti er Shul Akab agus ta Halolus Lefol Ed Lianach Facebook ad Akab Cooley Collins Traditional Music Festival agus ia fysib chalolus in sin agus na himachtí ar fad agus sesiún ceol agus cwyrmachui ceol agus eile ar siúl ar na seachtina. Seo hiad tíf na mara Cayley Band in Irisha agus Rinky Skibol it an teachag a brúin no Military Two Steps dó hi chúra orub seo hiad a grú banna ceol sín tír na héidin ag fle ceol fiche fiche dó Conor Arkins agus Sarah Gorman agus Seamus O'Gorman na fiddleri Claire Finnell agus Liam Walsh na flutadori Rebecca Sash ar Hansertina Sean Kelleher Ed an Manjo Joseph Mannion ar a muska ceol Hannah Collins ar fiano agus Danny Collins Ed na drumui seo hiad leis na Military Two Steps, Catherine, Norris, agus Donald, agus sé Danny Collins, hain a chomiad seo.

kugi hien, a kug, a kugi tri, hocht a karani, a hocht a hocht, on a she hunde, caramel gunny, coron hill, shin a kana tala tursi machin, madin in yov. Tá víir an ichéine dí héna géisteach lenni ban tenni was a rábrá ceúla de si ríistear maidin bed bu agus benacht sin ní víir an ichéné agus chuid mu denim isteach samála chuse thu héin a víra ar maidin inneh agus tá cuppa teachtarach deile fe sin cuppla pí sin ceú leile irt agus be muide a gasa sin agus a géisteach chlub idir seo agus i dechlog. Tá muid gal damsa inis inéannacht le Johnny Conlon in se mosca ceúil Tá Michael Hines ar Lút, Liam Mulcahy ar an gitár, siad ceolachas siad i dechósta ó Donahús, hísan sin a gondé chlóid. Rín pliantóchain.

lei a cuineál scéalta móra líb. Nis tá na dlúi scoile Carmel Gunning corán héil le tuairte mai chéinear maid in inniuh cúig haon a cúig trí má tibh gur ag nánam chur sáta nó 8:48 na sé chundé a nuair WhatsApp 9:08 9:32 cúig a cúig nó seolrú fasta ceolbín ag RTE.ie agus má tá sibh gur an fhí sin ceol na níortas freisin míle fáilte rúb sin i gcéan agus goplíratas take isteach agus be muid casa Pisa option idir seo agus idir a chlog. Well, a raid honnig a droschgeil agur a fair mór na nóran, bennach délis, an comandar cáilúr tamatóige imi wein e lli na físine. So mi sin óran a chomsa agus a casú in seo e de stáisiú na radio na gaeltachta. So mi weir gadivin a danig se hén isteach a fadalein agus a córa agus a casa cupla óran ín beag. Heist mod so he in Charlotte Kang the Horan she John Berg so he's move a casa khadoran she had John Berg agus oran chlainach mar sa glainach chui coniar tam arnú gudernach ce gurú gua hir sa skonsa I litir mód beidig me choran na skonsa ar Bálínbeag a choran chlainach a guibne ar tamatóige agus cofrón o chrí lan a wintir ar fad.

Sina Pater Fáilte, chvála mýtjen sin, Pater ó Flaharta, agus Gunsa, Letir Mór, Kjángan a Hórain, Arno a Chum, Tama Tjóige, agus Tama Tjóige hén, chvála mýtra vissin agus Óran, Rádio na Gaeltachta, agus ní breikar á, gyr fila Gunsko, a Vion, koma kia dýra leis, fí sanan Óran a Chum, fúi, bennach díla nánam, agus Kóvrón, óchrí rís, lenu víntir, fad. Gómeid gom jó, The Mayo Fling, Leisha Kelly, come take a hain, cast a hain and jog a sig, Matt Malloy.

Seamus a beglech a chualamaid in sin ar dúgus agus cilhuire a chualamaid in sin waigus grúpa téda in na hanta. Bannach téile Seamus, bhí oran leis iorta ar maidin. Agus ní sin, bhí muidu geisteach le cúpla ríl ón grúpa téda. Dinny O'Brien's The Sweetheart Ríl agus Paddy Kinney's in sin ar dera sin. Ón tafad a rinne sé da gáfíl agus a trí déag in spite of the storm agus cúl bra agus. Mar dyr mai bhí sé da celúra, nú tá sé da celúra chúflean a fíhid ar a mochurum lian agus tá tafad nú díra tachí machwob agus orchestrating 25 orchestrating fichacuig agus teda agus kioler an RTE in the janta agus ta sesin le fálin is agi ed bandcamp teda.bandcamp.com kelura chuglian a fihid gan grúpa teda agus anu an chudela gan grúpa osin mag diarmada chasans individual Paul Finn holamuid Paul in ianach le Patricia Clark in sin agus Cillian Dachny freshen Paul Finn kena tar muska kiole teda Damien Stinson fan a flute Sean McElwain Erin Gitargus Erin Masuki Tristan Rosenstock Shane Heen Erin Mauron agus Samantha Harvey Erin Fiano agus Dams agus Kultari Ele in the Janta Freshen Tá Ryan Malloy Michael Keeney agus Matthew Berl in the Janta Chuma le Kulinen RTE Ed Untafachin Orchestrating 25 Well, shut tafet nu o Yermadur Mahad far hulé na lagadia Tá sé go gnéal a gach ein, sé diarmad de tan sé ar muska, tafad ar unha sé nianach le James Cullinan, banach téile James, agus Brian McGrath ar Fiano. Cosimuid cúpla cornfípa in seo bóf, Crossing the Fence, agus Cal Callahan's.

Aprán ceol an tintag Martin agus Teresa McMahon agus Tommy Connelly on lean lídeach seachtú cahead agus siad a chúras go ceann scríp am wid ed a glór i neofh míle buechas le chalaghana i chóol teachtarachtí istehain o hús a chlóid agus muil isce le éanan an a raidilum a gwaid PC chas a maidin neofh ach bema cartar an a seachtana Trace McCusker bhí si hain lín ar maidin agus Teresa Rin Hussey bhí si hain a thúr cloisgún Des Blessing bhí si a lín freisin ar maidin i neofh agus Sulan Gwantje Berfad Arnú Salsa Sa Glor agus Gomeisha Blomhadeish Trano na Morach en ar vis mar asin Charlie Bless Sa Glor Kjol Bín Ona Bana agus an Lúias Gamaad an Grúteg Mordin ikin im Lag Clia veidig a Sjóla on Sjóla Omlan Gafadalin Awarde Matatú Egeistach Lin Ermadun Gudí Trano na Morach Wim Sinansi Slán agus Bamacht

0: Chiap muid a gónaí go mar se go ma in éistú i réadmhaoin, ach dág an chéirchéim airgadis i bhícha móra mílteacha muid. Scibún tochaí bhí atógáil ag an bhhain thríthe.
1: Ní gága méach fiocha gach pin dá bhfuil siria agat. Is féidir le seirbhís dóbunachta na héidir gníomhreacht a neamhspláth Realtais chudú leat do chuid fiocha láimhseáil agus dúchar ar mhóthair de leasa aríist. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus téochaigh backontrack.ie.
2: Tá aistrú na hÉireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
3: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tábhachaí den scá thógáil d'Éireann trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón mriam a lonraíonn ar ardailte agus ón mhaoí a héadan trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
4: Béidir go gceapan tú nach n-éan sé mór an difear gan táilla bhosa íoch, a go bhhar leat an táilla cheart seo nó an 1 €ó sin íoch, a bhhar leat an ticéid seo a

0: Shredvasa Cara, Goody Buil, on Hor Shredvasa, Igor Cahuina, Axar Food Hiri, a Molodov, Ever Added, and Gamiladacht, Dethach, Gmechlocht, Camiladata, a Dulla Dangavoil, Erin Phone, Er Rafost, Er Neman Hoshilta, Nu Er Tex, Agassi the Ligan Hurugurub, Eid, on Cor Shredvasa, Eid, Nikart Ain, Olus Parsanta, a Yaravu, Madinter Tangavoilat, Igos Marshin, a Dedit. Ní mór dún éiste cléadaíne bhfuil dacrochtaí meabharlóinte chu agus lena níine muintirthe agus a gúramóirí agus bheith cinnte go bhfuil taithí na níine sin choras an áireamh agus séirbhí si agur ar fáil chun tacú leo. Sin a dúirt an teachta dála Michael Cahill sa dáil an teachtain seo agus é déanamh ráitas sa comóra lá dánda na meabharlóinte an teachtain seo. Tá coine déantaigh a teachta dála hin féin pá déalaí ar na curathe tá tagathe ar heirbhí si physiotherapy mar chóram príomhúil ar an bhearan fuair agus na leáin ciarí. Nílach teirepóir a bháin ar fáil don séhí atá róna macha dúirt sé agus iad a freastal ar cheantar anna bhór dár leis ag síine ó bhainistir na féile gunta limní agus chomhfhada le cilchamín le baile iasúna agus leis na fáirí. Sklint bois Tom Wittish O'Halehe Morris A. Healy New Sandy Marabara Hanej on Mal Sedangan Trish Voice. But for a whore of a moire, a dictor of Vithna Huid on a quig a clog, Godina la Huid Trish Shay. Astro for a harper might in Demort, he saw Pel Wittish Sedangan in London Afrin Sakhurde Erehinia Gachlog. Agus could for Corp Sandy Healy Trish and Afrin Irelic Violin Voilin. Course he sported Dedek as Neil Ayan, Idan Galtuk the Falka, Anish Igrev Kamorta Shinchir Kadi Hiri. Agus búte ar an gáltacht tronóna iné ag a círi húig sa bhauta cearú canais beg a hilas bórt a gwein ar a héna chlog. Bina gaif príomhsgelt an deisgirt.
1: Gormad sa cán agus bému de fila ar na siúrma nuachta héis haugas rá le Barbara í chuistila. Tá sé déna med gulénis héis a dé agus éis sa múr leis a glór cartan mhóhar na léinsí a chorlaid ag í délni le véd.

0: Bí déilniú le bhéad a láir agus a léire an chláir sin cart an bhóthair na léintí. Éis sa muid inis leis a gláir focail ar acal agus tá tuile óolais ag Evelyn Duáris.
1: De chéadháil isteach ag a gláir focail ar acal. Tá muid i géisteach sa tráise leis scéalta ón gnúsach gearscéalta le gán agus scéalta eile Escríf Mike P. O'Connella as a Sian sa Spidel. Tá aine ar Mike P. mar chréaltóir, mar léirithir teleifíse, mar scríbhneoir agus airneoir mar eisteoir aitheanta stáitse agus teleifíse le blianta fada. Beinean chuid bhagan na scéalta sa leabhar i d'ailtí sé sa mbliain fiche le óige Mike is sa Spidel san forbacha agus mór na trá sa dára leag an chéad sé caite. Bhearta sé an leabhar is scríbh Heis go freastal ar chúrsa scríbhneoireachta faoi stiúr an údair Réal Leilis. An scéal an generál a bheith le cloiste le gláir leine, ghailéamh ag an údar féin Mike P. O'Connella.
2: An generál. 1953. Bhí mé níam léan a gaois agus bhí cormór teach i mohíl. Bhí mo chidéantíní Moraid, Saracha agus mo Uncle Mort Heis áru isteach go dtí bór na thrá gaile. Isteach is na forbacha, áit ar sealaíomh agus ar tógaíomh. Bhí mise a bhí ar altramach lóbas na forbacha ar feis sé bliana, ar isteach in éanach lóba. Ní múna sásta bhí me nuair a chola me faoin áru seo, mar ní ra barú leagam ceara me gaile ná ceard a bhí rúm. Agus tí réir a chéile bhí sa bain sása as mó héal sa na forbacha. Bhí me fanach le muinte mo bhár, bhí mó an coléile, Jo, go ma eilúint a gúrsaí na filme, agus ba hau múntura é. Bhí mo fíce féir hénam, bhí me an capal agus cár a humalt, agus níor chuir an coilach a bhí cha fáir orm a tíach da bhaile ón scoil a nátias orm ní bú bú. Agus cénach rá an ceannas fear fáteagam ar maintín soracha fós, ní ra éon éhlas orm a go dtí chucha lá sin freisin. An dtéigin tú, bu í soracha a thóid áit mó bhár nuair a tháinig mé go dtí na forbacha in níos mo dhá bhliain. Bean óg chuig bliana fiad a bhíonnta, agus ba mise an chéad ghasúr agus an téan ghasúr a thiocach faoi na cúram. Bu í soracha a thóg ag scoil na warbacha me an chéad mhaidin scoile sin in 1950 agus é ruile báistí. Bu í a réiteach lóngam gon scoil agus stíinear nuair a thagan bhaile tróna. Bu í a chuireach ceisteirm i ní a chuile lá scoile cé bheith sleap a fuair me ar scoil an lá sin. Go sunanta din sin dí. Nis, gá bhain sleap bháin ar scoil thiúrach soracha sleap eilegam. Gá sleip ar scoil, chéile sin péir eile samáile. Bu iad na lead óga sin a gúse anam an smaoinemh go gahain an láhi nuachtaráil ara ar eis nó réigin. Mar a bhuaon ba ánach é mo chiil. Chuimre mé ar fleáin. Thocra mé teorainn a chur le

Dinish mor aidgham ken áit a gásin ar chlé agus ar yesh agus áit a chi agus cúhri a gáinne bheith ordil a chorab le go minin anma bhealcha yinna. Ach, gá bheit áltacht a bhí arm de dúna. Bhí a hach nerid arm maidin de lún. Mar bhí a gá eri tráchta agus dhíne le fecal ar na sráidinni. Nuri dag mor aid mai ag daras na skoile, bhí mo chrím a bhéal mar na chwacas skoil chamórle i riab. Le hesgol na warbacha. Bhí na céit a buachail le freistal ar a scoilse. Chaite a gur a chú chéad scoláire ag spríos mo chóir amach a glós na scoile. Á, dair me bhaim ma hán chórde i scoil na warbacha. Seán í nó Corinas na Paulíní agus Cristóir ó Costela as cruc na grén. Cuir bhiste ach le rang a tríme ar éimealach, rang olbóor, agus hig me gur an tseolais na buachail seo a chaithin mo híal bunscoile festa. Cé go neach me mú go le bhhail an chéad tróna sin tháinig mar réad a gairarm, agus fai sin amach, bhí me an mo bhealla chéine dhéana gon stróver be. De réir chéile chuir is aine ar a maile mór, agus ar híal an bhhaile mhór. Rinne is cordia na bhar scoil agus a bárc deban. Thas a méid gimirt pelle a mánaíochta agus clafíle. Thas a méid a freastal éfrin i sé pel bhór na tráth. Agus héis bliana, fuir is rothar an nuas as blá clia ó mo chol cair. Ní a siúla bhín festa, a chá dhearach an na scoile agus chuilá tile ar nuas na gaithi bhárta. Bhí mé tro ó rang a rang sa mundscoil, agus de réir chéile a baint tainib as mo híal nuas a maile mór. Fuir móncail mórt obod is stór mhórtín mhór bhí chunacha i dasach, agus an ní sin chuis sé gobar ar a gúr sa galf a mór na thrá. Bhí maon tín moraid a mór na scoil a gúnaí a mór na scoil na tarbhirte. Sa maile ar nó bu í maon tín soracha a bhí mór cócaireachta agus a bhéile tí. Bu í bhí gan is ormas na forbacha, bu í an ginrál freisiní a mór na thrá. Ach de réir mar a bhí me fás a níos, hanta me tile neamhsplachas. A chaine rá gur a rudí fiúnta chu le ráir is an freisin, bo chócair agun scovinte, agus bhíoch díine ar álain réití a chugain chu le lá, chum héin agus moraid a gehína chlog agus go bhórt am rannóna. Ach, bhí si géir ar am héin, cinti bhí, chaine chu le chola go réalta ag a hochta chlog, fiúhán i lár a taura, agus na gasúr eil ar fad am os brí, agus an irian go hárt sa spéir. Chaint freistal ar fáidirchi, agus ar bhánach na níomh hacraminte freisin, saur agus cífri, bíach an naimsir sinan nó dinan. Ní bhíach an erigad póca agam go mhain. Níar bhaile eichal go minne baint inimorca salamur na salt as a síl. Bhí me cráti gira an cianis fáráilar. Ag sír smaínam ar flánaní le tíli sír siúante maach go mhain a bhí me. Ar éim bhealach, nuair a bhí muid scatha a bar Devon, na rannig scunán cáilúr go gáile, có bheris. Nis, níar mé héinig scunán a riamh, a chun tronúna ar inis moraid gom faoin na pectorlóna, hanta me scunán eicá. Ar nó bhí na gasúr eile a caint faoi ar scoil. Dinis an múnt ar gwaín, gur chéal a có bheris, cáil tú gáil. Hárn mé nuas scéal a scunán sa maile. Seans gur an na cailíní is scoil mhóraid ag trácht ar freisin, mar bhí sé ar an eolas faoi agus dheagalt sí go dúirt sí ánme. Ó na chorm a bhín réimid. Scéal fáis agus forbort na crístiachta sa róimh in aimsir níró, ba bhunúdur leis a scéal a dúirt sí. Agus seans gur bheith sí hín agus soracha nach níadach sé an dochargam beg an eolas a chur ar stair na tréifse sin. Tháinig a lá mór. Mar réad a chuinn éanachlum go dín tán hall. Mo chéad scona. Mé déna aontais gon feictalán mhór bhrá na suíocháin bhaga agus an scoilán báin. An teach lán go doras. Gásúr go leor cosúil am héna láthair mar nach raibh sé fós a chu ceir a chlog sa tradóna. Móchú na saoilte sa beictalán agus thosa na peictúir ag dánsa ar a scoilán os ba chóir amach. Bhí mé faoi yes. Ginerál mór róhánach a chanig muidir dasach,
agus é gannas ar na céta fear.

0: iad a gléiste in éide ildáite. Agus éidig mór seol síos a bóthor agus ní héháin. An sin, hit an generál an rá le Calinálan am a chríiste í. Rud a bhín ná dlí na róhe ag an am a dúirt moréid a gagarlam. Go meach éon bhaint ag róhánach le chríiste. Agus an troide bhí ag an generál céine leis a tarbh mór dúh. Tarbh mór damanta láidir. Bhí anim ní orm nach bhuiite an ceannas fearr ar a tarbh. Ach fuair? Mar a bhuíoch bheach deir leis féin agus leis a spéir bhean álainn ar a seanráile. Bhrá mé go rá héna tríd in éon tuirbh freisin. Gach cor a chuir i generál leas chuir mé sin na cornaí céanaasam sa Saoicháin. Bhí alas orm nuair a bhí an charaíocht thart. An tarbh sínte agus a cailín álainn sláán sáhailte. Tháinig mé mac an scunán agus mé fós a cré ó bhain go bár. Bhí mé chu tóí sin leis. Nuair a bhain mé an baile amach chuir sorcha ceistearm cén chu ar hainean scunán le. Bhí mé smaoinú bhar a bhreag ra siúrainneara ar má bhealach ó bhaile, agus bhí mé olamhde. Bhil le dearim sé le, agus mé ar nós an gobadán a bhí gear a freastal ar a dárá. Bhín scunán go má, ach chuir sé beagán tinis cíine orm. Anú, ní chuir sé tinis cíine beirm sa, ach bhávart. Ach ní éithin rá cé chamór agus hainis helam, mar gáinearain, chuir ach sin sorcha ar an áirdil. Tíge mi dir si agus sin ar rán. Nis, bhí nós i measc na Bechtúrlóna ag an am go mbeadh scunán Buachlí Bó a d'Eispán Jacob gach tráthnóna Sáraigh. Haiach forbór na Buachlí as bóthanna thrá sar go dtí Bechtúrlóin an Astoria leis an cowboy dhéiceáil mar a thugadtí sé. Bhí olas bhaga mar i Bechtúrlóin sin mar go déan thairis chuile láir má bhealach chun na scoile. Os rud ag rá bláise go na scunán fáite aga manis. Hánta mé héin na Buachlí Bó ag ceil freisin. Míonú mar sin héis cua bhéidis. Tharn mé nó a scunán na Buachlí Bó ag bunréid agus soracha. Soracha a láir as cosa dácha. Thiúr an leabhar go raibh fanacht leis i gceist bar bhíon freagra ar mhara gobaice. Óra dtír si cáimethe gaol an nuair dhéanach in neachtú ag scunán nár chuir sé tinis cíneart. Ní bheith tú go léigéon scunán a rís go ceanna bhád, chun na scunán sin amachsta chlagan. Dheach mé nún ar mhuaraid, dáan sé sin na tost. Ní rút mé héon tada, ach rug ar líaróid agus ar chumán iste faoin stair, agus thug an doras amach ar a mhain.
1: Bhí mé de géisteacht an sin le Mike P. O'Connell, údar an leabhar le gán agus scéalta eile a fáiltíf sem líon fiche. An scéal an generál a chúlam at inniu. Bé scéal a leinu an leáur ag a trá céana an teachtan se hagain. A chuim se Evelyn Zwailis go dín chéadur eile, go nuí dhíríb agus tugai erói pein agus gha chéile.
2: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítir an tír seo. Arish. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord Kuchta, a Hurra Foiler, Futna Tira. Gus Kumaka Daintu Marshin. Baitu Anan on Bohra Vula. Dar Dauchi Fain. Tatila Olish, ESB.ie.
3: Is a BNM on Tanam Nuair Vordnamona Anish. Ach kegar athrú mórra seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thagan go díireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
4: Is Braling a bheith gettelt?
5: Bí mit de hir a gettelt mar go éan muid.
4: Barry Wadling gettelt as Airfort na sionanna.
5: Tás a harfa áisiad gan daus. Tán secal slánda le éisca.
4: Agus tán chorclás tefa mecht den Doris.
5: Is bíta leat ettelt ge gilúr átina íntacha.
4: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
5: Cad

0: The Deirdre McGooney.
1: Is the airfort na sunna on oit is farla hetildas.
2: An bhfuil smuinebh iontach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosaint nua chuaimhnú, os glaíodh scéim deont as éireachta pobal na chairle éireachta níos lua im líne agus thomaid ag fáilteú roimh airtéis an is. Ní gadadach tosúil le léiriú spéise géir, tá níos mó eolas ar fáil ag heritagecouncil.ie. Le tachéach don roinn tithíochta rialta seo túil agus éireachta.
3: Cuid is sort an lá. Ar cúla cahar, beidir go bing. Ag cúra la bloc e bracha. A hion, a dó, a trí.
4: Nú ag spríd a pát a máda.
5: Nú ag peint a la scú-scú. Scú-scú.
4: Is cúm ag an clóra hín?
3: Sé cúla cahar, an cuid is sort an lá. Cúla cahar is lansa é.
6: A chairde, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foinemh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir a ocail eile gom díobh, deontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costa foinemh a laidú le stig de chúpla nóméid. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ag lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht do rialtas na hÉireann.
7: Tá sé an numéid é sé haineag cruallar aftan an lé ag leabh sé haineag inniu a ghéistean muid in istar sa glórbaí mis ceol a churlaid ag Josie Ó Cúlainn.

Pierre so Lorcan in Chen agus Sean Gow egoin agus is an casa a gudicht ar noi blan a hoge chama agus iad in Chen clostel agi. Nis cur mo dere leis a sharsha kool agus creach no mo dian clor bimis a kool agus clos mo di muintiri chahasi in cho. Nolig moraid agus maire ni chahasi Open Gates a hoogun siad ar na PC show agus iad a Tokyo album dar tedil Sibling Rivalry. Gomerish Na gwych chi'n dod i'r rhaid? Lo'n magu.

Bei Josie O'Coolan nu chara clár bí mí si ceol a láhair. Nú si agus a leo si héineach tá nám d'afran an dóna a chréil inniu ó hé pal huir agan smáil i dtír ní a gan duna gaiilbhe. Sean tá thiúil aftas, Caelorín Éifrin.

In anima nahar, agus an vig, agus an spirit nive, amen. Grosta, ar dhir nis a Christ, agus gra jay, agus cumann an spirit nive, liv gulair. Well, ta falch rov, fadhanish, an majan jas sha, agus curum falch, especially the riv lukdesh that RTA radio nagel tukta, agus shifsha ta bali han sha, in san shepel ijir ni. The omanen and chin are those, agus munro omanen verk linogden introd en, agus an kind of verk on and yot na da guinoha kivna a hirna faki, a hirna ke a hyokok slon. Agus da murde grow gie a quinal kivna or back here fad, well verkshe guduna. Agnil, tosha trokrok, agus is mahlesh machunus a horch doon, agus lakamach buikuslesh marialer shin. A mahionus agus an trócra a hespán an sé dún. Audwim, do yéel a cóctoc agus tíb sé vráhra, gur fecce mé go trom, lismín agus le bríhr, le gníf agus le falli, trúm a corhain, trúm a corhain, trúm a war corhain, ar an áver sin impimr ni vrí si ró, ar na hengil agus ar na níf, agus ar sé vráhra, gwivar ma hon con an tír na gie. Gun yéna gie ilu cóctoc trócra arin, Go maith sé ar bheici dún, agus go dróir sé chun a bheitthe siúra sin. A hiúrne gén trócra, a Christ gén trócra, a hiúrne gén trócra. Glór do dhia sna hárda, agus ar tala siúcháin do lúc deáthála, molimid siú, mórimid siú, airimid siú, tugamid glór dit, gámid buchas leat a sóc do mhór glóire, A hirna gia rin of lachis, a yahir lukokti, a hirna ein vik isa Christ, a hirna gia un jay makanahar.

An chéad léocht, sleachtas leabhar é sé an fáil. Réitiú tíarna slú a féasta mór ina sliabh seo le hin cineach i gléir. Beidh scona beán agus tán fianna. Beithe sebhid agus beithe blasta. Fian na chuil bhóla le fáil. Tóki sé an sliabh seo an líon dubh i tá mar a bheith clóchar an dám go léir agus an taiséad a chutá timpla an náisiún go léir. Chuidir sé an bás ar ceall. Glána dí an a deóra go choléadan, ní acha sé an pobl fao náire i náit ar bhfuil sé ar fud an dán, mar sé an tíarna a dúirt. Déarthar an lá sin, breithnigí sé ar ní é, ní ar muid a súil as lánúhaid. Sé an tíarna ar chur muid muníán. Tá glindar agus lóchar ar an gurlána sé muid, mar tá láhinn tíarna ag lónúhaid an slíamh, sné bíthir déi.

Sleachtas litrinaí pólchig na Filippí. A chárde is minic mén an gánchuid agus is minic fuilecham. Tá sean sleachta aga mar chile hórt, ar mógóhan mór agus ar an ucrus, ar an glúrs agus ar an gánchuid. Tá mena chile hórt a ina le cáur an teú da hug an neartum. Mar sin hén, bú a hann waise a gíbsi hiacht a gáir aram nori me grúchas. Ní ácha muia é náspa arise as flúrs a hén trí ísa Críst. Mála go leo le díar nahed.

inu agus nachnar agus tá cos substance leis nachar is tríd ar inu an ilaní ar ar sonn an cine déine agus ar sonn ar slánig hirling sé an neamh an cléo le cócht an spirit neamh é mrin na maidin amuire agus lach sin nádur déine céis ar an gréis sé freisin ar a sonn dolin sé fáisiú fintas pílos agus aile cú é da sé ar an tras slád rir mar a dógar na scriptúr hu is sús ar neamh tá na hir dheis an nachar Chucky Shane Aho Fried Lore, Le Brehonus Ahort, Ervio, Agus Awarov, Ksnevai Gerlin Reacts. Great Mr. Spirit Nave, Chir Nugus Brunt, Ornabaha, and take Lushno Nahar Agus on Mach. Tug to Do, Irogus Lore, Marinish Nahar Agus Lesh Mach, Isael Aur Tina Foy. Great Mr. Saint Aglish Nefa, Kataluk Ospilda, Auduin Tain Bashta One, Kunmahianus Nabaki, Agus Tamaksula Hashar Namarov, Agus Labahan Tila Tala Chiyukt. Amen. Rudwan atá na scéalta sin faoi banis ag taispáin dún ná flaithiúlacht dé. Ag machnamh dún ar flaithiúlacht dé, irma dearanis a bhfuil ag taistáil in orsaol a thuairt dún.

Erangui chéine hééis an tipir, ag lácan a chaise agus a gáhfuil buchas le a ríis, thug sé dáhéiscebalí ó rá. Glacagaí agus ólagaí i lugaistaí seo, óras í seo chaalaís mo cuid folla, fuil an nua thomna hiirí. Dúirt faoi ar bhuair son agus ar son mórán chun maithionas na bechaí. Dénigí é seo i gcuimhne ormsa. Fógrímis nís rún díver an creide, a íse fúr tú bás ar a son d'éirí tú onamáramh agus tuci tú ríis. Dá réir sin na hÉireanna, éicuibh na dún ar bás agus ar ais ar í Críost, ó frálimis duit arán na bethe agus chaalaís an tlánaí, agus gámuid buachas leat tuisgur bhiú leat sin a bheith de láthair agus ag fónamh duit. Iarimid go húlairt gan éon tófar le céile le cócht an spirit naíomh sinne atá páirte go gorp agus a bhfuil Críost. Tuair chun cuimhne a hÉireanna dáglas ar fud an dám mhór chun gan éonthaí an neartú sa carnacht i gcuideachta lenar bápa Leo lenar Nesbog Princes agus leis an gléir i lug. Cuinigh freisin ar an muintir féin a fuair bás agus iad ag súil le heisearaí. Colin agus Nan i Wachan, Martin Biogo Coulan, Sean O'Mhelan agus Agnes i Whelan, Barbara agus Michal O'Connele agus Amwinter. Agus orib siú de lug gata imi ar lína fyrdna fwy dug ní. Agus fáil si rompa bysja is solas dug nusha. Jain trókra ar na lugin pí majort, unas gyrfiú sin a bheith pórtug sa bheith kiri, Contó walla agus a glóriú

Igwijukta na maijina benhemwira maha jay, Yosef nefa akela, na naiv ospal, algus na naiv alug, arina the hell sarivan all, through the walk Isa Christ's. Is tríd agus leis agus an a thugtagach unor agus lórditsa a dhéantar le cóchtach in éintach an spirit naiv trí héal na saol. Amen.

Bin gorta agus okras ar an leon óg, ach ní bhín aon irise ar an muintir a lorgaíonn an siarna.

Agus fáin glórdaine cuire ag an banis, fuairmuide cuire ag an ceilúra seo, ag an éifrin seo ar maidin. Tá dí ag tuirt cuire dún seachtain seo, agus is breith an rud ag grámuid bailithe le céile. Agus sibh sé Somália atá géistit linn, is breith an rud gur ragur sibh sé an cuire freisin, agus gur cuir sibh ar an réidió, nor cuir duine cintéile ar an réidió, agus tá sibh an éingil linn, agus muid ag guibhe. Bahin tumwaj la corp agus le fil de vic a year war na gloria. Tur parch dun coma in a vaha yiga, shine arng of hugut, tri Christ arjirna. Amen. So fekishivan shin eran nuklitcher nilain afrin an sho majin kedin rinishakhtan a sho. Ta fogran shin an jirishakhtan a sho hugan shin tamajik smina eran mishun. Agus tá clúdach snabuscid an bliain tá clúdach gon misiún an sin. So féidir leit síntas a chur an sin más maithleit. Nó chur is a clúdach arbi agus just misiún a scríf ar an clúdach. Tá chur is seolta ag dine maidir ag muintir gachtina a Jimmy Wynn ar lína fíordna le bliain an ús hig afrin speciálta. Nó tá afrin speciálta i sépa Victoria ar an garrua ar an mórt an tríú agus saon agus bei sin seo, sé be bhfuir gan smáil a dtír ní ar an gcéadaíon an téana lá déag go saon a céan éfrann sin ag a leairta sé seacht an seo agus ar an garrua. Má téanta na gcéirí bheith páirte gan léamh nó mar sin má haintú deanguail leis an próist leis an ifig bei mar sin an sin a thocrú. An Páidirín Páirteach, tá sin a gcuile raig i gcónaí i sépil na bhanaín cuile tráthnóna ag a seacht. Má tá tú gargan sépil an sin tá sé ar an réidió agus muna bhfuil tá sé ar an idirlín freisin. So is féidir le bheith Páirteach lób más maith leat sin an Páidirín cuile lá rinne mísa seo ag a seacht sa tráthnóna. Agus cuirimid táma tóga Kleinach fwy fri angyfa tam fwr se bos tron yn ei agos by yn tora jelon agos yn socrad jamart ni mynd cynsio fwy'n na hamon ti ffos ac cwrmyd fwy fri angyfa yn yw he tam y tioga Kleinach gwya anam agos anam o canavir yn ar ffad troch roi e agos coni fwy hifnus. Tá súlag an grois a bhnán brí a cint a bhaint as an cór síos atá ar banna sin san céadlíocht agus sin san siscéil freisin. Agus sius Jerry Maid méid seo, má tá tú gwilig banna sin, tá súlag am nach mé seo cofíán leis an cenna tá lúit an sin in san siscéil. Agus mú bhíachas go fyrdan RTA Reddin og Gweltata, gwil mú janan an taifrin seo celúra ar an radio, tá Seamus agus Nancy an sin gormáhagi agus gormáhagi cúlagunna an cór agus cuilagúna hocúna na dine léamh freisin gráfh maidan an ceilúra seo a bheith an le céile. Gráfh an siarna libh. Go mbeannaí dí é luchóchtach muidir lugan is lena manathair agus an mhic agus an spirit naíomh. Amen. Tá an tarfan seo thart imigí faoi thiocháin Críst.

Tá sé chuú na agus finiséis bhein lei agus na mór aíbe a chuirde sú le gúil se blig chuneáil an chósa goá agus gombeid se blin sa gáladar an is go meid sin deanúid gon dó inmh faoinna bheitláán agus sé drúbalín leis se glár anú nemh agus sa bhórain cloiste web má bhí na nníirtas na bhhain scélín a ípé fáilte mhór chríúil rúb a chail i dehail. Si an ní chonéile tá na mai daineh bailí agus a chuir si chuile chóirí idir seo agus dead an chláir. Ná de hota hí na hota sé sé a cúg a cúg dó a dó an bhir le bheith lecharn an seo a gasla nó dabúir a gohálaí bheith seola seach ru go teachtarachtaí teigs bei se bananda de cheola ein chuig cúg a hían a cúg a trí agus an ihirhá tep an chláir ná de hota seach ná de trí a dó cúg a cúg a cúg a cúg nó seola rifast an chláir arna G ag RTE.ie. Séna me agus finis tá sé tarhééis bheán lei agus anú hánicce an scéla bránach réad ggóil an tóranaí agus cumadóir ahananta anseganamara tamatóge imithe ar chlína fíine benach déiles. Sa sconsa litir mór rugú tamatóges na tríchadí agus bhí an ilíocht sa dúcha aige agus mir. Chéad a brendí go is bhí tam nuair scríb sé chéad órán an ledíóga agus ché gur rintá órán comta ige sa ráach sé an bailile an chéad láiríomh bula linthó a bheith sasanna a chum se chud mhór chu chud órán faoi héimí na himimicce an ghrá agus an uigneis agus cloistear go leor go na hórán sin go dtíobhann an seo ar RTE Radio na Gaeltachtachs go dtíobhann ar a gláir se tágus rá agus é sin mu le ceanna cúnis fi cheanna chu bhendrín gohna ar is buáilim cóhrán ó chraí é dhéanana le chláán agus le cairde tam atóge. Simde siirí gur aige agus ag annachaí na mar a bheith

la Connemara condé na Gaillimhe is minic cún céir agus focal amháin atá in easnamh. Nis rinnt teachtar a bhí met ó mélaíon sin is corcóíne bhí sé d'angolinn de dúna seachaite agus bhí teachtaracht focaí ag gcéirghine agus bheith ní acu muid de teachtaracht ach go raibh a sochta bheith agéis sochtlin agus tá mu thar a bheith buíoch agus súl angúil tucann go brá mar tú linne nuamh bheith tá súl angúil cúrsaí go maith lib ar fad in sin i corcóíne agus go raibh a sochta de teachtaracht yes. Tá íochtar an dán a teastal i nuamh faoi éisteoir agus tá rinnt mhaith óir an a teastal i bhfaidir de chas Nancy Wan go bhharirtín óg ó Donal tá i ceiliúra bhrela i nuamh grámór ón do bhaintir ar fad an teachtaracht sin ó bhharirtín. Chas iortas go Sean Jack MacDonacha is na minne a bheith sé ceiliúra a bhrela le chuna dé amárach. Sú len i Sean go mbeidh láálanet a ceiliúra freisin agus óran bucán na cilfádín a chasa más féidir agus dunamas iarracht beidh mar sé ein sa darna chuid gan a chlár i Sean má bhín tú fóslin be mu éis le chuna dé héis na nuochtart ar chearú tar hééis si hían. I bhhair bridí rut ó hún chuoin na guiche an bhétá ba inis cé le Bríd Gilbert a chasa aon ó leochan a bhí i géisteach lén agus man an gúil se na stala an seofar sin chamá ceanna on gur maid is 8 heachtarach de bés mocht bríd ein sa darna chuid mai derme tá mai a fearún chleig in seo agus bé le chuna dé má bhín deisiam sa darna chuid be mar an na PC sin áil agus Michel i géisteach lén chamá ceanna a haí bhil bridé si dé go dó le a bhí se súl an go tú héin agus néna a cuneal go má a bhí se agus a bansása san lá. Nis tá sé an denomad gon hían tá mu a ghil chun ceúl.

0: Sin a podi tambon branach agus Liam Hurton sin hasadar amach le Coolies Reel agus The Wise Maid ag tríochtan sós le se Wise Maid. Tá sé an hianach lagan is chárde me ar amach ibh bemad ar eis heist na nóiachta ach tamas tórt ar nai eis na siúmri nóiachta an nóiachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar dús a tá fíor éir ag cát duális.
1: Gúr maithe duáide brugus gomani díríb. Tantion sír inyú ar

0: the Dernation to Rears in Snara Pod of Trunonine, County Canaried for the Down. Marie Rorne Yeager delighted with Scortivo skin tree head dinner, Signon C. Willivillian Cura in Group Milistia Hooty. Tantir Fortun to Philahoid. Shahantin C. Bovessa, Runu Snara Pod of Low Skin Demliana. Dad wo milish di hu tigur biadruin unsir near Fort Kane dir din chakati no de mariv tsurunchen augusta fulad of tukigin group nish gurine gun near Fort na ir spasna harbisadi usad dort wachter an commission europeer slavander line geschasna tinta sora pakut lulish na arab hadach Dúirt báil sin siach chun DUP gur chudgan fortí ús a dhaanta sa chud cúchta le céad ar thuis gur déiran Michelle O'Neill sin féin a bhí sé sa post, mar gheall ar reports na hagóidí chud an aifhráid chun críoch al bohr garbhachaí. Dúirt an feisir i parlamenti Carla Lockhart gúil cine stáirchna i thuis gur déiran Chris Bryant cos go chur ar de bráid thairbheach trumchúiseach agus nach féidir ghlacha leis. Sliag an amach a tás Dormant tá post an chéadar agus a leas chéadar a brahead a chéile agus maidín duna bháin as cáilion an dunele a fóst. Dácach seo an éiruch Imi Little Pingeli ón DUPS mar leas chéadar go gáilach Michelle O'Neill a post freisin. Dúirt Carla Lockhart gúil an chúcht ag a DUP Michelle O'Neill Ebert agus gúil se namaid dílseúdi an talcatar a fhuilahaid a chúrinúl in a gúid politiachta. Dúirt Canada and DUP Gavin Robinson go gaha príomh constable fólíní húsgurtéirean John Boucher i bhínú céntis cinnt bhainead sé héin as an mágart dúfasach mar a tugúid a bhainach le parád na norraisteach a scaoile síos bóthar garbhachaí i borta dúnáin. Cuidú siar in é an éisteacht chúirte sa dúlan sna ebhir aniu breithúnach i dtír an tabhar doraisteach na chine stáirtúna íon túisgurt cos go chur ar a barráid i gáil bóthar garbhachaí. Captur gnéistir an cás a maidach. Dúirt an stáirtúna Chris Bryan go ñeor na sein cinne ar bhaile leas agus le sábháilteacht an phobal. Tá fisrúchan ar bunig na gardaí faoi chorp fid i fríú ar ráid anraí lár chaimh le clia. Tar le scrúdú ar bháis a chur ar a gorp féach an cinnte chud bháis i bhíh go bhar agus beidh fisrúchan an gardaí ag bra ar thoraí an scrúdaithe sin. Tiúrar cúgir fearos chur na cúirte dúiche mai le lochal riocha gan déna gaile bhíniu agus éad cúisithe faoi réib a hárla i gearnóg ní híal a míall an na slua trúnúna né. Idir scór agus cháscór blion gaoise tá na fid. Gáil na gardaí dégóid freisin ach scíluais an amach níos stearna agus níor cuidú aon chúise na le. Chruineos cín chéad chéad duine i báir gan ina scim lá clíine bh gon chéad rása gaolatán a heagraíomh riamh sa tír rása dhéanann ceiliúr ar itean go ghaolge gaitheamh lá clia. Tháinig caintirí dúchais agus fólamóirí le chéile agúsad na teanga féchan leis an ghaolge chorchan cín ar bhealach spríúil tainimheach. Dúirt in eagraíocht blá clia le ghaolge gúil súlach gur ócáid bhliantúil a bheith sínta seo festa. Agus buíní an uíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Tá se a thuisceart a liú ag chihann ní chun chaú. Tá géir de costa na gealabaga i gimpíar an phobal a bheith curama ar chréanna na condáid maral ar smogarlí in teáil na Portugíos man na bhór. Tháinig is smogarlaí an teáil bhfuil de gáramatú ar chré na fatainne i nuidir siad. Tá géir de costa na gealabaga i géirí ar ghoine bheith curama agus iad ag snéo na ag siúil ar chréanna na condáid agus poistí agus patí a chuneal ar siúlhuiafa mar go diglo va fír chomtarcha. Tá rá tocha ag feimeach na seirbhís a sláinte san iarthar agus san iarth thuisceart, go measann siad go gcuirtear isteach go suntasa ar go leor seirbhísí dá gcuid de ceadaine seo an ceathrú le déag maral ar ghríomhaíocht thonsclia san ar neal phoblaí. Tá ag dréim go gcuirtear seirbhísí sláinte nach bhfuil préine ar ceall de ceadaine, obradaí, coní, seirbhísí pobal bhunaithe agus seirbhísí lae chun mbeidh le seirbhísí riadachain aimeach na seirbhís a sláinte. Tá sé tocha le fisa go n'aimeach gwyl chagwal a genua gwyl a chohar agos gynnyn nhw'r cwni ŵr ddifa chlwa agos ys ffeidr. Fi chorfa sechyd sa ffichio ces da fi o'r ffobli o gondau gwyn yng ngal sa trihiw reich ydan flian sio dreir yn y figuri caracta ysgerni o'n ffrif ofig stadrif. Sian medw da hat actra ie gwyn tref trihiw yn y neri. Fi trihiw yn ei jig actra o wain nes yn o'r ffobli agos gwechyd yn ei hasyn ni actra fi ompar sa chondau y drwyl agos men ffwyr ymlianna. Fi leidw da ffichio dof yn gyd ar ches yn y ond sy'n gyrish agos egnichio o'n tref trihiw

0: Neri, ach nachtra is fi on sa hiagreis agus eignihe vi sa chondai sa trihiu reiche dan vliantia dar eir na vigiri. Tá prósas leanúna ar siúlagin tervis chúrtina maidir le teach chúrtio bhálagú na ngál ina bhfuil measan nó teicniú le dhéanú agus réanna éagsúla a meas de réir álais a chu ar féiligin na Julius Kirch Jim O'Callaghan tan teachta déla pata cópó Galahad a bhreire ar cheist foirlamantse. Dreidiú teach chúrtio bhálagú na ngál a mí men fóir a neri ar chúsinna sláinte agus éhfuil teachta. Dúirt an tala O'Callaghan gan ar cinniú na a bhis an prósas thart faoi in obair a chóirithe a bhartar a dhéanú agus faoi réanna an eistíachta. Níl plánar bíigin réaltas tíhiacht an achhainne a chur ar féil go dúordain tír condai go na ngáil san neirib dar leis an teachta déla poedric maglochlain. Dúirt as a déil an teachtain seo nár tógu ar a dis tehahain an achhainne ar hálú poblí a condai go na ngáil go dí seo agus nachhfuil plánar bíon tíhiad a léhid a hógal. Dúirt an nachhfuil go leor eirigid a thuirtigh an rialtas dúdarás éitiúla le tithe an achhainne ó thógáil agus go bhfuil eirigid a thuirt d'orbraraí ina éit. Sean tarú a tar seo a dúirt ná nach mbeidh sé d'achhainn i go leor daoine sa chondai seo a deathhéin a bheith acu. Tá tairiscin tí a lára go gin tseirbhís páirceann na náisiúnta agus fiagúlra le seopa céardaíochta a reachtáil i caislán i lán bheithe. Conúit sí bliana bhú gceis a déitú síniú ar fágéh líon eile bheith cota leis. Bhú airí éitiúla a meas na neabhair a bhú a níl sa teapa. Is féidir tairiscin tí a chur faoi bhléid na seirbhís a páirceann na náisiúnta agus fiagúlra go dín tríadú le de dhéarú fóir. Scéal a báis agus sacraí a tóirí. For Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky mar a bear anhearí is maher a chlohar darí baga agar was nar don o guhustí báis an ospish gún ngál a nye. Bánt sa ochtna na jéag la cos na gera skóra vien chi. Mar an catar mok, trúr nina, jéhar a wain agus gár chlán lihe. Yen ar a fara dí mic cahal a maher a chlohar a nyú on hí na chlog gajín hocht a chlog agus a maher a on ben lé gajín hocht a chlog. Jir a pádjín a de ihe ar a hocht a chlog. Cotar Mary Mulligan a rilic wahead a gailhan jimwyrch yn ei afran thori i gyhinia gochlog a ja pobl ffaedrig minu wyl. Sacri a thori Louise Boyle na Louis mar a bair anhyari is priw chred uachtara an chlohan lle agus al ja choran. Cotar is rilic eichwyl yn ei afran a hinia gochlog a ja pobl niw cronia an chlohan lle a maera. Yn yr afara a ja thori fy glynir chlohan lle a niw ydyr a tri gus a she a chlog. Asher a corp gyda pobl yn chlohan lle yn sian. Bánt sé bhíonn sí agus mar an níon bhain lithe agus scéalta eile. A gcursaí sport imlethar cluichí ceannais idir bhéna pelagú na ngáil inniu. Casaí níu poedric is go chin ar charan dóna sa chluichí ceannais idir bhéna A a buircí gónail ar a ceadar a chlog. Agus sa chluichí ceannais idir bhéna B, casaí níu mura íochtar na rosan ar charan dóna a buircí gónail ar a dó chlog inniu. A gluichí ceannais chréibh thóisir pela A go na ngáil a himríú tróna nné fuair uras an cionna bhéir ar na rosa na dó sé déag in iad an hín a dó dhéag. Agus a gluichí ceannais chréibh thóisir pela bí go na ngáil for gail litir canan i leabh an uachtar ar na bríidinné leis an scór dóit sí déag in iad an ceir a funtí dhéag. Sna bhfuil an tuaisceart.
1: Príomh scéalta i níorthid chu léamh ag Séamus ó Scanlain. Tháinig ardú go bhreis agus céad ceiricha faoin géad ar líon na nathair a bhíad liosta feithimh go scag hástáil ina ngáile in ospidéana hall scoile gaile thar tréimh sé ghabhí éag sin go réad cápéisí inmheánacha go chuid na rinne sláinte. Léirí tar go raibh 1,685 ar an liosta feithimh ag deireadh bhí aibreán 2025 sin na gcompráid le 640 le linn an tréimh sé céanna an bhliain roimhe sin. Bhí breis agus leagan na hathair a fanacht níos fuide ná an spriocám náisiúnta go dhá heachtain déag agus bhí 910 a fanacht níos fuide ná an tréimh sé sin faoi dheire bhí aibreán. Tá sína ama ghabhlíon cura ag cóirla chun déna gaile bhile sé gceadú na pleanála a bhí fáitigh scoil phobal a chlochain in Ard Mhéara le obairíon ar is scoilin sin. Bhí cead pleanála fáitiach le siúmraí riocht na speisial de thógáil ach tá ceadú na sin ruite amach ón tríú lá gon bhí seo. Cuirú tús leis an obair thógála i miúil seacáite agus tá súil acu go mbeidh an chuid nó gon scoil réití i miúil na bliana seo thógáin. Spawnin the statistics sternly, a wine

0: sírú 60 gonda hena tíre gúil gáile agus ma jó 300 euro er meán chun dede er chundé blá clia. Er meán tá 943 euro mar hachtasteach 80 ag dýní tá gobar a gondé na gáileve sin 20 euro níos múna tá akaba gondé wa jó. Tá 160 euro le cos ag na fyrin gáile seachas mar atá ag na mrá mar hachtasteach an aina seachtana agus 8 euro le cos atá ag na fyr a gondé wa jó seachas mar atá ag na mrá. Tá cead plán ala tucaí ag cóla chun de na gáileve gon hólacht náisiúnta leanwanda nún NBI le crán cumarsáide 8 méter déag a chuir sa garú láir in anis bófinne. Baina an NBI leas as a crán cumarsáide le sin nilán i cheangal le sa mórhid frí nasc cumarsáide radio ons go mehrú na leanwanda ard lois a chuir fáil ar an nilán. Tair a chóla chun de nach gur an crán cumarsáide as go hiarirach na háte agus go mehrú Norbert i tíacht leis na réalachí plán ala agus farbarha leachí síos go nilán. Chéir cín dé go chuinealachaí atá cura leis a gadúnas plán ala. Fáiltofar an capelín, éidir chuman nacht capelín í chunamara i ríist an bliant se hagain. Bhíoch an capelín ina hiris bliantú le gomán, ach níor fáilte bhí le beag an blianta. Tar ní bhan nús an fólús seo freisin, nid a bhí sé na aines a gomán nacht capelín í chunamara níos tuisce im bliana. Sgéalta báis, hééis báis tá tamatóge as clainach ar a gerú rua le mac le Martin Tamsóge agus a bhean Mairi Wabui as scunsa le tír mód ó ghuchas. Baintrach bhían, maid an mac bháin, pertinín, drufur bháin, garchlán agus gaelta eile leis. Bais a ghaóra in ionad pobl le tír mód ón cúg dín seachta chlog trúnúna maidach. Tiúra chorp chig sépa vig dara, hééis a tóra, Léhir Afrin na Sochrde ag meán leid de Mart agus cuirir ar rudi chlainacha hééis an Afrin. Ní bheith ein tóra sa teach. Is féidir le daoine sin tú sa thuairt má hagraítura gon charannacht crí. Ba chaine bhór ar hithir chumadáireachta tamatóge agus bhí órain ar nús baile éireach le tír mód me héint mo bhéid ón an chlainach an American Mór agus go leor eile in na measc siúd a tháinig óna fáin in imacht na mlénta. A Reading Hassan le gairid was Thomas O'Coolan, mac le Tam Vicil Chúlan agus le Maggi Gárach nach maidan as a leic le tír mód. Maidan a bhirt wac, a gárchlan, trúr dufur agus bert rahar. Bais a gáhóra a deach a wíntire ar a leic ón séga dín hocht snúna de mórt. Léhar aftar na sochar dhó a sépa le tír mód ag maan leid a cédín agus cuidara a rilic le tír mód in a yishin. Chá Thomas an chudis múgha híl i sasana. Agus tarra crancha de cha ar derinis tarra cuiga cuiga chaste forbara ar smuca ta gist si Sarah Corran rú an pota oire techtan cha 600 euro dú si díl tarra nula ní chúlan sin uil ó níhar fwy lahad
1: Nocht a deskertali a vega conom winnachorn. Ta fogra tug ega feimilach na servisa slantis an ir jeskert. Govil shomri, egen dalen na nospedil e gahert horkui. Anna gano hocher faden dere shachtinisha. Agus e geriger dine e da hachent morvil prawn le na gos. Tugtur le fis govil fehev fada eg ohert nofil prawn le hussan ospedil olskole agus in ospedil na trokri lesh. Agus irtur ar dine lasa vintas na henid immun gortehe in ospedil vode agus e mala mas féidir leo nu dul go dína nochtúr tailig nu dín putigéid. Má tá práin le na gás áfach moltar de chuine dul an siomra ag an dála. Tá scrít ag a cór credfasa cara go dí bwíl an chóir credfasa i gorcha chuine agus ar fúd chirí a moladóibh a bheith ar aired don gamiléidracht. Déadach go mbeadh lucht na camiléireachta a dul i dteangamháil ar fón, ar riafas, nó téacs, nún ar na meánthó síolta, agus iad a liganthra gur bead féin an cór creidmheasa. Ní ceart aon eolas pearsanta a dhearbhú má déantar teangamháil gan chuine leat i gás mar sin, agus má tá aon árasort fé theangamháil mar sin deir lucht an chóir creidmheasa go mbeadh ceart duit teangamháilí dhéanamh leis an cór creidmheasa tú féin, a buintúsáid as na gná shonraí teangamhála. Tá féad agus maná ar fuid a deisgirt a ghlacapáirtas sa tnámh bán dearaga nuamh á duma hén sa táile agus éadí bán dearaga orthu agus a bailiú airigad de Institute Taide Ailse Brolaig na Héireann. Bailíoch airigad don garnacht ag an snámh léhúil ag a céhhaile na ngáilar maidin agus ag grúpa na Wild Atlantic Women ag céfion thrá. Tá scata ó chumann sléitóra a chorca chuoine ar eistir siúil fel láhaid ar chosán na naibh ón mai Le braca bróiste móra go dtí an tráig i

0: an tro agus feiste spandarag á gahafacha agus be cuidíomh son a dulsa táile leis ar son na cúise tróna. Tanolach criniú na mán líana i Bortláirge iné don gúigúh líon diag a rithead in Ollscoil Technolíochta an ir dheisgirt a bhí imeachtaí an lé ar bun agruthe go chláiste riagan na mán líana in éidir i gcóir le chláiste na Ollscoile Corcaig agus feimeanacht na seirbhíse sláinte. Tá cáine dianta go teachta dála hin féin pár déalaí ar na curaithe atá tagathe ar sheirbhísí physiotherapy mar chórum príomhúil ar an bhfearan fuar agus an oileán Kiarí. Níl ach teiripóir a bháin ar fáil don séimhí atá roin amacha deir sé agus iad a freastal ar cheantar anna bhór dar leis. Ag síne ó bhainiste na féile gunta Lumaní agus chomhfhada le Cilchumín, Baile Gasúna agus na Fáirí. Dúirt an teachta déalaí nár bhór don air is sláinte mí nuathúirt ar chunas amachta na bháin ábalta ar an obair seo go léir a dhéanamh. Ní mór dún éisteacht le daoine a bhfuil dacreachtaí meabharsláinteacha agus lena naoine muintere agus a gcuramóirí agus a bheith cinnte go bhfuil taithí na naoine sin churas an áireamh agus seirbhísí agur ar fáil chun tacú leo. Sina dúirt an teachta dála Michael Cahill sa dáil an teachtain seo agus ráitisí á dhéanamh ag a teachtaí a chomóra lá domhanda na meabharsláinte. Thagair an teachta Cahill don daithí pearsanta tá ag a haon agus ag a bhaintir ó chuir an drathir a bóige leis láhan a bhás hén sar a raibh blian agus fithe slánathe ge. Tá díalachán na rathaí agus na rathaí uan ar siúla nuamh ag a cumann rathaí scat chur go chuoine i Maraglan an Dangan. Chóchéad coigur rathe atá chláirithe agus chuirh tús leis an díalachán ar maidin ar a héineag a chlog. Tá muris ó héalathe Morris é Healy nó Sandy mar a bear aithena air ón meall sa daingan tréis bháis. Ba fur áthóramh amáidecha ag tórbhíh na chóid ón na cúige chlog a dtína leabhair tréis sé. Astro fur a chorpar maidin dé mór dísápail bhuiide sa daingan in am den Afrin Socrade ar a hiineach a chlog agus chuid fur corp Sandy Healy tréis an Afrin i relig bhailin bhuiilin. Maidin a cruthóid a chuilta agus a chóide. Cursi sport agus níléan ar an ghaltacht a fáca níis i greif chomórta síntir caida chiarí agus bóta ar an ghaltacht tronóna iné ag a chiarí huig sa bhauta cearú canis. An scór an ghaltacht a héna cear diag chiarí huig a dó a fethe dó. Siad crócaig chilárna a bhuig an pluhe cearú canis eile iné na crócaig trí fethe sé cuman áistín de stac a trí fethe héan. In iúf beg an rávór le nedín agus chiarí hir leis an spá i stádi gearaltig. I Gorcaig be cumann ebh a bán le híh léire i gluthe le cheannais príomhidir bhánach a caide Chorcaí i máth chroma ar a dó a chlog. Agus na dééis sin iomh beag an rainn le baile na cuairte i gluthe cearú cheannais chréibh chomórtas sinsir caide na néise i Bárcaí Aracht a bheith an cluiche sin ar a leabhar tréis a trí. Bina gaibh nóta deisgirt go fóil.
1: Gormáid a chan na sin amsir, tá salachar báistí agus ciomhrain gealta gúige múln in eiscirt chuige láin agus an áitichaí gúige chonach da neamh. Airú sé scamalach leis trúnóna, idir gá chéimdéag agus chú chéimdéag Celsius a bheith sa teocht, séite gaí vásara nó rapant an áir neas. Agus sin a bhfuil óna siúrmanuachta go mé sin cúig a chlag. Fela mé dina siad a gláir tágus rágan a chur le bairbrí chuistela.

Sinead de Bána Céilí Temple House in sin bhí a teastal an an teachtain se caite bhfaidh Thomas Aniu mo leis galt a modernach Thomas ach mar deirtear is fear go deirnach ná go brach Kieran Hanrahan agus Seamus Meehan Máirín Fehi Mary Corcoran Paul Roach agus Mick Gaynor in sin agus Damsiúrí Sette as Condé an Chláir ag Cortús leis an darna cuid gan chláir se tágus rá tuar géad míle fáilte rúbadeis mehéin agus an fós ar istúrin teo go meis an denomad gan dó agus é míle fáilte rúb a bheith le chorinn má bhína an iortas agai ná de chochta hí na chochta sé sé a cúgi cúg dó a dó nó bheith se banan war gudsa teachtaracht i teig sa chóolain chuig a cúgi hían a cúg a cúgi trí agus an ifir WhatsApp ná de chochta seacht ná de trí dó cúgi cúg a cúg a cúg Nis nóta buichas in seo gon réalta ar gearún rua le lónadóracht Chonamara agus le Brian Terry bhí anlaiche a réad ag cruniú na numróirín sin a bhí ar bon sa réalt bhí plaic fidálainiche agus scoin cheolain sin chóhardachas le foran ina sír a grú críomhóisir na bléana agus míle buichas le choragana a dreasal ar nócad sin nóta buichas anicha seachan níos túisce. Iwal bricas irtas go cherry ni larta es camas vi a kelura e brella un chin in ye balear sulen I cherry go ra anla etsa eg kelura agus oran runach chas mas feidir gus dinamu chin ir balin bug go cherry gus Thomas einu hein balear geish sachlin sulem go Thomas e cunyal go ma in seilta sha iwal bricas oran rosmuk go chano manin John Fettin Tam vi demleana agus tri skor go vlienta un chin go ish un tachtin shakat sa baléir sa wadid, so go ra anlaiche in chin agui a réid ag a bairti a maastan, waid achod cárta ar fada sin a rosmuc agui cholivánacht art a chan ag súlein, ga mai síl fada etsa a dachlaint, agus rintwa óran testal gomad sa tóir arub sin, ma dyrma bai ma chomakianna meawr ma gui bairis an seanakul vi am arí lehai na seachtan seachun chomakianna. Nish an tóran vi testal seachtan seacat vi sa testal wair rintagui an grúpa kili in cha agus oran on naif bairbre

Tinead Cillín in chin agus orán an naoibh barbre a chum seanín gheigin sa gosláán agus sinna testal de dúna seachata. É Antona ó Súlaván i Gilbhreacán i géisteach linn Rosmog, gur maithe Antona Súlaán gúla cúrsaí gamalat.

nota in cha amvro na chlostal fi was tamant yogi in yov ri na noran agus fach na ngail kolosav vet ni vedelhet ristan o emon hortin honene magdan ra harin on tachterach chin agus mar holmod ik shemos in chin et noyacht in yerhet bei tamant yogi banach dele special gohora anonat popul letter mor on kogudin chacht mar agus tura ra harp chog shepal victara hish tora agus leher efran na sachrida ag mean lei de mart as curar rilicio chlainacha heis an efran agus bannachtí le tam an tóg agus gura mahad éman a sacht da hechtaracht nis Thomas gala kassin is slám písi kiol gan iar sa rilani ta ma áur da Kevin Coyne agus John Blake a gha honlokon tasin sa damach sa

Sinne de buscadóirí Chonamarán sin mar a chas sé de géig sé an spidéil a bhílaigh sa híníag Kevin Coyne agus John Blake a honla chun agus rialanna mála fátaí de Green Gates agus Tommy Coons a chula mutin sin ag Yerewob. Meawr am eri síb ar eitis gmach sib tórt ar náwar náy ar seanscoil sa lérna an dira seachtan iso an dráma an nuché ar a chancal Carr Joe Dolan an teachtan seo hagan le cúna sé a hína te sárn agus de dóna seo hagan anu Páirc McIntyre le Páirc McIntyre an dráma seo agus eist

ríthe ag braidíní choréin agus choléú ag cumman dráíochtta chaseige beir bon de híine de sáin agus de dúna segannta siige hochtachlog seanscoil sa lena. Nis me me ríisi fer sin réitis nach ra chlutí a gon sin sa géad chuid gon chláir seannach choil le haine seachtainna se hagan is minic cún céirt. Is minic cún céirt is beisi banán beisiúla seachhar god freigraíin i runna seachtain agus chomáan am a bhín aníirta agaí míleáilrúb deáil Scríbhain ar runa seachtainna mátá aníirtas nó aon físiciúil testal web duna sé éascaíocht chum an teagas me a chunláin héana teo a cuairtú na BC agus má se bruma bhín chláir leis gear go máth inniumh acha aon físa nach mé aon inniumh bé na hóráin agus na físiciúil na chuna dé de dúna se thugan. Ceirí ní leharta is camas bhí ag ceiliúra a breile an tine in é bailéire iirtas tháinig i seachaí ceirí níos tuisce gcéar órán runach a chasa sé de Seán Manahan.

Sin é Sean Manahan in chin agus a runach bhí pesal go cheirí ní láirta bailéra is cáma san sinna bhí ceúra a brela iné agus nóta teachí seach an sehaine efsa nuifa agus ceolálan a go ar maidin mára sa gáhanda bhí a denhfuil agus sí mar chéile de sí marin ar teirí a dúna se cáti bhín tefsin go hálan agus í gear a mar bhreannach a chlosstel ar a gláir an agus farir ar a drochhuiid a bháda bei se ein leúna dé a runna seachtainna ar Chán gan a chláirecha ceúla a bheith sin seo ar radio, agus gur míle maithead is ócht do heachtaireachta uhaire. Nis tamúid gáil ag na hórain go níor seo. Sead mar a chas, Matty Joe Hamish ó Fláirta bannacht díolais ben an is ruach.

0: Ús crádathe foinnimh tí agus tá anna hóir ar de lehé de ganó. Ná bí fácha ar an trá olamh, denna chuid scileanna a Albert inniuh agus chláirig mar chunrathóir le SEAI. Cuair de deisina SEAI de chunrathóirí le tachaíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Ní bhíonna is agat riamh cinsirt aimsire a bhaisán in Éireann. Cadú bh a ré le ha aon rud faoin spéid, tá de eicil mar chéile. Ná dún zarmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar de heicá le rinne na bliana. Ar heicáil tú an fuarthán inniúil agus an bhfuil go leor nitsoir gaoi scátha ann. An gá cumaltóirí nua áil? An bhfuil do chud saoilte ar fad a gobair. Agus cuioine an brús na buin agus a neamhnach tráchta a heicáil mar siad do chud bun a bháin a dhéana an tagáil leis an móthair. Cuine thu féin agus de eicáil ag tomáint go sábhailte an gcíomhre seo. Bí réad an gcíomhre, tuair cuairt ar rsa.ie. Teachtaracht ón údarás am hábhail teachta ar bhóite.
2: Is bráling a bheith gettelt.
3: Bímid de hir a gettelt mar go éan muid.
2: Barry Wadling gettelt as airfort na sionanna.
3: Tá sé harfa áisiú gan daus. Tá seicil slándala éasca.
2: Agus tá an chórclás taobh amach den doras.
3: Is fiadal at eitilt go giliúr áitina aontacha.
2: An roimh Madrid, Frankfurt.
3: Cad is ar magúni?
2: Is sé airfort na sionanna an áit is fear le gettelt as.
4: Bhí an tin áit ú fásach.
5: Níor a bishre teachtarum. Bhí mé gnála go tapí bhí mé trína chéile. Crahan agus pian. Ar fud mo chuip. Bhí mé ól iscach níor raibh mé an am a bhúni ana. Seat mé gur am chun bás áil. Dúirt siad lom san ospidéal. Go raibh sepsis arum. Agus go raibh sé práineach.
6: Zétach sepsis a bheith a bhálach tí fhir de éan in áitú ag íseir be. Bí a fear amach don na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haghaidh tuilleadh eolais. Agus ná beag eagla ort ceiste chur an bhféadfach sepsis a bheith orm ón HSC.
7: Nis sama fáir úm chlóig in chat a sa ghanúmad éag gan dó chlóig gair go gámas a bheith grinda lumachta írtas in chahain go néna meagúrt í líhán a gúlé agus gó amó nuúr a brennach a bhí a celúra imrela an teachtan chas fúl ingur láálin ag meagúrt ag zig nuúra freisin baléarb grámúr ó chilín brennach sa srohan búr ngárwaak an teachtarach sin hríb vrágus a sílfad hríb e vúrslante bei éve ein la cúnadé an teachtan se hogan agus Mochonse Njof, Mocholtje Berfad, Willem O. Hees Vanley, Gwagadi en Plantegui Erfad. Gus Mawar, Willem Boegas Fersen, Eind Nichonela, Vi Mon Ronichta, Elom Erglar. Wen Erfad en Shah, Ngari Fitra Willem, Bech Anla Agui, Shachten Warwa, Gus Gagaster, Elichelerismut, Gunjaidin Seel, Agus Onemschelib.

0: Ta ESB egaru conas a gur dítir an tírseo. Arís. Tríjan línre lochtia paiblias mó an éirin la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó lochtari ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus coma cá déin tú mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauchi féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: For Sean Dontas Finnif T on SEAI. 8 mila euro lahaik in Shalu Bali.
2: Khurjag Lunder Erochri.
1: Agus Tasti on SEAI.

0: Jontas finnith baile a hurt ditse choma. Cuidisteach ar de Jontas inniuh. Cuirdig úsráidethe finnith TSEAI. Le tacaíocht ó rialtas na héireann, thá cáilitheach téarmaíos cnéalacha i bhfein.
1: An bhfuil smaoineamh aontach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosaint nua chuaimhnú, os glaíodh scéim Jontas éireachta pobail na chairle éireachta níos lua imlíne agus thomaid ag fáilú raibh airtéis an is. Ní gádadach tosúil le léiru spéise géir, tá níos mo óla sér fáil ag heritagecouncil.ie. Le tacaíocht don roinn tíochtaí rialta seo túil agus éireachta.
2: Is jazz scale the gach dinner, fewer one Cyril, e on scheme isakti o musgradu fwinif chaylig o chorparaj ban kerekta strateshak meherin.
3: Is misha Cyril bach shirig vi onimer feg, sosle shiacht mnirna.
2: Kairin she lat, the yaka usgradu lega maishi nis cho, nis lantula, agus nis tisir inyev, thru isakti fad termacha er chustas ishil ata unraktana agus salupa.
3: Tame prechte, queen of elen shandar as kuil shin.
2: Nabi burha a Cyril, is feidra avra yena vid the yak. Fries resumed in ish. Fisragon's game isakti o muskradu fwin of tailig sbci.gov.ie. Letakiok do realtis neherin, tacharmiogus quinilica agest.
4: Saulatu hain for yasa egdreat hunde litruma. Big spashruch der hunnery forisha agus aimsha star, tave here do gach kumi. Wan salt as plasna archula agathe on the tolly agus as ehan to lawn coal agus fonta hriu. Dean Ashter Huigna Hassan is glock and boher knock shoulder gohundu. Saula to heen elitrum. Automwilian and town is a marin moment he could do. Poor court er enjoy litrum.com. Mwinehe egen glar leader.
5: Is a BNM and tanum nu er vordna mona anish. Ach keger a rumore sho doin. To reins ruddy fos maravi. His colocht funyav mud fos. Agustama der horus chum tauchi den ska hog ail deren. Tri inche kochte in a hnuta hor ar fail. A hagen gedirach on rian. A lonrian er ar dalte. Agus on mui a hagen trasna oru. Kocht dar bubble. Kocht dar ngelegar. Kocht dar nolchan keen mar nashun. BNM. Kocht dan dolchan keen.
6: Dertar nach fager luch chur ar an raw. Agus even liam na gusnian sé a cargacar sens láarm tu a chuinyol sásta. Nach arm atá an tá.
7: On cadúnas telefísia. Bél nach dainín sé rád, ach tá sé fósla híoch. Sin éant lí, fáidi chánsa ar tvlicense.ie nu an éna figa fuist o Rialtas na Héireann.
8: Tá sé sin úmad go dóna sigus tú géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tuairimid ar naí ar stúdió Hianantse Gasla gon chláir sport an lé.
9: Sport an deirseachtainna ar RTÍ radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthre. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sábháilte.
10: Fáilte rúbal ach déis teachadí sport a lé a nniuh an teanala dé go dhearú fóhfuil fágad fiche sé agus féime sé Michael Verri a fearta libh go dtíon sé chlog agus lena anta an seo peile cosí fuma tá peag iní thuil tá ón dólan peile cosí technolt agus tá Tammy O'Hellín i léirú agus a túra rudí gan am mún seo tíom mó agus a chlár mór agin i bidíist a nniuh héis lé né agus beimid a gail amachas a stúdió go rí gairid beimid a gail síos go máth rom a go dtíon amach a bhuir cluifil hosas híos sin ag dóchlog príomh Chríf idir bhena pelacharca báta léchanas idir na cuasa an tinlíh babán agus a barhúine agus í léire agus béimid an tin agus go stáidir fearsí. Chálafa mór sin sinna dálafa mátaí déchanas chrífinnte pe na gaiileh be geardíine cnimbri sin sin chéceanna tá sé ceú se dó mo caiin agus annachún agus a dáchan aige cehéir idir chorafine agus bohorna trácuc na carach. Agus beimid go go parcí airechuid hí a dún garbhain le chríomhíonse pelafortáí gur na bátaí ceara cheanna sí sin an rain a mbeidh bailanna cuairte dún namáin agus Thomas Macatíad tá hísan sin sin cluifa a thosas ag leafar sé trí. Cluifa le tagad le tosaí ag dó thosa sin na parcí gónail a le cheanan críomh idir bhenach cúltacha dún an gáil báta cheannas idir níomhmuide ichta na rosan agus an carran dánach agus ag i ceir chlog bé déanaí léin le críomh idir bhenach pele ón an gáil an báta cheannas an sin níomhpáric isce Green agus an carinn dánach agus sinna a bheith saine sin tugad óra le talú fod na tíre chumáid céna tá och cín go chluifí cenis pelle a talú fod na tíre agus ceidir cín amanna agus hálan hén go bheith stoi marach go bheith tí lún na críhilachéid mar bheith go dór daoine stoi nach mbeidh anagar go bheith marach mar bheith siad a ceilúra agus a ceilúra go chean cúpa seach a mbeidh na buacab agus bheith siad a stoi brónar go chean bliana má cháilin siad ach chá chluifí cenis a chéach na nné san na mánaíochta hí san

0: locale tornilí roidilis po locale pas live nu chafad le Neil Branagh Neil Branagh tí mógun lína cairch a cúg bultisteach ag an bíróis bultisteach an fáil dunta istin sin a dead rate or jar o d'avron agus is kick sir isteach atáin agus ma bago sa bug ma a cha mar sin hain stoi ma bí sa tarntas bí sa tarntas agus is kick sir atáin agus siuda jar o d'avron lenni hógeal jar o d'avron bulta go crín harantas nan ag jar o d'avron mar sin an tríu cúli ag McCullin nod trí a na nod hianata on agus beg nach séú med caite ar gloginse agus se de sémas ó héalaí ríis de fáil fi réid le hi cumma hógeal chuoine seil ar híh na láh de ríistach tam hepa go cholagh na bailíar híh na láhí clé agus nus tá láh clé á dhéige agus se an tíh seil tíh testa bultamach ige agus é gaiidí go háir an sinúir bháin eile tá ón ó ce a gofu chuin bulan te dá na sí ar a fad le deir ó dahran dear ó dahran na breanú hín po leirhí sé hepa go denú fáile a cha ní le réitó de ghla leis agus tá íráid forte leis sé ige annach cuain agus tá si deil é antí agus tá farúrú na himime agus na ddírmad macilachaí agus ará ballisteach atní. Agus ballisteach a fad le é ó milónna agus an ceanse bolteisteach a bolte seas na chóla maicha agus éiad fóréile ná riide bu cheartú be an níos mú staidir a bheith dutan sin anú sin agus sinna chéad cheán chu ar fóréilinseo an tróna seo tá séú med goléba nach seaachnú med catéad glog trí choíine tá ag mar choin cholíháin atá ag annach cóin agus túr muide a déine ó choráin agus muidegal suasas a go fad leite ar fáciíúna a déna.
1: Míáirí aradín agus tí sehadlam agus tamdraidir mar lehamman seo tá sé bhha is fiona mar sin catin sa chéile agus tá comna mai seo in seo ar leas na ggéiltar a nímara íochtta narásan Tá si sear pontte go dtí ceirehaininte chun taí an seo ó bhí sih longa dearna tháinig mid pontí ó cardóna head pontín leon sa darúhm dé bh Christach David an sin sa ceúhm dé bh caiil ó dothtaí a thráise hanig ní marrin sin faoi sémas má gúteir an darna ceta lu aga fonte ag sémas agus an sin pontte ag seánaá a chuirnaí mar a seaart a cethar chun taí agus seomid chu donna an Jonsaí agus tá bartir tííarhirt in seo tá sean sa tíúa a deach maiid caiantáí ní mar sin arráiste an seo chuig sin nehar a seaart. Éag óran ó láharirdaí lúran trasna agus deanta go maiag díana chaí deanta ní marrin seo in ar restú a hain Joshua dehar líartha dunas anontras de rubbeg níos tóisina sé tá cardóí Marcus óhalbanna chus bhór an líarthaid feici ag an armór lear puce Marcus tá réal anmanta sé tucha ag an Richarddó agus sétíí agus tainear será sin chuig fáhanne an kick sir an Richard Charlie O'Creevy tá se go le háintráise agus bheith de sinna sé cardóna seo an barna leú an seo insa Creh chomórtas pele an clí canise de bhena bí an seo a barcaíónil. Mar sin detáintear á má is fé an seo insa chiaad le, ní mar a chutáí ar fád seaart pontte in cefonte rohamamaideoas síos thugadta a líamach bhir.
2: agus cuiineú mar sin fágus a chéad lebeáín chun smóide go chéad a bhíon húsige an cuar nehá a bhí iireachtar cuaí an san igiim léire agus má bhí na bhúil sé an trasnáin Déana vis gé imi sé Har an trasnáú ná dhéon agus san déirhéir na cí an nóil an do mé cúil gur lasá an gúla imi si in dhéad agus sa mé caiite san ceada le feite ige i léir an ce gur Har an trasnáin ag sam Pickering a ná i seach le ná i ceara is sem bh ag ceanómban dú beáí le a cos fágad sa chiad lehansa ar fácan cos leán an cicha caiiltí colm doróiste agus bú ardáis an colm doróiste antá deara leis bu ce san cumrá get tá hí sé féú a luha a le fer íléire láh ar a meson féire na hí sogurh cin ceta gur réúsa agus éis fanamí leis an gheansa seanis i caiachcháin an ceachgur Har sin dresná agus an bhena san a lehanúach beáin níos a sé chuildíine chum ócóra cúnaach lasmod bhil sé leitíí den stúastóna bhfuil tá sé do ré éiscin a gceart óáse ach tá sé á thocarú fé mar a deirem leis an gotóí go bhfuirí caiachcháin an ceansa is deacadrog.

0: cool on the gulf and sahamakrama go hard in call go creeny call ag din che creeny go and fere taga che di rev di rev od fiola on go de hurt to stack a shock with them about a taka mak they should fed ag em bunt to woods and ag a sada shinish ag even in de shin in Jack Boss Maxine Jack Maxine is stack and school jet pass go father le Chris Chris McCord Chris McCord a portant up to chas na the park if you go need it is ag also for him ag to she was indeed the name of God ar nash stack a lor me ag mar in denim shocked over the fed ibehensa ar farka kushnod cheek who lean into the four day of later shocked they have a board a car Falkmead McCrowba agus Raimín go stadi fiercely cúd sa rís a jury.
1: Éanú mé dé caite an seo in san gcéad le a Liam agus a Macaulain chéad a chúrín in aigh chúrín chun cín anach cúin Desi O'Connell a fuair an carú cúlín go Macaulain ó chic sír Jamie O'Keir go na tórt brúnín sir bló de stint sin na mail a chúl go chéan ó cáil agus chic sír brunta anach cúin ní hé Jamie na hógi sé Stefan Macaulain a hógi agus bhí cúlín fáte a hana hén ó chic sír a chus an cántra mú agus na rí ní bhéis a gur ceí chu sem mí ach sead Macaulain i gcuid na líróide i réis tá sí ag seán ócrathúir bolta nún teas na páis go fad le níl bhreannach níl bhreannach a riocht agus a tantám agus a láú gaige le ní sin fugusúas tá sé lárpáis go díireach a nédíile sin sin tá Pedro Cúig ar líróid gáil isteach thar an teas go cúig pleban te líróid fágan te líróid an sin ag Desi Desi pas láimhe a chu fad le seán ó ceala seán ó ceala machad i gcíhan a bhfuil an téigh tá ón ó gála chuir an sin ón ó gála chuir chuir an te síos a ghuaáil agus tugann teile sé líró de síal sé chuir chafada le Pedro Cúig léite go hálainn agus go hiintach an sin ag dearmid mac gil a chamín fear lárpáir ce annach cún chud sé leisí tá sí go an cín agus cicealteach an cín chafad le Damien Damien ó ceir a gan leis agus Damien i gceáil hiimpal ar ón ó ceala agus an pas chuisteach ag chafada le Stefan Mac Carlech Stefan Mac Carlech brú chuir Stefan Mac Carlech is den sin agus tá sé hí sé a tal agus a cic sír bronta éidir ná ríad a píre sin cic sír fír fír wog in isca annach cuan mar bhí Bert McCaulain ósí chian ní dólam go leag se den láhéid ní se ná an éirí ach an Eorp san a bhíon locht nach se ná an éirí a cruthúir ó corcrán agus ón ó ceala bhí an ach cic sí ar brontaisteach agus bheith réitiúirí eile agus siúrach cic amach le in líráid a chuinne roáda ach tá sí brontaisteach agus seo de Stefan Mac Carlech fáil fíor éile an cheann te thógáil mar den mar cháil sé cheann deire tá cheann te bolta go deas bolta go trín bolta thar an teastan aige an dárna cúlín ag Stefan an tróna seo agus fágan te sin gohfuil trí chóín ag annach chuin chear a chóín atá ag Macaulain tríú mé dé caite ar a glogan teí bheits bhád go mé mu go láthúa gopá círóna agus ag déanaí ó choran i ríiste agus tiad a tena le le ama idir níomh muidir ochtta na Rosan agus a cairn dóna fanna mu ag gáintse cean mór mí a háir buteach ag nehar nó dóna titin si go deas an sin go bhcullinn agus titin si go deas go deró dáhar an buteach a fada le ón gáalaúir ón gáalair duna bhhealaisteach pebe deas go a fada le Pedro Cúig ag cuaig chuig ó dahrán tá sí ag póló ceala póló ceala nú sé póló ceala a bunta ag póló ceala a díirecha haran teasná mecim suas pól agus seán ámantaí maiidir barcach sé pól cínte a chuir in cean sin haran teasná pól cúgiú cúlín in go bh chuinn cúgi trí atá an agus a begnach chearanú mé dé caiteidir glogan seo sa géad le bhfuil trip sé le há maiid farcíúna le déna
2: Jarodin tamit le ha ma shrustin shogan agus tamit er ho score and shot a barky gonin glihi kanish adravana b na kondai vini morin der vishu longa der na vini mora khantasi 3 fonche khantasi sharta kar a harasha hani kardolan chin couple of moments rivya hama we kick the lure fonche sir kick is punching leg you show we kahlo the hardy farat a kau ganzi every hindi the kardona and nedan green the stan gri chichi rubbing shot a gofolion a kick the lure fonche chin kahlo and 30 moments is fi here agus sin gira roimh le hama Marcus Albon a fear bhfuil cuid an iarthaid feicí gan seo le pointe le muidir chur ar chóscór an seo a barcaí gónail saor chomhlint mhaoin seo in sa chiad cin na clí ceannais tuga na nniu chun i cimne gól ag cehar a chlog ba ní poitig is go chuin a tuair sé ar forin sinseir carndóna in sa cluiche sinseir idir bhena an seo agan go cehar agus tá muidir ligus súil go mór leis an cinn seo a tá na coineil a harbhah forfa an seo a barcaí gónail an seo haniu agus saor thairspantas agus saor ó míart an seo in sa chéad le. Maistreacht online ag ní mar an seo cai mar an sa chéad de mamate agus na riad a dédífa a bheith bhád chun tasaí nuair a bhí sean sig nóir fíl go dtíra roimh le hama bhí sé duine ar gaine leis an cúbaile a bhfuil sean trasan agus díirí le carndóna é bhánú má. A mar sin hen agus le hama sriúst an seo gan barcaí gáil in sa chéad cinn na cluichí cánais do gan inniu. Ní mar

agus ke ta chana ni na far kha an vin cha ka te america agus be ti gutar dash ni ma kinte ni ra ma kantlesh a kha ta an creator bacht ta gorti ka chan fosh ga gal de khish na dar o mi khan lon khuli an akh kuen agus an physio riacht kash kemer khash kemlesh ni sam wul chot galdeni kinte khish ta khna ot nu wul chot gal kor lai shod editive line agus an chin ga sha fan nacht agus gal de shi dist sha dan real an noi ma on tu kor lai shod bosh ka tu gal ma agus ka tu fan nacht kemer bish sin mer ti dist ni ro chin gut mak galar paus ke tin te gman chin ga na kon len kan chin ruhta agus an ni ro te ga da hi mak gila khamin ba gila khamin el ni ro chin chin agus a fan nacht ro gefai jacht ta jermot mak gila khamin jermot mak gila khamin agus a dira galar paus agus niel bran ge chacht mak le bru gerit chin chin nun gefad le shon macdonald ta shed galar paus ki gun ki kal chin chacht dira tisht gun lin de shaska cook meter agus a mcolin bru ma kharab agus a chacht mak sinim chin ish ta stefan ma carly ge fad fod un couple colin on the gig in this era stefan ma carly ku jega de rein mega chin chabal ge won chin chabal ge fogun chin yero jin chin e ge mi halo nyacht chaki ma gefad de shaska ku gerist bert fanachtin chale Tichtesteach ar gnéadh cibh sin tá lán chúlaí dara ó Míochán ach onadaí a tichtesteach ar an anach cuan freisin nó bé nuair a bheith spiseas in imirt agus é leanúm in imirt ach an líoráid ar ó seil san é siar san iar agus inis bolteisteach agus bolte chomhada le dahi mac gil a chumín dahi mac gil a chumín agus rud a cín feicí ag a réitiúr stopan te in imirt cig siar a bheith san anach cuan tugann te sin seans go gara ó Míochán tichtesteach san imirt agus inis tá iad a fichí hían a tichtesteach freisin Owen Reddington. Marcin, Owen Reddington, it's your turn, Porsche. I guess on the Brattach Bowen or the Goni, you don't even grog within the Bun Forsk. Betty Groga, but I said the gimmer today, eh? Yeah, commission didn't be fog on the Porsche, ach. Tá mé cinnte go béidir go dimimi seanáir tí cinnte agus gúil teimíimeach agus nachhúil séan í a gaidir báis gacab. Tá Anach cún ar an iaróid a réchaí agus an iaróid a bolteisteach an sin headed a tíh wellig an fáisce agus iad duna an grá ar an tíh líne headed a tíh fáil gan fáisc agus tíochtaisteach an sin imirt a ríistinis agus an iaróid gat imach a fada leis an líne seasca cúg agus iad bleanú hárt a meg gerir bheith cúd agus iad bleanú ar an imirt ag an ám céna a fáca muidea agus cúri muidea báil beidir nar bheith bíse sin imirt an iaróid ag anach cúan agus an iaróid ag diarmad mac gil a chumín diarmad mac gil a chumín bolteisteach ag mac gil a chumín chafada le dahi mac gil a chumín dahi mac gil a chumín stopi in chin agus brúta mac chafada leis an líne lár báid i ríist anis tá si ag diarmad mac gil a chumín i ríist diarmad brúta siar tila agus hir an chin a dinta gmaheg agus diala sa hímpal arab agus tá sa dinna bhealach isteach an iarad cura mach a fhaad ila dahi dahi bultisteach ag dahi ta sa wad amach dahi sitin chi agus sitin chi o cool an chin ag anach gwaad a ta mai chiapa gura an iarad gata mach Carolina cool an chin na da cunius da hi daida daimino cura gan ho hord agus a dietach sa a nira sa fhaad ilina wul cha daur na dashara in sin imart bulusteach sin iangach a ni chud in chi mar vi a lov crochta ag an muir a stin chin agus daimino gata mach tímo na da wul chan kaun chin isteach in sin imart irish tínu med fiad caite ar y glogan seo dó sé ag Macaulain nod y trí ag anach cwn yn oriad fi'n cwl trwy'r tastal o anach cwn lan ydw hwrt yr esion sy'n glyffyn seo cosynt Macaulain y siasa golod cig sir sgipu toki ag anach cwn ach ni henni'n seo le poric le antyna o cain mac le poric o cain yn oi a fiach y gymr ty gwl gyrailis na hochdo di agus antyna mon rei toriachta yn seo ar y glyffyn leich anach ond liroed ag anach cwn siar a hain seo leis liroed siar chafada le Sean MacDonald Sean MacDonald isteach a fhadu le dara o Hegarty, dara o Hegarty, pas lofa, bwlt yn nôn ag o Hegarty, a fhadu le dahi mac gilwch am un, dahi mac gilwch am un, siar i ddysg, dahi'n tresio, chyfad le eina o Maloney, eina o Maloney, cic bwlt ysdach ar eina o Maloney, a, sin a'n chwrin ag eina o Maloney, fi sa ti mwg yn un y cerch y cwgnwyr y wyl tra i sin, sin sgwr dwbl te ffordd ag eina o Maloney, yn chyd llan ffeci ein yn siant rhan o'n siant, batach ar osta, ordi gwn chyd wyr, ag sin chwg chwrin yn ys, ag anach cwyn, do se, ag ta, ag Macaulain, agus mwr ran scores in the test that Neil Logan Magina on Leroy egg McCullin is egg never no down on cool board is sorry he came but egg never I guess on counting group take shot egg Sean McDonald gone of cool but to no egg khafada le kahal o hevi kahal o hevi heading in the team well again force get khafada Sean McDonald Sean McDonald but stack is on egg Jamie O'Kerrigan and go and take Jamie and Jamie Hallon behind the tire Jamie in the squad and take Hallon behind the spouse and take Jamie O'Kerrigan Kerrigan Rohe, to shall team
tí stig gun sú a mór in chin hain agus frahúd ó corporáin a cuid anuwa er I chéil in chin ní ta cúisdach na mach ed a reitúdach ta mihalo mochon mar dyma hitchhead a talun chin vi Jamie nigal bellach uon in chin nigal bellach

fiúile caite ar an glog agus tá ó mochain fágan na páce mar jo gonecha. James Malloyisteach brehéir agus inis cai se fannach go mé bri an nimmert tíach mar rinne dar óíchain rinú méidechain. Ní dólan bhúlil te kid fon géad ceirta acha an coolbáide i réí nehanódóna le bulíán teach go lápáce gaiirí go háan sin Gerald Avran Feldin ar Gerald Avran agus tá farbh chulinn scuúilteisteach in nimmer tí ríiste agus tá mar chulinn gimach leob leis agus an líró Jacob agus an líróid bolteach idir léán chofáda le seanín milónaí seanín milónaí siar a haintse leis líróid chofád le fan fan Macdonacha fan Macdonacha siar a ríiste haintse sin agus é fan i géad an clafi é donna clafi bultanún chofáda le ónó gal chuirnis tá si ag padróig tíú gan stú a bug fágan tesiní agus an chic bolte ag déí ó chunéla ach déí víthe go cho lu a bhilché na chu síí le gaibbriú a immertíá agus iad a tarann timpimidóidíisteach déí riocht tíó gan duine beh bheith fearir agus bhí seanta ar scór dúbalteige ní réidir leis an úsa acha tá me cinnta deara fa nach stoppa sé déí it sí aí tó sé na náide sé seaachnú med fiad caiidirlog tíú me didir muid agus le ama an chóir ag annach cuain in sa géad leseo an chiicaach bolteach go lá na páce fáilúnta uúháin eile ag annach cuainan sin ar Gerald Avran agus is cicsíiretá agus cappóla ceachchail tíir san áte denún fellpó nach lábáde inis agus agur seisteach ínú gur seúnaí táide th seán a cuaún na író deach úsáidn te fan Macdonacha d éisigh pópóll chuig seán an úsa seán idir se go cúg seán goisteach dro an cheidecha cúg tá se prepa na líróide tá níl breannach goteisteach fágannse ag padró cuaigí i dis inis ige seán ó ceala seán ó ceala duna bhhelachaiste seán ó ceala tíúrhípla ar bhfuil a farháin hípla récha dhéad agus fáil dumfin sin achas neir leis a tíhile an fát bog go mai an fáil sin na ríide he a hála ní dólim gneirna se táda nóíide asbalach a cha is cic siirteachchatá agus níúta ará ach gohfuil antine ó caiin agusad na ruilachaí mar chéile ar chuntíomh go fáir go réchaí agus níiad se bheith clátan fao sin. Se déí farfi réilen seóáil tá sé idir an tríhéidir dé agus an méidir agus bhíe a ciceisteach a dó choúhhailhór lena chu seas bolte ag déí bolte gorín bolte an testal ag déí ó cannéla sin ráthúil agus ráthúíon fáte ag déí ó cannéla godí seo in san nimmert agus sin dó seaachtainis ag mar chulinn náide sé atá ag annach cuain chochnúmad iad caite ar an glog agus an coolbáide se sémas ó héla í fáilí réilen chiicimeach a thugeil choúna scaramach agus é tetíach a lábáide díach a géirí go háún sin tá farbh choach níhfuiln sé ach síos chofad le seán Macdóna tá Macdonald kick fest bolteisteach agus san chofada le éine ó mélan é ó mélan amach san nimmar a haganse agus mar choinna geirad a chuach tiile agus tá sé do galach tiile agus míhall amachchain na brúgus a brú an fersin amach agus níis tá an níróid benach lá napá ríist agus isiste sí le annach cún go fás tá sí ag dara ó hégartaí dá ó hégartaí agus é prebun teníróid agus é teid gera bhheach dionana steachanse a tá Gerald Davran 16 sin rimheh agus teinte sír go fáda le Seán Macdonald Seán Macdonald le preban na íróid de fannacht go bhruthe duine cinint ó an áte cinint agus tá sé sin tála tíú me gáin bre tá fógraín te taníróid ag ólan ó ceala ólan an ruúair dunta agus tá sé duna a bhheachcha steach gúnaí tá sé ar is túm mór tíalanché a bhí se marcaltí go mágus ná ríide buhearttó thuile féine bheith in sinnéige agus bolbas mór tucaí ag óneó ceala go chasantóirí bh chulinn as an méidir rinne siad nuair sin le ólan stúrú saí gogurach sin cesin amach agus éiad fóríil taníochnúmad caiéidir gloganseo sin sí cíanaine is choir fóí le gannach cuain. Agus an chiicimeacháil fí réid ag nehan ódóna le ríist, nehan ódóna le meach go lá napáce bhfuiln sé meú cadíanana sé le le a bhéise an riige sa dána le an cesin puísúas ag dara ó méchan dar óíchan fear annach cuain agus chuta sír chofada le dearmad maicichaí, Dearmad maicichaí aníráis bartiste dearmad maicichaí dearmad maicichaí agus cosint gon chiaadá dentain stinsin ge an gealach agus siodiad mar choinna teachtamach, siad míhallmchan míhallmchan i maichafad le níl leach níl. Mi
Halamachan Cart, Tan Ilinchin Gurti, Agus Nidolum Gaveki Mode, in Sundarn, Agus and Ilinchin, the Kuras, Agus the Kuras, or Beijing Machanta, Bindalon, the Rudikin to Hurret, so that Padro Kuig, Stachafad Le Desi, Desi, Timo Gunstua Belk, Desi, Gohishal, Bunchestahige, Eska Gamaiga Gold Border, Shema Nevin, Seamus O'Haley, and Chin. Seamus O'Haley, Tiachtamach, agus o, ta contúrtin tragus, an iroz glantamach, ta si pakiswasa eig, o no gal hod, o no gal

0: Purdian Valach Stach Hosha Gutala, and you're out kickal to Stach, egg fun McDonough, fun McDonough, a kickal to Harren Sasna, and a hit score, egg fun and Trononisha, Agus Fogan Chashinish, a Gwil Hochul, Agus Hochgulin, egg McCullin, Chehurinita, egg Anakuin, Zirahianumet, Katia, Ediglog, Agus Seamus, Grahakama. Agus under the Falfirela here to Stechen Chalk, McKinty Gabe Mihal Mukhon at Fog on the Porsche, Agus Shay Marco Hain at Tatiach to Shech Marco Hain and Farog Rua Far. A dimid gul yorgus na clafis raha agus vi harki an has shamach ins na clafisin agus for sha tahiwa anish a kasha galishach a glafe leichian ish hunde agus a mihalo mochon a fogal na porki shin bulimor gubo kulin an ardida agus ar dimidot a mark o hain an lirod in ish ag niel branach bultishtach ag an kulbori kuinach dal hechtamach ach ta si grute ag rio no dugan hir in chen hini ag ar rimeg agus a dyn a cousins gun chidsgo ga anach kuan kiksir brunted kunin chai lesh agus togin cha an solo agus imach Níl sam jarú a sin mar tá sé fihrúíisteile agus an réitóir go leiste an sin tampa tá fá feici ige ach cin chuí nó te golí chaúas nó si go má chartíhlíín, go má chartíhlíín pedro cuaig a bhfuiltí agus mar chulinn a g gead scór nóó a le á rih le ama dóhachtta na náide sé tá an fao leth an ní dé pedro cuaig pedir taní sir idir an lína ceircha cuaig agus sé go cuaig tuginn se hain an solo agus imachta agus tá farúile de bácinna sinna marcóhain ní úsáidn sé úsáidn se fan McDonacha fan McDonacha a víar féin an na gaiileh imlíanana se a fanna gáil bailach bháin gáil bailach eile fágann sé níráidn sin agus Yrodia, Bultishtach, Ego Hain, Chanter Scoran, Traig, Neil Branach, Bortis, and Yangach, Neil Branach, Chinishach, Alishtach, Dasach, Bore, Dusa, Jerzhen, Lady Nog, Marco Hain, Rinishan, Ruhurishtach, Estach, Neil Branach, Gohishal, Estach, and Yangach, Agus, Neil Branach, Kafal, and Tsiu Kulincha, Ago, Kulin, Tsi Hocht, and I know Jeshayatal, Tsiach, Tsi Numad, Katia, Ediglog, Agus Niekim, with Moran, Elin, Shapon, Agus, Antino Kain, Branu, Edinu, Edinu, and the Gatti, Oskulta, Agus, sann na muid fi raid elena fornia a skile mach kun fort kun yro te gan nach kun ta medicine an score all rivla am nach yed vach sausta she khuri nakab gudisha score one double ta akab shin an yro te akab bag sial shada shini an kancha bultish ta khata shi wad ro adamach an kancha bultig ene o my lonely shtach dir khlav un khul bar never no don le shne e la almost rest in chagas mcullin edigorla hein an ardi repeated cheeking khul fort Ac yn peidio eich desu agos cawn eich Neil Branach dydach rhyf le ama agos ffogwn siar sy'n tri chwl agos choch gwni neig mae Colin yn ysio am pini rhaid mae'r dylma a tas y tord ed o ort yn sy'n glyffi canys gon cwgiw blian as i chyla tri hocht yn ei nod ysio i ta yn tro y waicel agos sgôr ffotam ffresin o glyffi siosid e na maen yn tro yng Nghaile grwte eich gronio weil cohordachos le gronio weil dode eich gronio weil nod y hocht Carlos Grown, Marshin, Shield Grown Whale, Champigny, Shoshida, Naman, Ungaile, Gumvlian, Ficha, Agus, Ficha Shay, McCullin, Alistax, and Show Me Festish and Shot Stardom Fiercer, Agus, Toss the Gamalo Pain, Triahocht, and I Nod the Shay, and Akuan.
1: Gormadi Aradin gus Spaimidir Esh Hetz Lehin Dalade on Singapore Grand Prix Hish Kriach Nu Max Verstappen Gondara Shacht and Yekele Boa Fight Agus and Charles Lhux Adara Hot Agus Kimi Anton Elisa Tri Hot Tasha Bresos Geno Megan Tri Anish Agus Tokimudja Prisha Fogrichta
2: Sport on Dera Shachtane RTE Radio na Gweltachta Uri Igan Udras om Hawatacht Wohire Bi Bra Fekalach Dahuina Ele Atar in the Bohire Let
3: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias mó an éirn le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an bóhar a bhuala. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
4: Fod na héran tá takeíochttí tihííocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, airlis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach, nó ahheocht a chur an áitrahholfa. Fuoi haíochttí tihííocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do ghine áit a ceannach, áil ar cías, nó a athhoirú. Takeíochttí tihííocht a tosaí, ag cabú leat bogéisteach. Tile ólais a gov.ie/starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na héran.

0: Beatles, a bacalar bain, tashe ig kitan san shara lera, da eve lera, shara lera, pastir, tihara, chasna, spasin sa, in land name about the park, Margaret Anderson, the Bruce, who sashe gavernar park, Conor O'Lera, Kaudishtak, Idro Chris Oak, Agus, Osa Khoi Bakta, Colum de Roche, Akanish, Tashit Sasta, and Fela Akur Sane, Hogan Shear, Tashinishig, Kivi Domanin, Adagarden Devdina, Akshine, Agus Kare, Kui Kenidomat Kare, Falkan. Ar farca cúisteáin am a chráma íomh léir a gáchúil blancan cín héad a tríde na dáide de fáca míad ma chráma raimín súls go cúnta a galibhe go bóthar na trá cúnta a ríis a djurí
1: Thóg nú mell cárta sa dár na lean trás a glifa leithiam na sínsir pelle idir ma cullin agus annach cúan agus ma cullin ar a gúr le hain go hill agus go homlán an trá trí a dó éag an aina áidu seacht etá án scór ó chicsír ó Desi ó Canela heis nú med imara scór ó ónó galachor heis písa des imara Waihein, heis chánú med demara agus an trin scór dúbult ag an chiedska ó Níl Brannach ins an tríú nú med trí dóiag náidir sé agus an trin an chied scór ag annach cúan heis chiedanú med demara Stefan McCarley ó Chicsir heis chiedanú med de fóri sin agus tá an líróid ag Níl Brannach tá sé Jackar ag na himlóin in de casa chun al fúb agus níl saman múl omar cú gáine nú céir dar a báisgach tá sé Cynnal Jackar agus ní flachatá sí fíl a hir tainí roed ag Sean O'Callaghan, Sean isteach a fad le Paul ar eis ag Sean agus Bertas annach cúnir sé sa rive mar sin cúnir sé mach ar iglí hannaí o tu bhil Níl Brannach ní echa fás amú agus bhí far annach cúan sin a rúri o glia sa na hannig isteach mar unadí ag le áma sa sásas nort Green Card agus a an níroed sin glantamach ag unadí fal fí reid hí sin tra ag annach cúan na hiacht isteach chun pás gifar sin agus sin Crahúd ó Cain réile hechttaisteach chun páistce na bhéis choúd in cheartach tá níró mucullinn agus tá sé dé antí agus tá sé d gar a scóréile tá sé coníín sin tá seananta chiic siíranseo a chu an níróid ciáilteisteach Steachtíach a lábh ón chúbáide í sin chora ag seanín ó Melónaí agus túir se sin a nimirt leiisi ríist go dtíon lína ceiricha cúg méidir agus Ifir a hochtta fá gan na páske, mar sin Sean McDonald a fá gan na páske. Agus tá cruthúr ó Queen teach an páske. Ifir an déiste ifir a hochtta fá gan na páske agus bolabas á ag Sean McDonald agus a chuidstion teige ga annach cuain an trúna se. Desi ó Canela i seasa ar i líróid tá sé díidecha i lína ceircha cúg méidir tá sé go lí se thugeall an na láh bula se lena chus yesí Cáchúil agus chuúí nem si ag Desi ó Canela godí se agus sin chainte bhíána ag le ammhainseo na goró seans go méidir go ruach mo chulinn clufa eile in seine le bres agus scórpainte an cetin bailte haran leis ná an bratach áiriste ardaí agus fágannteo sin dó seaachtainis ag Desi ó Canela. Desi agus sin chóchúíon eile ag ma chulinn sin trí a ceharddíag ag ma chulinn náide seach atá ag annach chuin seaachnú me go le caite anseo bhúil chip se teí chuige deire chlufa cuiomh idir bhánach cúil take rúnaáil a barcí rúna le déna.
2: Tá dearara dín tuid go fád gmar an seo a dreide mar am chuúteh gartaí agus casúile sa scéal an seo mar gohfuil ní mar inéáil chutáí an seo. Thna dé ag ní mure réfhantíige an cardóna agus coolúlan san siisiúhamas is fihin sin ón réaltágan sin Charlie Gallagher Charlie Gallagher mi leiscéil. Chuéis se ruthhar ón leb ó lear na parce tíra fríd crí leir casantarí cardóna agus bhéh se neanga go thd dhéhad gothd an sananga rud a chu ní mar a chutáí. Agus rudí Tá te má Roman seo as má chóirt a kick síirinis de seansa cardóna le ggé fanse bheits an chiic síir seo a sí builta ard agus tá sí chuthemó ag Christor David. Bhil sí chuá tan níach má brat a bhíon sin Tá sí chuthemó agus níal sin chléirithe ar agus te ní marin go fáil chun tasíon seo. Tá justí an am chuúte gartíínas tá bomte tá tí second dá chuúteh gartaí am ní níal fógrabí deanta go fáil cehéh bomte lá na ggéiltarta a nímara dhéchtta na rásan chun tasín seo. Thna dé le dó dhéag dhéhead bute mai Martin Omáin go dtí lena parce bunte sin ag cardónaí breisiú feit acu a feitirráigh ní mai agus seosfa dúin. Captain nímara a ré thug Charlie ré tá geirú sanar seo tá se breisiú se frí tá se dhéine cear chuig cardónaí pascuilte agus tí hahú deantar agus ré le cardónaí agus tá defraúnar tá si pontí síos an seo an sa clí ceanais. Tá réalhhananta si tocha ag an Richard Charlie chríomh dá cardónaí a réile leis sin nemmartt tá níhead duna si carmach Glachan, cean mór fad a trasna a mé si gcéir amáin sin.

0: Mahalar Horton Haharu Adientica, Mihalo Kaila, Agastagan Ivid Chucha Stachoma, Dahi Macumre, Eshud Mahalar Hortron Honica, Selina Lahasach, Dirmid Mahal Sean, Ophelon Barader, Lahatslat, Dara Oslevini Kahagensi, Bedoyeg, Agus and Lina, Dernach Nishdor, Mihalo Halarun, Shannondor, fought the score in the Dove, Besheshud Dine Chair of Tronhona, Ivra Kahardiag, Aaron Dun Sperach, Agazivikku Giag Dahi Bernach, Agashina Sul Gumor, Leshing Glahasaki, Himid, and Gurigan I'm sure Staharavi, Kilhead, so Rivishik is the rain score, Fachtig and Straw Ballas. Hiedla, Darren Cheshin Letke, Hodakar, Sawil, the Kinilaka, August and I'm sure in Sutron Hona, he's the Dun Garvon, Akihimi Kadahitikamachan, sir, and we the Flachlish and Ray Tornish, Kuntusa Hornish, Guhasani, Fatherwin, and Gahavan Order, he's in Sir, Ebarki, Arahar, Rahimitsu, Sutsa, Arish the Grodin, who was in Sun, a study fiercely.
1: Gormilma had the Homash Hugnu, Madfield, Katar, Glogan Chug, as well as had Gul Kool, Elefeki, and McCullen, a foreign Hulchin, Desi O'Connell, the Bantaklesh, Kosha, Stachani Rod, Hafadla, Padro, Kug, Agis Washa, Sinyanga, even the Hacha Paula, the Nyanga, Leshinir of the Wulcha Sor Hul Fekincha and of Hadro Kuik Ked and Ejek and I know Jashach the Vion and Chin Agus had he said a T Welligan Fork V Shante Ganach Kuin Ed Hul Vidaro Omiha Nidin Valach Stagis Nari de Peter Nilsam Kifan our CLJ Ach Dusa Chandown Agus Hosha Harin Trasna and the Nirula Bolega Ach Cool Bodigus Nin Mara and Nach Nyarna and Cool Bod and Vartigus Gurhani Chai Machigus Gurn Hasha Hasha Sagul Gama Ach Daro Omiha Kunichonchin Harun Chastan, Nodja Hochmajama, and I Ked and Lidig, Agashada Desi O'Connell, the team Ogun Stuamore, Kyon Moore, Mintak, Bolta Ege, Baltica Hard, Baltica Green, Bolta Harun Chastan, Desi O'Connell, Erisht, a false score, Shindo, a do Yeganish, Egg Desi, and Trononisha. Agus fágann sé sin go bhfuil cead a fichi hían ar chláir na scór ag Macaulain náid a hocht atá ag annach cuan sinú med fiad catéir ag lóg agus am hapa go rúrt mahana tá Damien O'Keir agan tán fócaí agus an agus sitte hís ar a tíf lín in sin agus cór leis cura ar tá Luke McLaughlin teki chan páirce go Macaulain tán fórc fócaí ag Sean O'Cala tán fórc fócaí ag Bert go chud annach cuan ó bhí túlam go déir a freisin dahi mac gilachamín agus mar dem Damien O'Kirigan, Tidig, Agus Detakishach in the North Jude, Agus Shinid Owen, Otnuhil, Agus Ethan MacGiller Na. On Rachel, a Munchanish, Agus Fanacht Gafaidach, Ed Nimert, Kixiratan, Agus Shedezi Tagali Hogel, Bagnahons put the cannon cana, or Hogshankan did it, Kadifi Hian, Nodahoktaton, my own Chankancha, Kadifi Hitrives on Desi, abolish that, Desi, Kedamalra, the cream, the hard, Haran Chasnan, Agus Tab, Bratoff, Arashta Ella, Ardincha, Egg Desi, O Canela, Agus Blanincha, Anaiska, Nurtalede, Desi, O Yanashin, Kadifi Hitri, Agus Tamaruch, the Mahas Popper, Nodahokt, Egg Anakuad, Shach Numed, Fiat Kater Glug, Bevrins Numed, Lakulish Nimertincha, Gura Gortu Bante, Go Damien O'Kirigan, Rahan Dorn, the Lash, Augustine, Nimbert Stoppy, your Fed Sea, Head of Hook Nomad, Adigas V. Corlai Shahurid, Acha, Shoda, Polo Kala, Ednunsi, Polo Kala, Edith Hoshias, Bultishdachik, Polo Kala, Bultishasna Hool, Amaka Gazette Fori, Shan Karu Conqueror Fori, Gemma Cullin, Aquina Gul, Shed a Hool, the Gusti Hulin Fia, Dam Shiakam, Hock Gulin, Egan of Coen, score double, Tay Shanakam Shin, Marshin Narida, Shakin, score in the Forte, Egan of Coen, Egus Kujakam Shin, Taki O'Hik and the Sierra. Bug on Yimert at Tafarta Akup on the cool board for Fi Railen, Hikamaha Hogel, Shut that Seamus O'Haley, Seamus O'Haley, ah, oh, I don't think Seamus McLaughlin, Shahafadle, Desi, Desi, Bulte, Hofadle, Padro Kuik, Padro Kuik, Kickfast, Bultek, Padro Kuik, Kanin Das, Shantar Score and Chalk, Bultek, a hard, Agus, Bulta Harren, Sasnan, Tamashapa. Tá mé heapa go cúla bhí tastal ach gur ard a sí beganí numar chu agus béidir go teadh fáil beganí santa chunis le seo ach an cheann sin bolte go thár agus bolte thár an teasnan an sin agus tá mé heapa go méidir go bé Luke McLaughlin a fuair cheann sin agus ag gal isteach ón tí bhile chun sé isteach mar ón a dtí rinnt nó méid a chuid cead fiche cead and I know the hocht a tan is on agus ta me hiapa ig a tro seo agus hocht nú med fiad cae teir glog mora gudach Antna O'Kain mora sinu med gom bresh a toile cur leis agus tá Pedro Cuig a caiintlis a réitiúr nó tá réitiúir a caiint le Pedro Cuig agus a tíú me gá bliise le nimmertin seo agus carta buí fátaigh Pedro Cuig hebice a rinne se a nóméid fanta ar glog tíúméid fanta go an bliise a mucullinn ar ggóla héanaan seo céir a fi céir a na náid a hocht tíúr muide a orta i ríist a thomas a bbáis gearcha.
2: Rabíle mai agus aróí sa líor hádcaisteachchas an chiaad se le fachtaige na clásbar nach a cáh gan í bh a tídíag ach tríéis teachtamach an sun chun an cahabhan áda agus an ceallíar hásan buige se leh an reinine is típal crídíach a lár buile sa i g giimirt a goine na gaithe sa chiaad le haheisiad an me sé sin dacardóhann sa tránhónaí f for an srádhla aon scóir an éair a giimirt a goine na gaithe sa chiad chuthe híonn sa tránhónach ben meáúnis an lína a chuig bolte leis a bhí clásbar nach an sela fósacha giimir típal an suas spásááticcha ach an passion imihéir stré agus duní se ball na cuatanis tetamach sa a thuhile diaanta an sunnacha i bh in éíag seán ó chaáin tééis tetateachdómh chuma go mé bachcha an second bháin chéá tééis tetamachchas san airna chu tránhónna a sé siúd i mé hecha deá lá buil cí an tunna a rí ball na cuarta gopólíar hóide a sean sahádtácha sa gar tíd chaú cosintóí imithe Spilentsa agus gur a hásin trasnáin agur rí chiad scór fachta go bailna cuarta sa chuthe sa a fiochan déna glog níl téana bháin jobba bháin caite agus an fearan na hatslaat sé sin chiad scór háil sin seán fáil lá baréad chu a hásin trasnáin aige siúd bhína cosintóirí bailheile ónáit híthe hásan ag an rainí ar bhéna fágus tíige chu agus bhfuil ar bhéon stréna échra lí hásin chu hásin trasnáin agus an chiad scór fachta tríéis crin díach nóbat a bháil ar glogad sagan agus be cicamach le tugantanis a g órána thula hána si sa bháide don rein trá hána Nómad go léon nach mar caiis an san bíil ar níos ar an roiinna sa chéad le gandá gomir ag gone an gaiil láidir an sáil ar hó an buach cicamach das amach lá deá lá buíach buthe an ar hódan rás agus é fachta go ball na cuarte a mth lá chuirta se go fólíí. I bh tí chu na chóir macáigh a sela fósa chu bríon ó lúbig an is an broid chuir leis ar hóide stacha teo mí hála heráin a sé siúta gimirta tí sa chuúna seánhóna cí máó crota léim lei san i tíadsúlacha méidir cúpla coscéim sa breistócan san aige agus dieanta go dieanta go hansan ag cosintóir in a stop a chur lei sin agus bhfuil há sé tríéis chu go méidir in is a chuid ón réitúir an sang se le bheith chun chóir ócréad sa i lína seaca chuig an cantó go tapige staach lár buil ha dehar mí na rina sa chéad le ag gimar du chuine an chuil ar hóil builte staach fada le hóir is fear a chuig staach riamh ó sin ó sin ó ceala go tíirtil hóte na hátra nes ferdia a sé fósaige ferdia trasna rá sé an stúa a sé fachtaige chun chóir ó chorín ha sé congrachta chlár a scóir si sa chuún sa a barcaí arachar ó sin ó ceala ceanna mna talún dain séireach a rís gearhamachchan sin agus na cosintóirí sin ibh ce sin callnáú é fachtaige siúd sé tetamachchan is sa an háir na tíod socrú síos bert sa bhreis chuir siar is sige an reinan sa sa chiad le chuil lámara agus caihall ócrína bailheó siar chun chóócrína si go láirthart gáil siar a háise a tíochan spáisi na líana suas sa sa chiad le gan dá ball na cuarta ag gimar deis an gaiiládir bríanná lúbig an is ar tatan sa de ball na cuarta cadíana se leis líthó sa cean de chu a secha John Cúnaige a sé bu san ige dáí brenach i sí sa chuúna a sé fachta choríiste gimar timppla an stúa háisiad le pesan a geid sa a se a siúla chaan ar an godísa sa chréomh seán ó féláid barréan is an sela fósaige for sé chiaad cór tránhóna a se a garatíann sa go séráach seán ó chaáin sela fósaige a se nachmór istí a congracht an lína déric agus há an drasná leisadarn an san ó seán ó chaáin well i bhnéide a chahabh go siúd ní ramar a súgur sé sin na tosnú ach bhfuil a se a tíal dola múchar in nasosa bus goráachtachta caicha sechan sanna ag túsan chuthe agus an chiad go háscór aimim sé ige ball na cuatain sa náidedó ní leon scór fachta an raid tíomtí caiinsa i barca arth Rhymi tos chwta y rhys ag roedin hwysyn sy'n ystod y fiesig.
1: Gwyr mil yma hedd a hymars tam o cylun erin o'n tig o'n ei cerio ffich y cwg yn ei nod y hochta ta o'n trich y dod, trich yn ei cael teir y glog siant y gem o cylun er sgôr ele yn siogus. Mae o'n siad sgôr ele bei trich y pwyntau ydyn y ffwrn y deri o cynnil agos o'r rydys anna fy sy'n ti. Ha, tá sí go teth an teasna níomh leanana seom sa gorá ach deí a fáilthá an dána cúlín as i chéalann seo sin céad a fiche sé. In aí náid a hocht agus a fágannte sin go trícha hocht pointinte a na hocht pointinte tá agus tá trícha pointinte fearrasport ag g geama choinn seo tá ráthúla agus sé choúlín déag amtí ag deí ó cannéla ráthúla agus sé choúlín déag béise an lista agus na scóála híos háirte in gáile faoin ná a bhééis an chríomhthart agus gan nimdí aige a chochlafa go dtí seo a chasáthaspátas tucaí ag mar choinn seo Tá sé tríd ag an glufah cenis uirháin eile gon cúgiúblian As I chéile agus a d gar chríomh eile ruúta agus chuoine ghfuil gantí ihidir de fácaí fála a go bumlíon agus be sin te chuúé ag chalagónaí ihidir de fácaí fála agus pómaclánach a breanúnasarrab agus cinnte dearafa bhah se Brodur as the Tuspantas a Hugshed Inya. Neil Sam Kedihap Eamon MacMurdish at a Heason China Fire and Cliffa, Kefuk Shamach, Wilkin to Darafa, Nietarsha Gan, Desi O'Connell of Efeki, Gigas Hahul, Agus, Sheikh Hunin Dig, MC Egan Varberg on Drea Dorsberg, and Mohin Chin Elibars Kinya Marshin, McCullin Steed, Higan Glyphic Hanish, Ta. Bohorna Thra, Crook na Carach, agus Corafinia a Falfi Raid, Lahain Dorn na Cliffa, on score dead in Chahomash, McCullin, Cahed, Fiche agus, Shea,

0: ó annach cuain an náid a hota de sete hamás.
1: Bíle bag aráí ní dolamm sa gí mí ceir fi sé hí an sa parcií ar chu tróna leis an slí bhfuile an báisteach agus gochéan eile gochéanú a titimán spéan sa tróna a sé nús láir hííar igad sa i fechan de chlárra scór ball na cuairta náide dó go fáil an reinní leon scór fachtacha a chaise a gimar cuiach mai an gúinn na gaithe cafar a méidir ará a se le tata seaach le hedí ar níag se le fósa go ball na cuairte agus bil go bula gola mór trom fachta i g dar chó cai igad sun ach se le fósa go ball na cuairte trasna ráis sé céhhuaigh gorá seála calacháil i dola Johnna le Hoda ha sé fachtige ha sé hall ar a déh lí a hall den barkitsa in nún garváin se le fósa cuc na chóma cáige i bhí tííocha haige i g gimar timp an stú a cuppa cos céim go tin san aige an réitúir nach mar stígan na fóca níchla sé gur bhéar an bí cheta sun sin ibhidir fidó í hána caiile hána sé siúd staach túsan chuthe gan dal bert lá a chut caiite ag le gortathe ag bail na cuarta an tatan sa chun na chóir opprinting agus sohail sémas dún smé a cím sémas sí sun ar míse bé go mar sé sin tí go fáil bhí an lobig is garatíd ha se leh a fósa go ball na cuarta me cicéir le bro Ha cinnne le déanamh an réitiúd agus bhfuil i brethe go húntachan san aige tú do marrasstra bail na cuairte thuúpla pe láh anna hapagus na cosintóirí bhfuil hí ní ráderábat an coscéim tapig sin hágant agus bíanálóbig bhfuil chuir sin roiig síos agus bhí cinine le déanamh a réo caigan san don rain agus stra sé díos bíanálóbig agus an réitúir ddíach an lácharir sintamachaige agus i chu méad a Jo an sputa be cicéir go brutan sa si chiad le sé nótí go le cat a gogann an carta buna an réitúd bhfuil cinine mór le déanamh soga ní dó go bhfuil carta buí stochan béidir bechan do carta dohtíí mi cadéar se ní le leir take mai sa fó go fólín ní techan feicará le ré a sean si go ré fósan is a chan sebige ar an dús méach fer bhíonna g si sa bháide de gná a gimar mo féin gortatá ag ball na cuarta le cúpla bliana nás seach neomtí caiide a gogan nádadó le náda ná chanar bhdin agus bá a seaachsaí an tá an cicéiricha chuistechan san gan éon darú a réair ag ball na cuarta ag gan ferthá gimar stígal ar mille ceó aige sin ar an dús méach an báda sin Nadathe agus a líorthóbáte seachtaí antána sanna gige thug sé raspur míteach de líorthótan agus henadóin is na nád a nád, ní dólamm go gur sé é seo an scór sin na stecharbocht lí na rinne mar bethesaá sa darna le be gaimhór míteach chu an cicaachtóchan í hé sinna cicaachchas fér a cha se le fósa gin raid chaó choína a hallá chut ball na cuarta tí ar hotil hátarnéis agus íarach trámíar hotil na hátarnéis cadéir an réitúór há lábhamth an réitúór berta chu Johnna líorthódan san. Nachchan istóir sé seo seans do bochlín rina socrú síos agus látlín na chéile agus chutéigen de choréid mar hos níidir go meach le hesa beidir nach chfuilléon scór fachtaach ní gur sé na stachara leis an slíúil an roiin so sa chéad le agus héile dóla gan éon scór fachta an rein go fáil. Níidir ní bheit sé dro íach le sin, ní bheit sé dro díach le sin mar gaé sé sa a sé hóláide sa tránána mar bhí se luútan san cúplabáta gom, í ar réon scór fachta éair an tráid bhile é mar sa chiaclahén sa tránna an buafachta a gátíar suchlathe san. Náide le náide cuaig a chréchnig an gluhe san buafachtacha gus gan éon scór fachtaach an tráil bheile deirnte sin an scíal leta go bailile. Chhé hóláide sath an aimimseir agus an chuonn sa tránna. Agus se bhige ball na cuarta is bu Greenrídí a chu mála a chut le broid chuir leis leirthide chu de sé sin íoscinnta na lehananta sa a sé fatain is go seánna chaáin na ihidir méag ar arám siúd agus a seile fósa chu ag gimar timppla an stú a cúpla peláb anna hapig fósa tu chu se thrád a chroig an bhdir bíon lubig a tasúas fé bar cai chun scoile fé chun san seota seach fadan sanna ige ach roiige leirthid há sin lína déigh agus iirechttain san gaitan sanna ige ball na cuarta a dhéidir dhéanam leis a chuo Brianna lúbeigh sin é siúd a chroigh ancicéiricha sin agus bhfuil héanana dó go fóla chu na nómtí caiar a gogann cí maiachla togan is ige óránna thulaána san níon feile déanamh tránna ach an broide chuir leis mar an gcu anna láide sa. Ke cho fa a regular hot an Council Bultamach an Council Ti an Bíló lobig a se fachtige a selle fachta fósa a ball cuarte lína a chuig bultiló a se a mecha tapige a hasa go ga sé na scóna hát rodí a goú su an sodóh pe lá a titir a dalvan sun selle fósa chu don reinine titim sir na hebrecha titi sir a cóhan soach fós a gimar típla an sú a seánó Calachán nuis se chuún an tardain séach sin hefir tíag mí hall halún feinte sin úlach tramdas na scóna bhfuil láh lecha er leorthódan san ví an réitúir an creún a hort an réitúir tránnaá sé congrachtta go chéin rudtíine hála déanamhige a sé nádéir leorthóil go chéimbáta go dutan éon rud amach Nach shell fakta her ashigan right, a real calig stachalor buil, kahalo kareen, hash the gimmer team lessonish, a lean da the cook, stachalor buil, lor hurt to hami dinish lesson your hood, real calig, if you can cut keen, nil and then a selina, laha saha lorg, nilro hooded of tron hole, Liam Oshiahon and a shun shell of a hot, nil moron kite, imrega Liam, imli and the hash at hakan lasho couple draw hurt you, Oshino calig, shahay and farinish again the boss to Mahai Chesh and Sinecher, on brua kred, dahi, makumre, piece of a grow larder than Sandoshino calig, Agus and shell fakta her ashigan.

0: an gcéantíach a hafa nuas anseo agus sé áhorirtaisteach ag an daobh líine mar gortú a chuisteach a réontans bhfuil gortú straché a dhéigen tú bhí sé a tuair bulad an líorthót agus sé aidirna heasamhach ní cumarrábhahéir agus cáráthte go ré ní de é sin na dhiisci tunéair cá a réige mar le tamil fad in is agus bhfuil anéimiúd don rain é se ré agus thugant an hortta sa hí san sulige cíal chu chuúd agus áfar go cegan is takeisteach ag gin rain agus rá. Aharú dienta gin roiin an sosí chéad le chun na chóbachtíar de teachta seach a cha choín agus tá fergal ó ceala take seacha sun duna deá ré fós fós a fannach chun an nóbatar nach dhíir an sosa chéad le ag gin sellamh hí ar a daobh lína ag g daras leban a sé híar a daobh lína sun daras déhín a sé híar a daobh lína típil deslaat isteach ón lína a chu a gá se an bhfuil se chun scúile féar a d éigen tá berlá a chuirbeile he seach sa bháda a plan éigen tuite machanta ag an ballin na cuarte a se chun cam gead a thug de seach sa chuúna a ráise dáhíbernach a scóir bhánim sé a siúd na scórna acha hab típa aige ball na cuat a tránhna dáhí ríise sellh seach lá dáhí os lehín dáhí os lehín leis leis an deóg agus chu ar stré agus a mún sunige íirechtt an caiit an sunige agus bhile fiocha tí ar a glog chaóm is tucha catar a glog in stóla is stocha go goigh an réte ó deirean an sulis sin chiad lein is gan cúpa second dó seach chu a suas go bailan na cuairta go leon scór fachta an rain ach leil ní ra bhéna thrúd an só gar an aimim sir go fóil mar sin be an réé agus an báisteach a carú leis an rain sa darna le agus special a súbéidir cúpla ar thuna chahabisteach a John Musca ha míidir fósta leúnta tá cí goach bolta amach a John Larbuil an ardaló an ardal le ferdíohé an bri sé fachtaige chun na chóir macáir chun na chóir macáir fergal ó ceigh písa a gráláide as spásá háte is chun na cosintóirí víidir an na gola Trasna na parke leis sin íirechtta san ágéag séir seán an Calachánin is se se déad demás sa chiad le caafar a bheith cuarmach se chuna an lá choúlaí gan suas féin bar go ríiste se chuna chuma cáric agus taiidbar nach stracan san sin í héana éar taige bhí cheartta marrá ach fergalló ceric sin tarna kick séir níis géalte ag fergal agus níte sigar a chuirt le tucha second ach a rétor an mun caiinte sa leis na himdóí be íirechtta ige ar an dún spéach an is chun scóráte sa a se cúpla slaat Ón líine ceairdí an ispe se an líorthóda chuir síos ar a dalhagé, da chu aá is an líorthóda háún sa leis báiste chus líorthó tram cahar bheith cuamach leis líorthótaach ar airna is scoile fé agus an campan chu ar stré a bhfuilcíí mí caiid cin cinehfuil a déanamh hí san sanar débli agus chu athras an dasnáige agus an brapáin chu an áda agus leis sin an fedóg séte ag an réteúdatá i bar í ara chu dó a hocht chur a suas go fóil ag bailan na cuairrta an éscóir an rein go fóil ach ní féidir bheith tuairrtaach meall an tapátas mar hasad gimar chuoach maihan Trna just í féidir lána scórna sin leá leis an gaiad choáide antá i barcí aachair í beisead beag scíal de fiúil ar gluhé sa darna lebí cinnta a san dóthcht chu a suasa go bailan na cuarte í léon scór go fáil fachta ag an rain ha míidir súla cluhé de fiúil sa sa darna le raim míid suas chuúta an sanna bhaid go a gasla.
1: Cuhad thoá agus é leir Thomas sinné meí meí hééis gá chuúla scóla gúnta Miami agus é a fáil ceannasála DC United a maidid in Holland in America. A chu rénos bhí Thomas arágur se súr go bheitice dá le níos á sa glufiite hí sa chéna barcí airchuir, Tá mé cinnta gúr geradíine chun múr is stardu fé sí ag súr go bheice si an dálu bhhaid níos ná an cenaon tí chuní si sa gé cean ganna clufií cean le cheanna seríhín se pena gaiile bhn dá cean chur fine a éid barnnaráú na carach cedim gúte tosí geradín.
2: Tar chugnú med caite in agus rá scór feici an scór dúbalte ar híhhar na trá maiú mai cumas a fuí sin rivision rasó cuaan fud an chiad scór gan chlufa go chora fine leanú med a bhí caiite ar glog an chiad scór agus an sin Matú mai cumáis choú me in dhé sin a chuir sé cean fada Harann trasna agus dáta se bratach bhaine an cumisscoil dá se bratach áráiste tá níróid ag chora fin agus tá se de geir anúntaí anseo an líróid ag gheas an ólinnard í an go deachtaí mugan stú mór cá sé níróide maiach agus tasín seo de ríiste agus a fáachta mu sin ar tá líamtíad agus féide líam agus chun teníró denú chafada le cean óí lí réis sé ríiste líam tíada líamtíada a go nún Chafad le Jack McCabbun is an lántasach Jack McCabbun riachta steach fágan te nirad ag an bharu fud an cúlín sin a rásó cúan i leis ríist ag liam tíada agus an nirad ag ias an ólin ar tasad gara a spás bagu ian a rópain Dylan Mackay ar i nirad inis captain na fórna Dylan Mackay gote steach tíste gan stú amór fágan te ag mwilia mwilia i leis chafad le liam tíada a mach i ríist chafad le Michal Lundi Michal Lundi einin na gaita ca steach ag ias an ólin ar agus Sitterdal, Noon Sanal, the Cousins, Warner Thrall, Shass and Chin, Bidig Jornib, Nafornia, Kushkipi, Gahara Finet, Dylan O'Canny, Insigol, Farah Ernoy, Vichigimertim.

0: agus a bhécha fáil na gúil a sin i gimartt mar chúbáir ine viní me an réile cai seaté, Léimetíada a lábáir agus Bernard do cuaánna cai gentí i bhidir cehead. Dilinn mac é captíín na fórne ag cúig, bíon cagur a cai gentí i bhidir hochté agus ceran na mhuiile ag seacht a lábáide, cear an nábráda fear bhfuilbór agus diimiid go chun den chobáin an nóra cai gentí i bhidir a hocht. Ní dé atá éiad sé ó Canháin an sin an fear fudin chead chóín i bhidir Ras cuaáin dar tíad ag cíineag agus í sanálinnar ag dóíag. Sidé atá ar bhíá Lundaí Jack Macapa ar cheardé agus i bhidir fie atá ar aan ó Lúnaí agus a cuiine gorú choraffine an chríomh gomórtas a fichagus a bhí trí agus a ríist a fichagus a fiche cehéir sal do bhd mo chulinn gríim ar chun Frank Fox a ríiste an nóra. Mog born trácrúach na carach rudaí ó mí leil atá sa ggóil na lán cholaithe dar ó cannéile déimionn ó caiile agus Evan ó guchéin na dhe cholaithe Cahall Maxivne Aaron Omaine agus Mark Omaine a lápáce a cai gentí bhidir hochtta seán ó mechar agus in éidir leis an sin an fear mór ard i bhidir seaté níl henaó. I bhidir an idé atá is maicé ó muil arca tá Matthew má cumáis a fuid an scór dúbalte ag chinéag agus Daniel Florta captíín na fórne cai gentí i bhidir dóhéag. Bríanna chu lúnaigh tríéag rabo fianachta príomhhaim se na fórne ceirdé agus Charlie de Puir ag cúdéag. Bégan go chahall Maxivne fáil ar fepí agus tháina cilín ó túhailisteachchan na áit a gortú srúna a bhhainú. Che me go fuil srúna bhí aach bordéire beidir go be aífaáinna bedanach tá si hísa túna agus í fiorreaach tútide hósan agus ní sesin a ceart agus a leiisiad abá nuide bhí seán ó mechat hís agus chuir leiis chu ar san nach bégan dáse sinnéidir bbá agus tá sé ceart go leor agus an níráide a bhil anúna agus anáil sé san éireach ní an áhair a scór bor na troú na carach ar gáúín Corfine ar éon choí nóháin se bona troch a le antí Matú Macmas agusráid an ró agus Chrisovrian an réúir ecilléín sásta nádianúinneála agus táníráid ag choraffinine agus iag ceanmilia ceanmilia Caanthart fecinn se Jack Macapa i bhidir ceir dégar san achta sé mó hípó ar lá na páce nísta si í sanlinirt í sanlinir agus mar déma tá siad an támáilte choinnaíróide agus sinna ébrios chob a mar níte gar aníróide a chaáile agus borna trá aáil antí agus an dhéráid ag choraffinine agus tá si ag brion cagur brion cagur maichaí líhanana chorinse agus seadad choraffinine a gáil antí gáil háranse go cúig go gáil dro an stú mór tá si ag déile mac é diile mac é ciisteach ag diile mac é titíisteach díireach os cían an fasta an sin agus i dána bratach árás de feicínseo in ne hain diann mac é a chun teán sin háranseas ná nótí mugan stúa mar sin Corfine ar 93 agus bórna trá cruúc na carach ar 92 míú me atá caiin se bhí hiil.
1: Cremáí airdín agus béimi ar se a bhfuil bhí mu thusapáí gháil le ní súcinú bh le ceanan le hí chríomh idir bhena chuúlteach agus an bu an sin ag charandánach éiad níomir ota do ras an bhfuil. Tá an dáclufa tosí go san chríomh idir bhena peile gúna gáil a báta ceannis idir nípáiciis go chuoin agus an carandánach agus daine ó choráin a ríisteniu.
2: Gríine maiige a bhaice legus fáilir óhrás go parci gcóna an seo tá réh amma dhéag ná mar sin catún in sa chlíí cean si idir bhena an seo agus sin ní pedraigeis go híine tá chun taíonn seo. Ní pedraigeis go híín ceir fanse CLG an chandóí pontte bhhain. Tús mai deantaigh lás ní pedra an sa chluí si ce fanse chun taí gan scóir cardóna cardóna réú a réfhaintse ag míhamama ceún sa chuici bhmte agus in se seaartú mmte an bart cearna deanta go chuhíáintí ó hicí agus caiimar ann kick sír hí sé tarint ar a lína seaca chuig go mín seo bar í gcóna agus sercic ó chuhín do lu a gaibhhaintse an seo. Ar an tíhile cardóí tá coppla bombte hain for ólan mar chclachlan ghéir se seán clíhan clé agus ar a chaas cebeg deas Har an trasnan a de agan na scór cefointe go dtí pontehain. Te gí séún seo go fáile bar í gcóí agus teisi sa dramig ní poigeis go chén agus teisi do pont leas as caiimmara a insna hé coppla bombtí an seo. Dar náide ní seo an darna bhir don dé á anseo casúir heile in saréibh a mianana a mouta a trí ins na grúpií ba hí an bu agus bu a slachtur a vig new pwedu geshkuchin, bua da de bunte a viaku erin carandoni, agus marshin tashiachin a masgrea or a siachin ray on the gatsante, don clihe and shot a new. Darnoia faste, sul yera conyal or dev, rehin dega taugun and shot. Aaron Fark Shitchin Emirati Idr Hyundai the Rails Idr Hyundai Shin Connor O'Donnell the Cardona Agus Keelan McColgan Do New Pedigish Gahin Agus Simul Galor Goal and Vertic Week 5 Newt Marlen Tassi Hit and Sean New Agus and Mojira Usa Jig New Pedrick La Halishta Ad La Keelan at Tusan Clea Agus Marin Girna at Cardoni Rahma Feed the Fornia Bread Gaston Shot at Tashad La New Pedrick Give it a Heen Sakul Ta Jermot McCahin Ever a Do Ta Donald McManaman Ever a Tree Ta Keelan O'Harkin Agus Ever Kehart to Shanahan O'Toole, and Lena Lechul, every quick to Andres McKinney, every Shea, Michael McCarron, every sharp Padder McLaughlin, I learn the parquet to Carmichael Kelly, Agustara McIntyre, Ig Art, Igusney, Igus and Lena Lechul, Kevin O'Doherty, Kyla McCogan, Igus Ashi McIntyre, and Lena Lentasa, Andres McCarron, Finn McLafferty, Igus Killian O'Dool, Igus Shin Wright, Punches score as Negan and Rail Tither Hyundai, Dachar Donation, Connor O'Donnell, Rodagan score, Kira Funche, Igni Pedder, Gaff Funche. Egg Carndoni. Foreign Carndoni, Giras Mahor, Everheen, Donald McDavid, Everdo, Ono Kelly, Everetri, Donald McMunigal, Ever Keher Dara de Bruin and Captain, and Lina Lechul, V. Eru Wenjanter and Lina Shaw, Ever Shartig, Shannon O'Grenya, Steen at Liam McCuin, Tashishan or Yahasa Arias, Ever Shea, Seamus McMunigal, Ever Sharky in the Barker, Alarn the Parkit, the Shannon O'Carroll, Lucas Calvin McLaughlin, Egg Artigas Ney, and Lina Lechasa, Anthony Doherty, Connor O'Donnell, Egg Olan McLaughlin, Egg Jay Heen, Egg Doyig, Egg and Lina Lentasa, Keane O'Doherty, Oran O'Donnell, Agus Pedigo O'Doherty, Ag Emerson Shaw, Dachar Donnelly. Emmert Harava, Omia Warren Shaw, and the head couple of Bomachi, Darnoy, Issyat Shaw, Corson, Chuck Ke, one of their Cogun the Garrett and Shaw, Ogun in Saklea Canish, Agus, as Cogun the Gorson, Fasta Margot Runyon, Shad Choran, and Shin and Nishon, Agus, Kaimar Ego, Sir Havlin, Jantan Shaw, Agus. Can you have a conspire that Jonathan Shinnigan, Richard, and Shin Anthony O'Finn as Ochum and Leave Connell Killinshin? He'll can't only go with Fal Jantha or Farsaku at Tanir Hodge, a Raylish, Lan, a new project. Yerhad Janashi Kalam McGrochin, Kim Moore Fada, Agus Rahi Kinshin, Justice West, Agus Rahajimo, Agus. Martian, La Temple, Shea Womatia, Katin Shaw, and Berkey Gonel. And score is Janie Tugan, New Padre Kirafunte, CLG Carndoni, Gaifunte, Rahama Jarash, Hogutsu, Evakel, Gun Kasla.
1: Kurama the Denny, well, special talent source, Ben Hakarush Kahed, and is Kilim Medeksha, Kilim Medegadesh Kahed, Agus, talking with the British of Orichter.
3: Sport on Derish Achtene, RTE Radio on the Gueltachta, Uri Igan Udras, Hawatacht, Wohire, B. Bra Fekalach, the Huina Ella Atar in the Bohirlet.
4: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clea is Federlat Park Oil Ernos Pro. Fogan Cor, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhim Widna Aradon Chor agus Tu Air Huel. Tho drop and go parking uskulte inish Sadoch Riechfort in Ake Leshne Hetchulti Amach. By the Chor Re agus ag Fanach Lat nor a Hurling Ian Tu. Den Orahint inish dublinairport.com.
5: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na áil ar hacíocht. Is seirbhís saor an éasca é an múl náisiúnta fiontríochta a dhéanann ruchtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacíocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your nih.gov.ie chun fólam conas is fédalin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an tacíocht an seo. Tionns gunnif da chud rialtas na hairin.
6: Cairad an chud is sárd an lá. Ar cúla cahar, bézar go bín. Ag cúra la bloc e bracha. A hiam a dó a trí.
7: Nú ag spríd a pát am áda.
8: Nú ag paint a la skú.
9: Is come looking cool, Raheen.
6: She cool like Cahir, and hide his swords and law. Cool like Cahir is Lumsay.
10: For Sean, don't us win if tea on SEAI. Och 8,000 euro le haig in shadu bali.
11: Chirseg lundar ar a chrí.
10: Agus tas the anon SEAI dontas fwinif baile a hwyrt dhitse choma. Cwyrdish dachar the yontas anuf. Cwyrdig ús rada he fwinif tí SEAI. Le taqiacht o realtas na heirin ha cailachach termwy is canaelacha e vain.
12: Is a BNM an tanam nu air vord na mona anish. Ach kegar ahru more sio doin. Ta reins ruddy fos mar a vi. Is cailacht fwinif muid fos. Agus táma d'ar thuras chun tauchaí den scá thógáil d'éirin trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil a thagan go dtí

0: hon rian a lonrian ar ar dailte agus ón ngui a héidin trasna orhu. Cocht ar bobil, cocht ar ngelagar, cocht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dolchan cín.
1: Tá astrú na héirin go tauachí in na bhfuil fuinneamh níos glinne ag tórlú díreach fai de chosa. Le línra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tórt fuinneamh níos inbhúnathe chuat ar bhealach éasca an taobh. Línraí gáis na héirin ag iompar inniumh na héirin.
2: Sport an jeadú seachtainne ar RTÉ Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hamhailteacht ar Mháire chun níos súil amach do chaisithe.
3: Cora fin náidí tí bóhan na trácach na carach náidí dó, sin anscór deirin ar a lóma le Geraldín, is tín sin is dárdi fyrir sí a gríf hín tra pelle na gaidí bheith bóta leich hannas. Tí cúm idir eis le Geraldín, go bheith cúm ikkad an skil is dyrni.
4: Tá chóscór dúpul te feci an ó rabo fianacht agus cúlí nó chéag sír ó chuin mar sin náidí seachta a náidí náidí trí atá an a rabo scóra go cupla scór álin an chin agus tá Dylan McWell tá tre cartan is fi Dylan McWell hí sér a tála cór leis cora éir agus tá corta buí fáta ag tá mai chiapa go bé Danny ó Florida fúri bhí Danny agus Sean ó maach ar a caintlis a réitúr agus spáint an corta agus a Jackery an amach cé acu ba fúri corta a fúr dine acu ba corta bui tá an chicsi ar Tóki ag Jack McCaupa agus hánig si ar an tí mó a bhróg agus ní ma maga bhí si níos gaide gun tíflíne na bhí si agus na postí hebi cad a hár le hó agus fanan scór mar bhí seachúrín ag bóhar na trácrúc na carach tí chúrín ag corafine gimmert mar dyma mál tómál te cunial na líróide agus sin a ionant corafine a cha chollú agus a ont tasíthe bóhar na trá an líróide a tíwelig an fáis tá siad na ní úsad beidir gura beg an imní tíachta rabo fianachta agus huasar warlist agus eris ar scór al dinta ige gaha na críf agus a fecheal Desi o Cunil a scóra al gwa cullin a cha siodiad Michal Lundi nis Michal Lundi eril i roed go chorafine Michal Lundi stop and chef fawg yn chen i roed ag ras o cwan ta ras ed yn lina siasga cwg ta ca siai falach i yna sleach nis ta siai eril i ni cair a cwg ta siai cwrs siis yn chosin nis agus gyrach al ysdeach char chosin tori wohor na tro a chysdyn chyn ta Marco Maini agus Danny o Thorta tiachta maach agus yn i roed ag Danny ysdeach o fadla Cahal Maxifne eres ag Matthew McComash agus tuart na líra oedil eis eisdech a fadile Charlie Dupuir chanter scoring Charlie Dupuir wul si on bullin chin pasta score half fwynt if a hond ang ochsi tasna on haran tasna ach a wul chin pasta agus honig si mach agus sor chicken chin bulta ag Charlie Dupuir agus siadiad corafine tiacht amach agus a nero Jacob mar sin gan an aru eir scoring cha nínu med dig gulje kætja er glögg spórna trá krukna karach er náð sjátt korfinni er náð trí er æsætta borgi rónar er Danny
5: Grimir mai the Aradin agus ta bagna bomatis fi namar sin kætja gunin sjóan sig hedle agus na rúsi longa dyrna vi ní pwede gur roa gom chantasi agus tan barna sin midi aku gafol so an skóra tóga ní pwede rig art bonte CLG an charndóni trí fanche ye chik tan gri loi magrún gri lan ní pwede sig hedle agus ta siad bont lias as an gri Ahan scored a fiki gun ta kere hik ta lua gae fonche fwete aku. Andreas McCarran sa shartu momo ti yega gus an chan kivin yo lunchi an chan la ser hik on numert nirosh a wad istiin le an charn doni a haimare agus lishi gui chas si hart har an trasnan. Fragar tu wain wai charn doni wain real ta dar hondai shan Conor O'Donnell yo hik sir a shin mara ta nye pomo ti numert ni gae wamo tis fi emri an shan in si hid le ni pwete gish gichin art bunche CLG an charn doni tri fonche fwekam it Parky Gonal, Agus Rahama Joyask, Port Larrigue, Hogate, Thomas McAteer.
6: Kalsa Hoshi no Kalik, your hot Fachtige, and Sahabarki are her dohocht, Kurasosa get by in the court, Oshi, the Squeal of Fate, and the Erector, Hoffin, Titsa, Kongrocht and Bulla, Ach, Kura and Moo and Son, of Reached and Ryan Galen score force, the Kagas, and the Fiachan did a glog, Kerinomati, Chuck Agus, Chuck's second and so Carter Sadarna La, Galen score force, the Kagas, Hoyer, Kura Moo, get by in the court. August well if he starts to hear Dave Lina Keem Rayo Kelly took him Machinson Ege on Ryan get Leham Jacko Lenon took him Machoma August well you're up to Inish Maharu Egan to Hurra Clara score and so again Ryan Bolt Machage Stefan McConnor Tig Machalord Law Law Hutter Rice Agustifa Elshin Shano Kalahan Kavgan's even in the idea

0: Rine ag bhór na trocrúach na carach chéad a chóíine tá chora fine ceran ó mlí a fuair an carú scór go chora fine sa fiú nóad chó sé nóad fiad go le caite ar an glogan seo nu a ceir atá an agus bhór na trá gimmart leis an roií in sin géad le de gimmart isteach i dró álas bhór na trá agus a bar bailile se gopéin pá go wachaide in seo agus Rinne an coolbáide sinna dilan ó canní rinne se go maith mar bhí seant rúbalín eile ag maicí ó muilárnaí acha deide se agus a rug séide líróid agus stop sé ar anthrinint leas ná dunta go maith ag dilan in san ggóil tá anheocht sin briiste ag cosintóirí mhór na trácrúach na carach agus iad teta maithe agus anníráid ach go fáil dunta sin sin a dead a réteir tisáíonn agus is cicice maichatá an go mhór na trácrúach na carach. Tá réteirrá go siar rúnín tá tú baganín roá amach agus tá sé go siir Tá fát fácaí ag caihall mag sine dúir meid gur bhain gortúró dús na himara anse agus tá sé imimiis agus sé maicií ó chuán a tá teisteach an áit tá tamó chuán teisteach an áit Charlie de Puir tá site híos ar atíomhlíín agus stepwaíán tá seanar scóranse ag déine óláirta a dríos déine óláirta bulte isteach ach trasna an chóil amach agus ar fóraí mar sin seaachnú méid fiad goile caite ar an gloganse borna trácrúach na cara chun cín nuígóín a go san chead a chóín ag chora fine tú mu de ré a leis orta a ríos tar fácííhúna a Danny.
1: Mín áid gar dín agus tá dreidir marrám chuú a gartín seo fihan lí cethe ar mo flogan seo agus ní Pedric go fáil chun cean seo ní pe is go híín pontte dé carndónaí cefointe ó bhí sib longa dearna pontí fecu i feíganin ag ní Pedric chéile mar colgan an réalta ar chondai Michael mar carún agus Andrés mar carún agus cai mar ggóil si i bont leas as an gí an módíra úsaidí acuún seo e barca gcónin agus rud nachró na fóin sa chetcu hihíganin seo i déanú a te í pedig a dhéanún seo go mai. Agus seo idir an sé deisi le fáint acu kickar cheta ní chaí sé háart an sin agus cenneile ar fóríílan sinnig ní Pedric. Bei bommate bhain am chuúitih gartaí amirt an seogan, agus caiimar ggó candónaí chéú a tús rub má an seo an sa chluiche tá sé takeíráis dehan agus tá siad sin iad héanana chu módíra tar canódóna in féimniú gemal na cena acu agus tá se buint chud mhór buil gariste a caiisiid ní smó íhéanú in sa darna le déthain. Mar sin le betear bombmate is tríheanna mar sin imlígann an seo a barca gcónain ní pleidir go fáil an cin pointte déag ní pleide is go híín ce pointte carndónaí rahamid óheas agus thugus síos ag Thomas Macatíir.
2: Carmíle bathe go a déine agus bhfuil dóide chu an áige bailan na cuatar chlár scór sugan é scór fósa an rain agus chaáómas is dahad catar a gloganin caigan rainn aigen in sí dhéanamh an táma tiite mar agus an sebh smód an darna lehansa ag chaach go bhí mar a súga me athú éigen sa thu darna leile se chuo leis bbáisteach agus gochéin ilród eile go me athú éigen ar a scíal agus íth chuirteachtá seintarváide agus bhfuil Bhí íirechttar bhádan sanna ag bailna cuairt ar thód mór a hiteisteach san il méháide chuchttar leis seach ní bhfuil ní raibh tanáil ra bhile se leorthód a ben macultar inis a sé mohall deláarbaí cadig an raid caiig an reinú daige ríal a bhí íirechtta sanna gá sinó ceag bbáideá tá nig leorthó trasnach chuige ach ní rah antá leis an líorthóte na chuirteach sa bháide freb a líorthód se a meachla sem módíach leis an bbáúir le tatamachchatá agus sa bheith congracht an báide a se caihúpla leorthóda níos staach teo. Stefan a chun chuig hasstig sa bhd seánna go bailna cuarte cúplair thód á chahabisteach chun béidir crutéigen de thu chlá a scór nís mar dóideag an éscór go fólaigh an rain Dímach híidir ge le ha is stocha go báide darnach sin na scríilisteach séómatíhí le dal go dí le ham agus bhfuil an bá tarnabáide chur sé crota fiúr ar gluhesa a thuú aana b vinisi go bailna cuarta híísan sa. Sin fearháine taachtamach an seála ceachán anna chuthe imarthe go deóg an bhesa agus bhfuil chuig nómatí diaag le gahabhagan caiig an reinú dagan tí gan níos písa beag níos fearí anna chuna chóma cáraig a mohall lá chuir se le fósa chu i bhre dóíag dar os le híine hánig isteach rí tuga chumach éisiú a gurúpa nómat me gortiúhéigen de choasta nuair dagan. Siar reiseid an rain is titim siar gan éon brú a chur líorthóda chu caha se taachtamach Níléon spás bailile na cuatar a dagan íana fá se a fáil bena is agus stracha dienta choirí doróiste be gíirech gan feice so ag bailile na cuairte agus i chuisteach agus chu ramúach be kick séar an sa. Crean díre chur a líne fiche héin an áitmint sputabí an áinú sádigan bádeor chun na kickabacha hógant beg kick séir aga bale na cúrte chun scóre an isa cháltu tsa dó a dé chur an áardacha chun éin scóre agan ráin cúig nóm at í diagle cahaf sa chluhe sa ag Aaron Dún smeirachan lir hódig a siúd an isa 60 líne fiche héin Crean díre

0: agus is tefáil me chunar tigh sic saháil agus báir a fachta go dóí ach bhfuil chur sé crotéigeann ar chlár a scór sin aíana se agus bhfuil héana héal fachta go dóí brelach so sa darna le báda ón cic éidir agus scór a bháin fachtan son os na cic na séire fergal ó crín an téan fear a fuair scólóir nimar dóibh trán hóna ach bhfuil is cuma son mar bheith ballin na cuairte ag imirt an tachtan se chuin dó tí díag le héana cead ar chlár a scór in Michigan agus sele bhige Stefán McCondrach tigh an áirde ló a mhol áir a chuirt an áirde sin hánig chán sin Liam dún spéireach sele fachta ríiste chu bhí sún cín beag sa drámat son ag éin Liam os chán agus sele bhige ballin na cuairte Ní léon dáin éach ar ára, hagin ligin lám cúteamh gorta tá, nómat a bháin cata sa bresin tá, egin rei tóid ní churach an árda éil bórd hís an sunar a déf lína go fóil, agus sele bha cogus ní léon dáin éach ar ára bálan na cúrta nís, mar gúta bál tímpa leisil ar hóid is cuma ló, bheis o da gimart an tachtan si chún, a rís an dánaf si chún, a clahí leich anis, ar siú, hís an sáha bárt lárga, agus leis éin an fadóg darnach séte imbala na cúrta, ar tá ag parki arachar gama leis gíl, an clahe bóte ag imbala na cúrta, dó a tí diag a vada vad rá lárda da mínta lor inna trán hóna, hén a cahar fachta gen rain sa darna leach an crot aigid a chur a clára scór, ach sin dede, hís an sá e bárki arachar rihibí tsuas a rís go kasla.
1: Cuir am ada chumáis agus níl an scór sa glifa sin hála an Anfield go fóla chanarad agus tá sé éanúm ag déchún cúg agus tóca muid a bisú fógraíochta.
2: Sport an deire seachtana ar RTÉ Radio na Gaeltachta orí ag an údarás am hábhaltacht ar bhóthaire. Bí bra feicáalach do dhaoine eile atá ar na bóthaire leat.
3: Tá ESB ag gathrú chuna sa gcuachtaítear an tír seo. Arís. Trídean líonra, luchtia, poiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
4: Tá séasúr an liúlin. Agus tá páistí gháard níos dóchala an fliúáil na daoine fásta, rud a déiteach a bheith na chúis le chinas trom chúis a chuarnta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablíon díis agus 7 mlíon a déag díis an vaccín fliúsroin a áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an tsaileach ar fad a chosint. Mar sin, den cunne le a dhochtar nó le a chógaseoir. Tá chill óla sé fáil ag hse.ie/flu ón HSE.
5: Beidir go ceapan tú nach naon an sin mór an difear gan táilí bhos a íoch, a go bhharliat an táilí cheart seo, nó an inol céad euro sin a íoch, a bhharliat an ticéid seo a chamad nó an córa dacar sin a bheith agat leis an gigara, a bhharliat an bus a ágáil ag an stad seo, nó fanach dhéir níos fuid an oda hiúrin agus dul sa seans sin go mar for ort. Mar sin déan an cine ceart agus íoch an táilí bhos ceart. Tá sé chó simplí sin. Chuir an bus a ghlia bus éireann agus GoHead Ireland chuid do ghréasán Transport for Ireland an teachtrach seo an uil. Contact ar Eolas Breise tuair cuairt ar transportforireland.ie.
6: Táthar ag lácha le hiratais ar an ról mar phríomh aimeanach oras na Gaeilge anois. Tréh se cúig bliana a bheith ag eist leis an bus seo. Ní mór go mbeadh ord caighdeán Gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na Gaeilge an cólach trasteorin atá freagrach as an Gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iratais a churisteach áil ar publicjobs.ie. Chur iratais isteach raibh trí iarnón deirdín an cúigiláide ag dearafór fi fé sé.
7: An plomair le teorinú inslethirthú, tá deis céala gan bit. Tá bor an mór faoi úsrádathe foiinemh tí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cilinena a orbert inmh agus chláraigh mar chunrathir le SEAI. Cuair ag deisna SEAI de chunrathirí le tachaíocht ó rialtas na hÉireann.
8: Saola tú haon faoi easa ag dríocht chun dé lítrama. Bhí ag speisteireacht ar chunairí fóiríise agus aimse stair taobh thiar do gach cúmaí. Bhain sult as blásanna áitiúla i gafé an na teolaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Díon eistear chuig na hasanna is glacan bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítra. Áit a muilíon an tam is a maran momentí go diú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
9: Sport an jeru seachtainne ar RTÉ Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hamhailteacht ar Mhaire. Chun ní súil amach do chaisithe.
1: Born a tra, cook na carach, na dyna I cwrdd a ffynia hi an y cwg. Fyfyn an sgôr a fi agen y lea am ys dyn sy'n ystodio ffyrsi. Agus beidr credim gwrdd dar y lea tasi, so ti'n gwmwyd i'r eisiau eto I ar y dyn.
10: Sheridan Umad Katincha, a Vihil Scorawan, Tafeki and Rabo Fianach de Furishin, Onimert de Gulin, and I hear the Kugitan, the Wover, Warna Tra, Crook Nakarach, and Staborna Tra, Anunti, Filahut, Agus Ungirod, Marco Manin, Marco Manin, Ral Stach, Elia Horafinagun Fort, Stopuncha, Dirach Rivellini, Kedaka Kug, Agus Ruchtiv, Latiflesh, Ta Yasan Olinert, Yasan Olinert, Richard Stach and the Ian, Yerodig, Rabo Fianach, and Shamachafada, Le Shano Machet, Shano Machet, Baltanun, Chafada le Matthew McComosh, Stach Willen Cheikh, Danny O'Flaherty, Danny O'Flaherty, Machary Glihan, a hain chaile sin Niro Diggs, and Niro Diggs, Stach Gerard Hale, Stach Chafada le Tamo, Tamo O'Cullinan, Baltic O'Hard, Baltic O'Crean, Baltic Harren, Stastal, Ega Tamo O'Cullinan, Far Dime, Agus a Chua Tashtal, Mliana, Acha Tau Rash, Agus a Tau Rash, Ega Faniel, Wohorna Tra, Crook na Carach, and the Chid Score, Eg Tamo and Trinona Sha, Nordi Hineg, and I Hina Kuigita on, Agus a Hugnum. Katja Eriglog on Cool Border. She's not Dylan Kenny, Falfi Ray Lane, Hikamaha Hogel, Tasha Krumma Vaganin, Tasha Brano Gavekisha, Tadino Richtro, Ach, Taholin, Kinal Markal, Tafila Hurt, Talia Matia, Mari Glee, Hal Mikencha, and Nero Gaidi Gahard and Chin, Kiran O'Broad, Kiran O'Broad, Agus, and Nero, he said a Tali, Gias, and Noli Nerd, Kuni, he's in Chinik, Sean O'Machet, Agus, Sean O'Machet, Brano Ed Racho, Raw, Kid Gadida Harinim, Agus, Racho, Raw, has to also hear. Tujisa, agus shin shin, agus is kixirita anga, yes on all Linard, yes on Dirach Tishtig and Lina, Sheska Kuig, agus Arola Dina Tarha Fadilam, Toki Michel Ashwetti, well, Shag Dirach Tajan Tanishaga, agus Toshiagi, yes on the Gustashan Angel, Shul Hartanishle, Toshadid and Kadaka Kuig, agus and Sheska Kuig, Shakahain, and Yadi Leshin Shin, Ta Bernard O'Kuan, Bernard O'Kuan, Eliliro Dinish, Bernard O'Kuan, Rolanun, Own Chastan and Chagas, Headin Chin, Freshin, Ta Brian Kager, Agus on Freshin, Ta Vinnie McGurrill, Vinnie McGurrill, Eliliro Dinish, Toshiag Bernard O'Kuan, Bernard O'Kuan, Shtaka Fadilla, Dylan McQuay, Dylan McQuay, agus Dylan McQuay, Free Rogues, and Yerod Gucci Dash, Matthew McComosh, why you guess Tasha the Garafikas was Pukis was a grabo Fianach, the Kanchamahi, you guess Tasha Rolkin Keen, Inisha, you guess Tasha Matthew McComosh, Matthew Timo Gunstua Moore, Matthew Tishta Gunstua, Shanta Score, the Chench Cherry, Gudin Chanun, Leonun, Hafada, La Tamo Kulnan, Fortidashiga Kasinja, Burincha, Lana Hoshias, I guess Eska Gamash, and Chinik, Dylan O'Connor, and Kanchina Olaf, Dylan Fivru, Gus, Riach, the Lina Cool, Head and Chin, Avasagamagin, Mishamo Fien Bart. Níl stróba bheir hecht amach agus an líorad sin aige agus an líorad gwaant aige chafáda le Bernard O'Cuan siad éad carafine tiachtanis carafine agus Jack McCobb o hirin sin a tórt láf chúnta en éidí leis freisin tá Ciaran ma umilia Ciaran umilia Lorna Páske Ciaran umilia a gholchan cín gholl harin chasca cúg a gholl dró an cairach a cúg rive tá Jack McCobb a chai níl chagal a úsad nis tá si ag Jack McCobb Jack McCobb bolin chasdachi líorad gaurna bolta ma chafáda le Aaron O'Loney Aaron O'Loney Lonely, agus mar dyn ma ta ffaidau Corofini, Ciaran O'Broad, Eryl Iroed, a ma chyfadle Dylan McQuay, Dylan McQuay, Brianu Harted, ta siach nhw mae'r gwyliau Catia yn tro, agus ta ma hapag yma Corofini gael nhw'n sy'n ôl, serys yn dweud, gwych cawn Pisa, mar sy'n tiwrn mwyd a'i, fforki gwnol agus orta y Denny ar ffa Pisa.
11: Mina Maga the Aradin Agus Chigsavad Lomagus Taumir, why you going to show Lev? We barn the Jeb Bunchedron the Fornia Show, Eglahamo, New Pedrigish Kahin, we Bunchini Hinjig, La Kerafunche, at Ashari the Heart and Chart, Taki or Cardona Kaimara in Sadarna Lehen Show, Tishidanye, Tishidanye, Sharp Bunche El and Nehila, Exascora Toganyanish, no, New Pedrigish Kahin, Hina Doyeg, Cardona Hind, Punchedig, Sir Hushpantis and Show, in Sadarna Lehway, Cardoni, Agus Tishidan. Wadney Small Mahasin Yarshan and Rail Tether Hyundai, Shishin Connor O'Donnell, the Shishin Studio Rodinish Harper, Learn the Park, Kahimara, and Hit Punchit and Darn Levisha Fuetik, named Pedrick for Dara Makatir, Yehik Inchin, the Luagef, Punchit Fuetik, Pedrick with the Hordigas, Calvin McLaughlin, Lady Varna, Lakash Punchiwa, Olan McLaughlin, Agus Connor O'Donnell, Ahen, Agus Taklihamai, Asar Goran Shawnish, we could work in Yiglihama, Janu Goron, Rest, Ritte, Karandoni, Nimarshinita Tarlunish, and score a tug and feel her, Labiter. Tree woman to Yig number Shinemni Sadarna, New Pedigish Kahin, Hina Doyig, and Karn Donnelly Punted Dig, Rahamadras Hogut, Ayarajin.
10: Tá score rafin te fáte kiran amuili a gachar finin tra hian a shachtan a inaudi hi nega taan fila har borna tra kruk na karach ean churi na waan chun kien ni nu med kate er an glogan tra agus tam apag nyarna med darma dara gwyl crif hinchers pelan na maan grú te kil churi in chlun baran gun karu ur jeg as a chéle in tra inia agus an

0: fáte go bhhailechlá na gaiileheh agus thug siad stáálróp dó a fichaíon ag cilchóíon chlómbern náidir trí ag bailechlár na gaiileheh mar sin siad cilchóíon chlómbern an champpiní nó gaiileheh agus spéisio galach agus spéisio de gar críomh na héad a chasin tanéráid ag choraffinine tá si ag Dylan Mac fágantseintsinní ag airan ólónaí airan ólónaí siir a haintseach a fadaile as análinar tá an ar lína seca cuaigh tá seán maichaid se a rimheh seán maiid ar gaiiricha cua Casan ólíart háart agus é fágantseinníráid ag airan ólónaí chuí nóháine du na fórinn se sa glufa leithchéanais go chuid chríomh hinir pe na gaiileh bna trocrúach na carach táne tí na blianana secaite chuí nóháin chun cí nádi híine ag gacap san híon a seachtatá ag champpíí na blianana fitíí agus é fi céir sinad choraffinine choraffinine ar an nonsaínse i gcear an scór a chorumú tá si a ggé an ólinar chantar scóranse bolinse an ádaí chuidirte si tiite si díachtaí mug an fasta a mai agus é fóí le haintí agus fanan an scór mar a bhí híine an chiana seach buna trocrúc na carachan cí denúmad caiite ar an glog mar den me tamó chuán maicií ó chuán agus cilíó túhail teí chupáisce go bhna trocrúc na carach agus gortú baintí go chahallmaach sibhna agus bégan hósan an fáca ágáil in san géad le an líráideáil fao réidir dilan ó canna dilan ó canna agus heb anú a choine lábáin is agus siiad gombarsá le chéile agus iad gar anníráidtáruchtta anníráid tiitimin sin agus grúte go helínta ag seán meid go bhna trá seán meid boltanún ag seán meid chofáda le marcomáín agus a marcomáín a líráidin is tíach fin seaan anseo seaán na tabbag nach lá go bumbeldálan cé agus slua ar a tíhhaigh gon fág fe sin slú dean seo agus na clufií le cheanais agus tuad buna trá cruúc na carach éidirnontí Rabo fianachta eilíráide agus rabo fianachta bolteach ag rabo fianachta agus mar denma iad sanna tain feideach ar a tíhhaigh an fág choíine den na fóinntra éú média caiite insa dána le buna trá cruúc na carach ar nád a híéag choraffinine ag chéanana seachta bhí.
1: Chumáí ar dtíon agus tá ceú chufa a gríomh hínseir chun creaachna hísa sin géirí agus dúrtaid amach ceala san tené a dúte fearach an spá agus an spá a fáí cheanasá ar chéiríhead trí cúdeag le dóseteag le aon choúlíí nóháin. Man tá sé námbeinn is bis athgeil le cuasaí sppót agus gáil sí go bhheicimid ce tátáú a saoal an nuocht agus an nuocht náisiúnta agus deáisiúnta a bháil rétí sin níos ag caiúhelis.
2: Gurú maithe bhhaicil agus go meítí a réb. Táintn siúí nuhéir fut idirnáisiún tar riad san arab hádoch trú na né cáinte ceanir fud a dam, mar i bhrágan i dhégur a leid agus scortíí bhs cin sihé dunas nionsaí a bhuala bhí an chura ar an grúpa míisteach thutaí. Tá fisrúchanir bunig na gádaí fao bhenos cí gáscór blion gaiis ur fríú corpa deach a gúirt cúlcad sa meile lech gorman ar maididir na nniuh, Tá an teach cuiomhna agus grúdúid líolaocht a gáhéán. Dúirt ball sin sireach an DUP gur chórgan fórtaí úsa dehaintes chuid cuachta le cé ar a thuisgur déan Michelle O'Neill sin féin i bhidir sé sa post mar eala a Port na hagódaí a chud an éhrád grúm cruil i gin síos buthair garhachaí. Dúirt i feisiad a parlamenti Carla Lockhart gúil cinestá trúnaí thuisgur déan Chris Bryant cos go chuir a braid thar a bheith trom chúiseach agus nach féidir ghlacha leis. Táach ní dín tu gan ar orda de chuisiims lálas ar cheart chumann sa tevís feibli freslar chóratí san einnashaine leis a ggóin tú pái. Dúirta teire go bhéh tín stel go tá bertaíag na ceart chumann de cédaín a hechaint. Buon éiad na príomhscéalta náisiúnta agus séidir náisiúnta.
3: Na príomhscéalta éirúlanis ag táise sa tuaisceart. Bhí an teasta saoil teachta bhí a cólacht bhíh seil teranta don teapa Applegreen éitead hela tragaid an chríslaí as déta le séplan na déag na a helan tragaid de réar tuiriscin an Sunday Times aniu. Tá gon méid sin a fis a gepaí ar chucóirla chunda go ngáil ar fáil faoin atom híral fáisneise de líadarí a teag genú anadíachta ar rinta na daoine a gátiú sa phléasc. Tá géir de costa na geala bagad i gimpí ar an phobal a bheith curama ar chréan na condai margheall ar smugairlaí an teáil na an Portugíos man a bhór. Tháinig is iad ar chré na fearinne inniu a dúirtead. Tá rabhtá ag feimeach na seirbhís a sáinte sa nníar agus iníar thuisceart, go measan siad go godidir isteach a santasa ar go leor seirbhísí da go deceine an ceú le déag margheall ar dríhuiad thoscaí san airneal phoblií. Tá ag dréim go god ar seirbhísí sláinte nachhfuil préine ar ceall. agus ar jerry vi chorfa sichyd fi hi cesta vi ord phobli y gondai gwnnw ngal sy'n trihiw

0: Ich hätte dann Lien Shaw, der er in der Vigory Charakter ist Journey und Frivolfig Stadgriff. Schon mehr du der Hart Aktre Jäg und Schreif sich Hirne in Eri. Schnuol und Tueschgart.
1: Brief schelt in Jirhid. Honig Ardu gevreschiges Kate Karach von Gate, a Lien und Nacher, a via Liste für Hefkes Gag Hostel in den Galle, in Ospital nach Holzkale Galle, hat Schreif sich Ravi Jäg. Great Kopischi in Wernacha, gechudner Ringes Lante. Tá cead plan eile tugé chola chun déna gaialaimh an cholach náisiúnta leathan Wanda an NBI le crán cumarsáide 8 méadar déag a chur sa garú láir in inis bó finne. Chéad a cín déag a chunéalchaí atá chur leis a gadú na plan eile. Spáinn na statistiki stearnaí a bhaineann le siú seachtainú le gun na tíre, ghfuil gaile agus muo 300 euro ar a meán chun deire ar chun déh le clia. Tá siúpa leabhar Charlie Byrne na gáil na gáilimh ar cheann go ghaith siúpa leabhar déag atá animní go ghradam siúpa leabhar na bliana ag ghradam leabhar na héireann atá oria ag an post. Agus fáil siúfar an capelín iris chumann le capelíní Chonamara ar ríis den bliain se thugain. Bhíodh an capelín ina thuris bliain túl ag gcumann ach níor fáil si bhí le beag an blianta. Bainéad príomhscéalta an iarthuair.

0: na fórne lehead action tá feicií go námhuiúte bh gartaín seo. Ní pegus go híon híine sé dé carndóna art fantíag tá léad de seanar fante ógus tá si bailí ar fóréalan sinna carhí de seaú an cluiche a chatamú. A ní d deag se bhí kick sir ag níomh Pedra agus nícrimin ó lintíí bhfuil a thug faoi sé farhfuil ebre cear a gram seanna túhí agus thomanse tú muid an stúa kick a lu a ré fante ará se hanig Cardona an sin le pontí ó Conor O'Donnell le a tuispaint a neart agus an cheanrá ceart an seánniu trí fonte cinhhain ó nemmirt agus kick siir do lu a ré fonte rud agan an barna ó is luidir na fonne. Kic am coolba in ní pedig go mahall na parce an orir lá tan breisiú feite ag chríhanneol an tígus ní Pedric agus sa si feite ag chuán na call ganine sin farceart a Conor O'Donnell lerás a fel an níorthaid agus réile an tasí peite sehaine le Cardona an seo Tá de dridim Ke woman to gelé a am chuúte garti quick woman te a bhí fóríí a bhí agan peit asúin go chudóí Tro cem ó a adóag tá siard ní hetí siúil si Tá si ar fóréil agus an darna cem innéchéile chuth fóréil ag ólan mo glochlan farhfuil trí funte feiti gan seoán sa chluige a be sin an ta sin dhearna an sa chluige cena seo a léhead a gharna le agus a léhead a hart in dhearan seo ag chudóna an sa darna le a kick á tan quick Womate Emery Ogunin Cho, Kadi Yanis and Rachel Antonio Fanya, Kikamanish, a cool by a German look ahead on New Patrick. Puttima Ard to learn the park at the Shalem Lir Haja Harvadir, does she punch a egg? Tashi Kixir Bruntiga, I guess Kevin Yolanchi on New Patrick, Farata, Kutch Warden Yamar Faki Newiga, I guess Luyakama, the Hud New Patrick, Tanya Hajika, learn the park, Butch Shahan, Edro, Mihal McCarran, Farrell and the Spakely Cassenter, Shoselina Lish Tarringer, and Farlar Park, Shin Dara Makatir, Dara He's Queen Shastan and Shogun, Taf Cassentari, I guess Shinne, Shin and Taxin Yarna, and the Crave of Ravana Amliana, Bua and Shaw, Dan New Pádraig is go chéin chéine sé déag le ápontíag ag an chudóna léhead de gharna le léhead a ráama agus a léhead a chríocha bhío go seo a barca gcónail an naríad ag an chudóí baríart le déanú ag léhamama bhí sé tepointe síos ag léhamama a chuní ní Pádraig a ghab chutáí insa darna le agus tíí lá agus ba dhéiad sin a bheits a tógáil an créhidir bhena ag an coppla bombmatíon seo an sa seastan an scór dearna En sa clíthe cena scríomh idir bhena gúnaáil fifi sé, níor Pádraig is go chéin héine sé déag CLG an chudóí art.íag. Rahamid Joe Yas chugat a ríis i dhearadín.
1: Dúir míle maithe déanaíos chóthirdachas le níomh pára is go chéin níach mú déan scóir an teochain tá bhar na trocrach na carachan cíine ar chur fine náidir cúdéag a na dó seach don líráid ag chur fine headad a tíí bhile an fásta si ag head an sin ag Tá sí go chuí go duine go duine tá sé dechar mar ché atá sí sí bolte seach an sinna agus tá sí ag pedíach gáin fráil dutar sin sinna de réteir agus cicaach atá an go bhharna trocrúach na carach agus iad a teachtamach agus an líró deach fáil dunta úíháin eile agus iad a cicchan na líró de mar sin ó lábáre is kicktíomhlína nó mu a tíomhlína siar atá an go bhharna trocrúach na car agus tá mai cheapa go bhecha duna cinint carta a mar eola bhil sin agus an réteir Chrisoíon a an nún chofada le fear chorafine agus tá Leodín tarní máach aige agus bhfuilin corta porta buí a hepa a bhééisáin agus sinna go ddíirecha táán agus corta buí ceimi deam fananta tríocha trí nóméid caiteir a glog chó chuúlín farrasbáigh bhar na rá ní bhéon defidir be sethgeal agus cinnta dearm fa ní bhéon defidirb fá réile sé líráid cuiú se a líráid go fada in dhéann agus atá sé donná agus hiá sin sodéad bhar na trágus sida matú mai cumás matú mai cumás kick fes álin a builta núna aige a núnacha fada le maicí ó molónaí maiici Milónna sé go fáda le Marcomáí Marcomáí chu ge maicí ócolinna maicí ócolinna bertas bórna ráhípó le táúna ige go sné seánó meair agus hín táid gur seánó meachará an níráid ag ge bórna ráúna agus iad headad a tí bhfuil an fás ce maiú mai com sé a líráid an nún bufuil tu dítí daine fágáil agus an chiaappa ghúil dón feici aco agus iad ge a chuil chun cíine a trochttain seo tá tíocha trí chuige seach caite idir glog tan líráid ag seánó meair seánó meachar. Gerald tá muir heidir chun agus ara tá sé cuní roáid aige agus tá sé cuní roáid agus is cig siar atáin ag go chur a finne tá sé deir anonsaí tá níorad ag Bernard O'Cuan Bernard O'Cuan níos nuidí a bhaith cáis sé a chance a hógail a níorad ag ias an ólinnart ias an idir

0: Agus hé se chluffe lárátachtar a deráine le imraí an deirerí féróg, Lúcomí agus éúon Mac Philippín.
1: Luke, cóhairachs mór a chríile tuchar bhafa is rud mór a se go chob ar nús an teirúrí féúg nach
2: tá sé talí antáchtta go fád an bhíise ag bhíise sa club le déin blion an is agus ní buig lin an tamar fád agus antáchttar fád Dona gas a rog sa club, an cléthe seo a feicáil, so táid cóbróúil as na leid agus bhí cléthe an an deair ar fad inag an arca is sár for iníd agus just bhí an anáhas ar an inis gé over the line.
1: Chosib tuspont is máis deas a darna leis an bhí sib chuú chuúlín le fána ag le hama a chunig Stefan O'Kilín chus a couple coolín deas ar itse an trin sa darna le tá Stefan Harbour nach
2: Sim rud an scoth éis tíbí ach tháinig Phil Lennon isteach i d lá agus fuair sé an pointe an béidir an William Point so tá fithe cuaigh lead sa fuarann agus bhí gach duine ag imirt unbelievable in ocht so tá mis cóbróidú.
1: Adrian, Clifford Moore Ellen is a guy gone kike is a fod O'Keen in Connasar Ed Blondery I guess Bishop Falfinade line Clifford Canishanish for young kike is
3: yeah Neil Mud Nimmer Jenta in anchor Thomas the rash why would I'm knocking out Bjorgen I'll jock again at Thomas the rash Aaron Pitchish up Tuesday Thomas the rash train all Tom Claire on war again in I guess is on war good Club, Gachtinness and Club, that's a huge.
1: Luke O'Muddy, an imbler of the park, my hand to train, and his uncle, Adrian McPhillibin, Gurmila Magri Burt.
2: Gurmila Magri.
0: Well, Cahill Strán is spéidial sa glifficéanas pelle i dhéanach John Gaelia agus siod tuairis gwaith chorach bleanach éir an búa a bhí Jacob in é a bhaid óra mór Mary.
4: Cahill Strán hí na dóiag óra mór Mary dó a hocht. Tuair Cahill Strán aid is spéidial glifficéanas i dhéanach pelle na Gaelia fi hian caiki se a heishob bu go ein khuri wan a la or ma mari trun raid at duim a bark ni verla khodi din your tad in a fornisha a ge shansni and do heven khlof a rutal an am kuti gortie a bet carlos ran ho gro hand se dinama jernach a hinte an bu a ge article for canish for an at di khale o ran the shincho of fe kad a ge shanta kabinish khodash ge grot the shincho Be or ma mari tímach le greens gan na tréf si na rai lob scorni. Cé gwa tréf si lod ra cwta gei chwyd ma deug, chwys a dynu ma ta geid le gan sgor, agus yn dynu ma dernach gan chlyffa gan ein sgor chama. A has ffyrin o gata fwy stiwr chan o'r tupair, agus ni ymwneud o fwy gymysio le lod yn ymwneud â hwgan. Bydd Carlos Strán fod i'n gyd gwrdd yn chlyffu, agos Kevin O'Nally hyd tîn ymwneud agos Sheliff ar ffad y Carlos Strán tîn ymwneud chyn, ach yn chyn ffyrn Niel Dupuyr cig sir gwa o'r mor Mawri agos hyd chwyd ymwneud nod hyn yn tîf. O sy'n o'brien i'r ffelwyd o'n y galed agos ffarchag sial y gondon y mi y cwrdd Carlos Strán chyn cyn y sy'n ymwneud. Ach a sy'n gyd i'n cwg yn ymwneud deg ho o'r mor Mawri canys ar omlon. Niel Dupuyr le cwl hyd gwchwl bod y Carlos Strán cyr yma dynnwch Sheliff ar le níl thadíanna chuisteach go cáin na hangaí. Má bhín cúil sin bog bhín ceanna le rás agus réon ádónal ispátasáil go trúr go chosan tú chála strán agus gá bog go cáin na hangaí. Dó hííon le náide dó agus níos orm mórí i gceannas. Tá le réon ádónal scór eile am siú nuir le na hárna agus níl do puir le scór deas an imirt. Dó trí le náide dó agus orm mór an cín héis chun mé déag. Alla bheith fairad go chárda strán, tis agar siad fa tréfse, agus sé nó grain ní a bhéir aus agus nóda sé am sé gaig an na húda a fólkeán o nimmert. Agus timi oma don a fólkeán eile nóda cair a dó trí heis fe hinnumad. Fragri ag níl dupuir le kik sír glót a eile, dó a cair a nóda cair agus an faris bog a chóchúlchin ag orm o Mary. Ach riach na chárda strán loidid rivin a dyrin chéad le, agus cair mat don a chan cúl bode a fál skór dúbilte o kik sír, nóda sé le dó a cair agus dírach rivin an jahúda sé nó grain le skór eile a leidun a rí rastig cool, not a shacht, let do a cat, egg the hammer. Chapa inis gomach ar áchla fes a dárnein ac a lior botan na dáhiaf agus sé no gréni a gamsiú in chéad gó heis chéad sír agus in dárnach an heis chéad sír heis chéad numad níra orma mór heis ein scóra amsiú gudín caruchu numad gan dár le ach vi shant an dáhiaf agus beidig a bodan nát a dárnach lafim vi shant dó cael a nádi ní agus ca orma mór fos an cín na fra níl dupair lior de stas a spát búl se orach

0: Éman ága Donahau agus Joe Ennis in the Mask, bhí andar an réaltachta buíine go bhéú siad a guitiú chréfad ar bhana a bhréicht lá agus an cheadan ó bhí réhhíle an lí dégan. Chir Luc Ennis clan an réal chun tasaí go lua sa chluiche sa cuiú bomte, pointe bre ó bhfuil is leasa, a sin an téan uair a róisiad chun cinn. Thna cuiig fonte a chéile a rachhaí líon sin, agus iad sin Cuig an a hín chun tasaí in é réh mu dhéag. Léadí chlan réil an bhena go ré fontiné fihi bomte, a han sin hena chead chúil na muteirí ó bhhairtín me ceilear ná, agus na buteirí cuiig fonte chun tasaí i dhéhrisú hí na háart an éon náide sé. Chir chlan réil thús go maith mar a dúirt me se dar le, Péire Ponte ó Joe Ennis hí na háart an éon náide háart in é ceirh mute. A sin an éit ar hena geirú fásta leis a chuimhlinn sa chluiche seo. Thna cúil stífa í bhuiilegan do rachhaí líon sa seaachtú bomte, agus sraid pontí na dhé sin, cire cine acu ó Joey Christie a fuair náide háart le linne chluiche a lí. Agus bhí trí fontí dhéag de bhearna do na foirne nar a thna cúil déna dearna de chlan an éal, na nearna a cuma rudbeag níos fearr a chur ar chláir na scór. Bua éca go maiid sa deú do rachhaí líon, an chréimh lá go ddírad an tríthe thuair riamh agus den cheadúair ó bhí réhide sa dó dhégan. Ba chlanan éil na gealtarta blianile ar a léad sa réide ar bhena, a ní hi gearan a bh acu in é teispantas an léonné. Béir a bhád an ar an rachhaí líon agus an bua tiltte go maith acu. An scór dearna rachhaí líon dó seart déag Clannan éil hí na lí.
1: Well, gon chéadúir le ochblianna tá sé pinní nua sa gon den dún agus an deríomhú te chun dámh an ché ceanna gá bhíle. Ach rud a sunsta faoine pe an chríomh ceannis idir bhena chu san, rud nach dálíonn anhain gahain cin sin na cuasaí cumúcha scéil, agus beirtráid ina cóteala ad na fórne bhí na chéile agus cosláán ruirí a fáil ceannas áir riocht hína cúideag le hena ceirteag agus Tom Franklin na bhainisteir orb sin na fáil ceannas áir ar idir Kevin Franklin sa glufa ceannas an sin. Agus hís an sin gun de chláid tá an chéad chríomh díomh grúta ag cil ag tá sé dibí go ríist in sin ach tá muid inis go le breanú ag dó a náid atá sé hall in sin Manfield agus Erling Haaland hééis Manchesterí chuir chun cín agus Gravenbert chu amach go fáirt in sin go go learfúil agus nis Manchesterí tíachéis an dára cúla scóráil sa menne hééis an dára cúla scóráil a hopa sin. Well, sin é chun ceúntún go láineomh agus go leorgan na cluifií ceochtaí agan mu chalín agus bor na rácuach na cáir a leis ríist a gríomh aonse peile na gaiideh gan dára blion as i chéile. Agus hís ní bhaban bailte le éléide hí sa tinna gorcha bailan na cuairte dún na meisteach chuirte hís bortáige agus an char an dánaí grúte sanbáta le chus cúiltacha sa dúna gáil agus ní pára go chuon na seampaí i de bhenach. Fácha mu tib leis láta an agus an fear chluiteach sin scléinach tamteoige i mí a lína fiíine agus óran radio na gaalteachta.
2: Eiste god na mare ta radio na gael tocht Eiste go heirach eilch ra con bera bon Lai o ran agus damse hifilich ta gus keilta Smot o tiang go hagil gehen am bai fal trúton Nachir dair sian drom gudu ki in the stasiun Snach a dhug se dhugan da tair an a vigus an a vlien Sgohar ishti maal a chasla da sklis a goshke Sgnach a wail gira claran o nis far na viriau Om a chug ile banach le si drom a chug yone Agus a chrys yn nate a fi'n capw i hegi dien. Ta has yn ys agus y masioch a hyr a bwyr y lafw. O'n flaes y gwaes i het ys yn glon yn hyn i en. Nahara.

0: Ako mar Ihi kärti sivel tana hatjan fienna falis fahingil. Nahara isu lungu suosul färbännus postjan. Embuol lugu lavu nari laudu leir. O hesti vu tefin sturum padirin partjuh. O vi branta chynardi siedega vudu chaygui. Nahara fragrin in kestilug fekin gus foten, kura vil to halatru gus tarin sinkin. Yun shanar na yu shanram hitvil an orin, nara hi sed na trana hi moch madin zeluin. Ahara branu mach trasn gukaz saristoshun, marvi grishid lahan lahesin taleblian tofivron.
1: Ah, je fais plaisir. Je
2: vais faire ma tête à l'heure.
3: Tâche de gage de flé, RTE, Radio Nagoya Stokta.
4: On nu yachta gishé, tasilish nishgilta nashun du gusadir nashun ta ghaliwe kaat di walish. Tá an tionsaí rinneú a réirfort a idir náisiún tar riad san ar a pádach trúna na né cáinte ceanaríir fud a dán. Mar i bhágan a dhéagar a leid agus gortaí bhos cin trí chéad duines na tionsaí bhfuil a bhilleán cura ar an grúpa mílisteach thuaí. Bhí fear a séidin na measc sin na gortaíh. Seo an tionsaí ba bheasa rinneú san ar a pádach lós cin deim líana. Dad bu mílisti húti gur bedrún ansíir in Airfort Céna dyr dyn sa káte nur maríf tsúrin sin gus ta fulariv tukégin rúpanis gulíne gun Airfort na Airspas na harbi sádi úsad. Tá fisrúchan ar bunig na gárdaí fai bhanús cín gáscuar blion gaí siúr fríú corpa deach a gúrt cúlcats a maile loch gárman ar maidin in nioh. Tá an teach cuíbh na igus grúdú líolaíoch do gáionán. Tá na gárdaí imlá clíam an fisrúchiú fai chorp fyd i fríú ar sáid anraí a lár na caharach. Tá ar les grúdú ar bhá se churad a gárp fích agus braha an chudéile go nisrúchan ar thorraí an scrúdaiche sin. Dúirt báil sin siach chun DUP gur chóir gan fórtaí sin úsáid a bhaint a chud cúachta le cé ar a thuisgur téan Michelle O'Neill sin féin i bhidir sé as a post mar dheala de páirt na hagódaí a chud an naí forráid chrumcrí gáil buthúr garbhachaí. Dúirt an feisir a parlamenti Carla Lockhart gúil cine státrúnaí thuisgur téan Chris Bryant cos go chur ar a bráid thar a bheith trúmchúiseach agus nach féidir ghlacha leis. Sa leagan amach atás Dormant tá posta chéad air agus a leas chéad air i brahead i chéile agus maid ín den bháin as cáilin an dunile i fóst. Dácach seo gan éiruch imi Little Pingelli ón DUPS mar leas chéad air go gáilach Michelle O'Neill a post freisin. Dúirt Carla Lockhart sa gúil an chúchta go DUP le Michelle O'Neill i Ebert agus gúil se námag díl siúri an tolcatar a pfí lahar a chud i nhúl na gúid politiachta. Tá achan í dínta ag an air orda di chus James Lawless ar chiart chumun sa Tirivi Schwaibli freslar chóratí san aina sa wánan leis a góin tú náisiun ta pái. Dúrta tæra gói vét hín stel gata bertíg na chiart chumun di cédi na hachant. Tós cín 300,000 aibri gól ar stel cmún tiwar í gus banal trí na mesg sa lá náisiun ta stel gis múvi sa tír le blian ta fada. Dúirt stiúrthóir chumann ahar na héirin Stephen McMahon go bhéití curás go thartar scór míle duine bhfuil chuiní ospidéal acu de céadaín mar gheall ar a stailg sa teirbhís Feibli. Cuidir chuiní ar ceall agus bé maith mhór sa teirbhís Sláinte d'ir se. Rinne se achan í ríis d'ir chulúgana maina na teanas lehóp a ghalamann córatí lenach cuidir isteach ar teirbhís na hospidéal. Dúirt wachtar an verdicá Donald Trump gúil sa scóra ki gúr sí funiv mar a chur sé einti chédir a rúsig san Ukraín e deachtaracht a chur sé an sív Truth Social trunóna dúirt sé gúil galún tukéig dá hír nach nina séd unsihe ed infrastruktúru wainin la gúr sí funiv. Ní léin rátis dínta grúis ná ag an Ukraín fí seo. Agus buíni an

0: Uíoch náisiúnta, agus éidir náisiúnta.
1: An nua at éitiúla náisig tá sa tuaisgeart a liú ag chíven ní chun chéliam. Bhí an chasta saoil teachta bhí a cólacht vivo shell teoranta dan chapa Apple Green éitiad herla tragaid an chríslí as déta la séplan na djéagna a herla an tragaid dar ar tuirisce ar an Sunday Times inniu. Dúru sa tuirisce dan agus ar an nála sin a gepa si a chur cúrla conda gún an ngál ar fáil fóin actam hír al fásna si da ag líadarí a tha genú anadíacta ar rinchta na díní a gártiú sa flésc. Genier a Mariu a dragaid a chrísli ar an seachtú leid a dhearú fóir réhí legus a bhí dá. Tá rá tocha ag feimnach na seirbhís a sainte san iarar agus in iar thuisceart, go measan siad go gotar isteach a suntasa ar go leor seirbhísí dá gcuid de cedanne an ceathrú le déag mar ghealar ghríhí a tonsclia san ar neal phoblí. Tá ag dréim go gotar seirbhísí sláinte nachhfuil préine ar ceal de cedanne, ábradí, coní, seirbhísí pobl bhunaithe agus seirbhísí lé go mbeidh le seirbhísí riarachain aimnach na seirbhís a sláinte. Tá sé tocha le fios ag an aimnach Gúl teagwal a genu acu la hohar agus gynion her coni ura dífa chalú agus is féidir. Tá gair da costa na gala baga i gimpi ar an phobl a bhaa cúrama ar chreian na condai mar yal ar smrogarlí in choil na an Portuguese man of war. Tá deg gara marhu agus tir gair da costa na gala baga go wakas iad ar chrein na fatanya inyú. Tá gair da costa na gala baga i geri ar gini bhaa cúrama agus iad ag snau na ag siúl ar chreian na condai agus iad ar gini poesti agus pati a chunyal ar hiúl wiafa mar go jiglava fír Contercha. Níl plánar bí gin réaltas tíhiat an achwane a chod ar fáil agad bhórd an tír condai gún ngál sa nerv dar leis an chacta déla Patrick McLaughlin. Dúrcha sa déil an chacta seo nár tógu irid is cha an achwane a wain ar hálú poblí in nún ngál gadí seo agus nachwal plánar bíon tíhiat a léhe de hógal. Dúrcha nachwal gulior erigid a hortig in réaltas dúdarás eitúle la tíhiat an achwane a hógal agus an eit Sin gúil erigad a hort d'orbrarí la tíhe hógal. Sin tarú vis ar seo dúrcha na náma seo dachwain i gulior díní sa chondai seo chata go chéna va acu. Tá cúrla condai gún ngál a gimpi ar grúpi Jonaha agus ar chustí pobl sa chondai léirithi sima a dhéanú da scéim Jontais airacht a pobl réhíl agus a bhí seacht na cúrla airachta. Tá ré fáirt sa phróiseas iaratais faoin scéim seo agus se léirithi sima an chead chuid don phróiseas sin. Caithir léirithi sima a dhéanú leis an cúrla airachta ra bhain séú le déag don mhí seo. Bé muíniú de idir 800 euro agus 5,000 euro ar fáil faoin scéim. Tá taris cinn si alára go cinn tseirbhís páircin na náisiúnt agus fiagúlra le siopa céirdaíochta a reachtal i caislán lean bheithe. Conrú trí bliana tá gceist as féidir síniú réibh líon a chur leis. Bhú airí éitiúla a meas na nábhar a bhú a níl sa teopa. Glacar le taris cinn si go dín tríthadú le de dhearú fóir. Scéal a báis agus sacrí a tóirí. For Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky mar a bear anheirí is maithar a chlachar darí baga agar bhas an ardon ó gúhus díhe báis an áspis gún ngál a nhé. Bantra 8 man a déag la cás na gera scór a bhíon tí. Mar an catar mach, trúr nína, déhar a wain agus garchlan lihe. Tar a fara dí mic cehal a maithar a chlachar fúilahar agus béig a dín hácht a chlog. Yn ar a fara rístin sin a maithar un ben léig a dín hácht a chlog. Jir a pádín a dé I hir a hácht a chlog. Cotar Mary Mulligan a rilic wahar a gailhan jamaerch in é afran tóri ag a hínia go chlog ja pobl fédric mini wíl. Sacrí a tóirí Louise Boyle na Louis mar a bear anheirí is príomhchreid uachtara an chlochan lé agus áilte chorain. Cotarí srilic éitiúil in éafran na hinne go chlog a de pobl na Ucróine an chlochan lé a maira. Bantra a bhíon si agus mar an níon bhain lithe agus gaolta eile. Cursi Sport ar Jeru agus siad nú poetic isce chín codaí a chréh fella idir bhéna a gún na ngál agus an leabhan nuachtar feiteach ur char an dóna a baircí gónna liniu. Pan scór Jerry sa chluiche sin na hína sé déag in iad an 8 bunti dhéag. Agus siad car an dóna codaí a chréh fella idir bhéna bí gún na ngál agus bua feiteach ur na mura iachtar na rossin leis an scór hírin na ceir déag in iad an dó a dhé. Sinuál an tuaisgeart.
2: nuíocht in iarthead hálaíomh ag fóill.

0: Ní Brennan. Honig ardú go bhreise agus céad ceiricha fain géad a líana nachair a bhí a liste fehibh go scag hostal ina ngale in ospidel na hollscoile gaile thar réibh se ghabhí géag go raibh cápeisí in bhenacha go chud na ringe sláinte. Léirítear go raibh 1685 athair ar a liste fehibh ag deireadh bhí oibreán 2025 ag iompar le 600 ceiricha athair le linge tréibh se chéanna an bhliain roimhe sin. Bhí breis agus leag an na hathair i fanacht níos fudin an spruc am náisiúnta go dhá heachtain géag agus bhí 1090 athair i fanacht níos fudin an tréibh se sin faoi dheireadh bhí oibreán. Léir na figurí chamá go raibh 310 i fanacht níos fudin na bliain len scrúdaithe. Tá ceap plean eile tugaí comhairle chun déanana gailimhe gan chomhlach náisiúnta leathanmhanda an NBI le crann cumarsáide 810 a chuir sa gearú láir ina spófine. Baine an NBI leas is a crann cumarsáide leis an oileán cheangal leis an mórthír faoi NAS cumarsáide radio le go mbeidh ar nán leathanmhanda ar ard luais a chur ar fáil ar an oileán. Deir an chomhairle chun dé nach gur an crann cumarsáide as go thiúdraach na háite agus go mbeidh norbert a tíoch leis na réalachaí plean eile agus forbra atá leacú síos gan oileán. Chéad a cinnte go chonéalachaí atá cur leis a gceadún is plean eile. Spáinn na statisticí Stearnaí a bhaineann le siú 60 a gun na tíre, ghfuil gáil agus maió 300 euro ar a meán chun deire ar chun dé bhlach clia. Ar a meán tá 943 euro mar hiochtar steach 60 ag daoine tá gobar a gun na gáilimhe, sin 50 euro níos mó ná tá acab a gun dé maió. Tá 160 euro le cois ag na fíringáile, seachas mar atá ag na mrá mar hiochtar steach a 9 na seachtaine, agus 8 euro le cois a teag na fír a gun dé maió, seachas mar atá ag na mrá. Tarlín Tianis gon chéadúir gúil na fir ar fáid os cian 1,000 euro sa teachtain ar a meán a gundé na gálibhe. Och gid sriach a 8 euro sa teachtain ar a meán a teag fir a gundé wio. Tá sé po leabhar Charlie Byrne ag ard na gáilimhe ar cheann go ghaith po leabhar déag atá animní go ghradam sé po leabhar na bliana ag ghradam leabhar na héireann atá oraí ag an post. Pucar sé thiúpa as a dá cheann déag a bheith ar an ngeabhar liosta go na ghradam ar a dar lá fiad gan víse agus fógrafar an bútar ag seamanas ghradam leabhar na héireann ar a géad lá go bhína nolag. Bo sa mbíon 2025 a ghrú sé po leabhar go chud na gáilimhe an ghradam seo go deirneach nar a brunua ar thiú po leabhar í cheanna ag ard na gáilimhe. Fáil siúfar an capelín, iris chumann le capelín i Chonamara i rís den bliantse hogain. Bhíoch an capelín in na hiris bliantúla i gomann, ach níor fáil si bhí le beag an blianta. Tar ní bhan nuas an fólus seo freisin na rabhí se na aines i gomann le capelín i Chonamara níos tuiscim bliana. Hocrum bard stúr anú go dúirí an bliant iris a ráis agus tar amon réiti inis len chéad agran eile. Fáil siúfar agran na bliana 2026 gon capelín san nárach se hogain. Scéal a báis. Héis bháis tá tamatóige as cléanach ar a gcearr rua, mac le Martin Tamsóige agus a bhean Máru Wabui as sconsa letter mór ó Rúchas. Baintrach a bhíon mar an mac bháin, Bert Inín, Drawer Bháin, Garchlan, Glánsú de Ríist agus Gaeil Teile leis. Béis a chóra na pobl letter mór an cúig a dín seachta chlog trnú na mórach agus túra chorpig sé pelvig dáver a gcearr rua hí se tóra. Léir efrin na sachríde ag meon dé de mórt agus curar a rilig cléanacha hí se náfring. Ní bhé an tóras i teach. Is féidir le dhéanaine sin tú thuairt maith grítara gan charanach croí. Ba chéanna bhór ar tamatóige mar gheal ar a chud comadóireachta. Bhí óráin ar nús baile éireach na tar mór, óráin na méitinaí, óráin chlainach, letar a cáló thua, an American mór agus go leor eile in na meas siúd a tháinig na féin i ngimach na mlianta. Agus a Reading hasna le gorid, wasa Tomás ó Chúlan, mac le Tam Bhicil Chúlan agus le Maggie Gharach nach Maran as a lech le tar mór. Marin Bert Wach, Garchlan, Trúr Drawer agus Bert Grarlis. Béis a gáhóra i dach an wintere ar a lech ón ségadín hoch trúnúna de mórt. Léir afrin na sochrú dró a sé pe le tar mór ag meon le de cédín agus cúra rá a rilig le tar mór hí sin afrin. Chá Tomás an chudis múgha híl a sásna. Agus tarí látúar dere, tarra chuig go chosta farbra ras mok. Si sér a karin nach rúm pata óra techtan seo go 600 nech a cúig euro agus dúsit díl tarra ag nula ní chúlan. Agus bin agai nuiacht an gan lánia.
1: Nocht de deskertalie vige kon om winnen gaan. Tasje derve hege pressifig na gardi, gorevan koor trocht de Geneva ger vohede horke huine ereed. In monna tasale egenti, de veskine de manahe, maar goed de gona ober Napoleonachte. Nilen sonri ele tukuka. Ta turiski gorev stad koordigaka ege skulning.

leanta agus gur glachach sealamh ar chart sa daingin. Tá fógra tú ige feimeach na seirbhíse sláinte san ní dheisgurt, go bhfuil seomraí éigen dálan na nóispidéal a gcaithid chorcaí anna ghnóch ar fad, agus tá i géirigh ar daoine iad a theachaint mar bhfuil práin le na gás. Tugtar le fios go bhfuil feitheamh fada ag áthais ná bhfuil práin le thuas san óispidéal Ollscoile agus an óispidéal na Trócaire leis, agus iartar ar daoine leas a bhaint as na héanaid mion ghortaithe in óispidéal Mhaire agus i mála más féidir leo nó dul daoine nochtúir teilig nó godí an Portugéir. Má tá práin le na gás áfach moltar de chuoine dul an seomra ag an dála. Tá scríte go cór treadmheasa cara i géirí go díos na buile gorca chuoine agus ar fuide chuúnta é a mola dóibh a bheith ar aire don gamaléireacht. Déadach go mbeadh locht na camaléireachta a dul i dteanga bháil ar fón, ar réafost, ar na meáin tho síolta nó ar téax agus iad a ligean ortha gur bhfuil siad a teacht ón gcór treadmheasa féin. Ní ceart aon olas persanta a dhearbhú má d'éitar i d'ag bháil leat gan chuine i gás mar sin a d'ir cór creidmheasa cara agus má tá aon árasort iartar ar daoine go gceart dóibh teanga bháil i dhéanamh leis an cór creidmheasa ag buint úsáid as na go ná hunraí teanga bhála. Ní mór dún éisteacht le daoine a bhfuil deacrachtaí meabhair láinte acu agus lena naoine muintere agus a cuar amóirí agus bheith cinnte go bhfuil taithí na naoine sa son curtha san áireamh agus seirbhísí agur ar fáil chun tacú leo. Sna dúirt an teachtadála Michael Cahill sa dáil an teachtain seo i ráitas ag comóra lá dhomhanda na meabhair láinte. Thagaid an teachta Cahill don deithí pearsanta tá i gcéin agus a bhaintir ó chuir a rathir a bóige leis lámh ina bhás hain sar a raibh blian agus fithe slán na hige. Tanolach crinú na máin léana i bort láirge inné don gúigú blian díag a réhead in Ollscoil Technoléachta an ír dheisgur tí i meachtaí an léir bun agraithig a cláistin réaga na máin léana in éidin i gór le cláistin na Ollscoile Corcaigh agus feimeach na seirbhíse sláinte. Chlach fir agus maná ar fud a deisgirt páirt sa tnámh bán dearaganiomh á duma hén sa táile agus éadaí bán dearaga ortha agus a bailiú airigad de Institute Taide Ailse Brolaigh na Héidir. Bailíoch airigad don gcathairnacht ag an snámh léhuail ag a céimháil na ngáilar maidin agus ag grúpa na Wild Atlantic Women ag a céifion trá. Chuig fithe duine ó chumann sléitóireacht a chorcaghaoine ar eistir siúil ar chosán na naibh ón maile breac a bróiste na móra díon tráig i gceann trá agus festas bán dearg á go haf acu chuig cuidíomh son sa táile leis i gceann trá ar son na cúise. Díolach ghochéad coig ar rathe agus uan rathe inniumh ag taispántas chumann rathaí scat chorcaghaoine ag marglan an daingin. Is ag Oliver ó Brusnacháin ó bhaile an bhúléirig a bhí an rathe fásta a bear ag taispántas agus díolachán na rathaí. Cheannaigh Tomás Macatíigh ó bhaile Ristíne ar 1,600 euro. Is ag Adrian Walsh ón mórthar a bhí an tarna rathe a bear níor díolache agus bhí rathe le James McGarrett ó Ché Brennan sa tríú áit. Cheannaigh John O'Donnell ón gáimé ar 2,000 agus 2 euro. I d'aispántas na nuan bhí uan le Philip Carey ó Chaisleán na Mainge sa chéadáit cheannaigh Clement Crean ón Gaislánaí ar 1,000 euro. Bhí Alan O'Murtig os na gleanta san tarnaáit le uan a cheannaigh Anthony Ash ó Chaisleán na Mainge ar 950 euro. Agus a tríoáit bhí uan le Tomás Ó Brusnacháin ón Nangan a cheannaigh Ger Murphy ón Maile Dubh ar 650 euro. Scéalta báis, tá muris ó Héalaithe, Maurice A. Healy, nú Sandy mar a beáir a hanéid, ón meal sa daingin treis báis. Befra a hórfa máidach a dictórbhíoch na chúir, óna cúiga chlog a dína lehúr treis a sé. Astrofra Harper maidin de mort gudi sápail vuri sa dangan in amdan Afrin Socrida ar a hinyag a chlog agus cutfra corp Sandy Healy trishin Afrin i relig vailin vuilin maidin ag rehaard a ghoelta agus a chorda. Cursi sporter dish ar nish ar dere ní revan law lish na cumin ghoeltachta i niuv clohe leachianis prievidir vanach caide chorkui naiva bóan kere fwinti yeag i vleide bóide agus kere fwinti yeag
Cluha Caru Canis, Crave Comorta, Shinter, Kaidin, and Nasia, on Rhine, a Hena Cahid, Bailin, a Corte, a Do, a Chidiag. Igunte Hiri, Tantarak Dente, the Clehi, Lachanis, Crave Comorta, Shinter, Kaida, on Hunte, Beg Crokig, Hilar, Nilish, and Spa, August Beg Hiri Huig, Le Nedin, Imrofer, and Dochle, Lachanis.

0: is dáirí gealtaigh dé dánig se chuin an tochtú láideag be Ciri Thuig agus Nadine ar dúis ar leabhartrís a haon agus na crócaigh agus an spá ar le leabhartrís a trí. Bina gaibh nocht a deisgirt don láinniuh.
1: Míl maidachán inis an aimsir. Íche scamalach agus ceobhrannach a bheith sinsa nacht tá múrid scaipí gealtas an air huisgirt agus an urthar. Lácha an ghaiche, Nairne sa rith na hiche agus idir degéim agus chu céimteag Celsius a fés an teocht. A máireach deanna se lá scamalacha mór an choiliantar, bé sé teirime dú sa lei ach tábáisteach gealta sa le hiúgan tír amach sa lá, aú se gaifar agus fan an teocht idir chéir chéimteag agus na ghéimteag a Celsius. Agus sinna bhfuil ó thiúmineach de RTÉ radio na gaeltachta gan lánea.
2: Na Queenie Reinte sin ile. Na cultacha ciana, ardán rainte ag comórta saurán na hóra físe, círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain. Sin go dígin ar duna goibh go bhíata gná aili ar bith faras gáis Yeshu agus go scrister an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh? Go má. Úsáid sa tálí gáis cláirthe i gónaí nó díatá gachrad a chur a mail. Aimsig sa tálí ag rgi.ie.
3: Quite a sword and law. A cool caher, bader gabin. A cool la block a raha. A hium, a doe, a tree.
4: New exprida patamada.
5: New egg paint a la skoo skoo. Skoo skoo.
6: Is come looking claw a hain.
3: She cool la caher, and quite a sword and law. Cool la caher is lumsa
7: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali. Chirjag lunder er a chri. Agus tastian on SEAI don't a spin of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdik us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hach termo is kanilcha evain.
8: Saula tu heen fu yasa ag dreacht hunde litruma. Bíg spastroch der honnari fóriisha agus aimsha stair teiv hir do gach cúmni. Bain sult as blasana áitúla a gafé an na tóli agus as íhinta láin kól agus fáidja chriú. Dín astur chuig na hasan is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tu heen i lítru. Áit a muilín an taun is a maran momentí gidiú. Dúr cúrt ar enjoylítrum.com. Muinehe ag an glár líder.
9: Could an Ada or Stokers in the sauna a law is?
10: Fela and Fook in the Blina shop.
9: Is Misha and Puka el Rahab? Boo! Agus and Skoil it on the now and the Gordu. Keller Moods like Kyol Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
10: Tan a Taif Sheikh Lichert seed in the sauna a have on Leo Luffy Hiderifor could he hear Lodi in the sauna. Emala Bui Bala Trim.
9: Agus Sir Ella.
10: Tickets at PukaFestival.com.
9: Fela and Puka.
10: On the Curulahirik Fáilte Ireland.
11: Is a BNM an tanam nua ar vord na móna anish. Ach cégar athrú móra is o dúin, tá reint rudí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun tauchaí den scá thóg áil d'éirin, trí inse cuachta in athnúite a chur ar fáil, a hagan go díirech ón mriam, a lonrian ar ar dailte, agus ón mui a héidin trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, Cúch dar nolchan cín mar náisiún. BNM. Cúch don dolchan cín.
12: Tá sé cearrthaí sin nuí agus tá tú géisteach le idir sin níor.
13: Na deir go dtí sé an teachtain seo ceanan is ó bhaidh dar mo ghaicead go le cíle sús go dtí tíche go le cíle. Tá sé tionúgail go láidir do dtíist.
12: So hí céad ceanna sin taid is stead na Mangaré.
14: Mangaré, sé, sin focal dúsach muidir go minic fada. Agus so ag rás bhaithí níos leis focal sin a rás.
12: Tás,
14: tás. Agus bé na focal go sean sin a chan erad, dar nuag bé gul dín rásad go mór a gónaí.
15: Gatú sáid ar ina dús go eicnig a hún a lónaí fáid sgimá tada gil hera mál agus gatú cíní ina tínu bú tula galis neach nónach vor na dí vinsa naimsi gadunas. Tá mí sin tíne bráir le de tá hísa tosa ag Európa le a chur ir málo bíor sé grán agus tás sa na bráirum sa le hiúr tóch garga málo le Európa chur imáach.
16: Fíor an dínu chesnur an tóm ar fad cedvín sa le níchi a manúl tún án fóol nú ibach ín dúbáinu bad ach dún dínu dármad ar na bunrodí fersin like glossary, fati, rice, pasta tá galóra gana bunrodí rán, fós a tá manán ichi.
12: Ó lúnga hína o chiarwish nuí gudí chiarwish dí Can you push it?

0: Ceol óráin nuíocht agus éiritis. Néad na faisiúge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Néad ag RTÉ.ie.
1: Lá cuiristeach an éir in idir cuigil sa dó. Ag grúchán na chuit is na farbacha.
2: Sa tránú focal ar acol a tárach rúla, chuilabhaid an dóna fúlaheir. Cluistar an teistúr ahanta, Mike P. O'Connella, ag léamhscéalta ó na chnúsach cearscéalta, le gán agus scéalta eile, leabhar a fáil tíobh sa mlíon fiche fiche. Bain an cuidhhagan na scéalta sa leabhar, le óga bhaic agus a fása níos, sa dára leaga ché teo caite, cé gúil scéalta simúla eile le fálín sa freisin.
1: Ach, spreagan na cuimrí sin, cuimrí eile.
2: Na cáil de hens, éisteach leis an údar a hín, Mike P. O'Connella, agus a léamhchuid scéalta, chuile bhaidin sa dóna an teo ar RTÉ réidir na gaeltachta, ag fianna méid gan hínéig.

0: Níl an pásint a céine agamsa. Bhí lán farag agam fuiin an am bhí mé mar fáiste. Ach, hastí bhom dailá leis mar níl hastí bhom ma ar húrt os chórna cúrta. Agus sin éan difriúcht bhí idir an dá farsintacht bhí hastí bhom ahar a chiontú. Go hárthe mar na de bósíúg a drahar dermat, go lua de bhar an ól agus drogannaí. Agus bhásí gur bheith ahar chiontach.
1: Cé go mbeadh a máthair ag gáil go tréan chomá?
0: Se, agus in san dráma tá agam tá sé chur agam ar an bhealach seo gur bhain sé an grá as an dáilach ar fád. Gur bhain sé an grá as a bhean. Agus nár a grá ar bé fágad as na páistí. Agus dimi siad agus de hiber sé Dermot go London.
1: Dinna ba ahar nuala nár hain sé leis fragracht a chlacas doch a hain sé leis a bheith imuihig na cósracha agus ihe oscailte gach ihe na cha.
0: Bhí sé far an cháilúil agus da bhúl mé leis. Bhí mé gobar san Irish Press ag an ám sin agus da bhúl mé leis ar an stair a couple úr agus dír sé am cad a bhúl mé ar intinu gom. Tá mar héal agus tú mé leis go bhhailm scríomh. Sa you're in the right place. Far hain sé am bhuala leis ach níor hain sé sin le nuúla.
1: Tá dráma bacháirdú na ráta sé bunathe ar shrost gur thug tú hain agus nuúla fáil an go Berlín agus tá sé bunathe ar an leabhar scríomh tú faoin trust san Cúna sér hárla gneacha tosa le nuala ar náistir sin, mar hárla sé seor galéir go gard sa lar cailúi?
0: Se, bhí sé trí seachtaní níos déanaí bhí sé marbh. Agus, ach bhí mar gónaí a caint fai Berlín, bhí isaice an nasca bhí ag amsa leis an cahar sin bhí mé dolán ó 1964. Agus bhí aina wahaga mar ar an cahar agus astí bheith dul an. So bhfuil mé le in inis agus bhí si tréis an chláir sin dhéanaine le Marian Fanúcan gur láir si faoin bhás fi fáil bháis. Agus fuair mé gluch uthe in sin in dhé sin agus sin Hugo, let's go.
1: Agus cén fá Berlín, hig si gur si go dunna tín go méidir go seo an trostéirnach a bheitcha cé, cén fá rannig si Berlín, cén fá ris ar an dúlacin chathair sinach go háirthe ag gáil?
0: Ach, bhí simicha sa stair, agus sin éan rud íontach fai nuala. Bhí si a láirt ar an cláir sin le Marian Fanúcan, bhí si an dorcha. An na rudí bhí si rá. Ach nair si bhí si taistil in Berlín, bhí si dóchasach agus cordúil, agus hasta bhí gach éon rud a eicáil. Agus sin éan an rud íontach fai díine a bhfuil cóngrocht an bhás. Na bhfuil gach éon nóméad tábhachtach.
1: Agus sin teidir an leabhar scríobh tú every single minute a chuirn síos an trosan. So bhí tosa cineál mar seoirí mar gruibh chur amach go d'ar an gcathairt. Cadí na rudí is mó gur heasta gaithí eicáil agus cadí na buach faointí gúil cuine agatsa orta ó ón tros sin?
0: Heasta bhaithe annach chud áitna eicáil cosú leis an Botanic Garden, Gardaí Botanic, an Pergamon, Van sé an balla. Bhí sé antóca leis an balla agus na scéalt go léir bhí agamsa a faoine éalaí. Agus

0: on Holocaust Memorial. Ach, an rudis is tóchtí ná an State Opera House, Staatsoper. Fi opera a creilu on darbunim Don Carlo, agus Le Verdi on opera sin. Agus an scéal tá ná an rí tá a maru a wach hain. Agus chúisi sin gomór a bhaim ar he, agus is cosú le an scéal a chlán féin a bhí an, agus
1: so chúisi go cnáf.
0: Chúisi go cnáf, agus sé dúrt sí lam nár bhí mú dal sír go dhíon Staatsoper, tá mé dul chun búla le a chlán a nacht. Agus an sin nár bhí sí insan opera, fi hog si rack agus hosni si ag beike mar nir hachan si leir chorbe agus fi ar an I a hortamach
1: an do let garaim siig si siachan egan I gahavan dyr seachtana
0: well ta si sin simul sin ein on dera on lagan státe ta agam na agus ta si sin lúte in a lawer hain are you somebody gur van si amach gur nach é an aher a bhí ciontach na í féin tétach si cáru le sin drahar agus ta nómed an in san tráma go bhúl si sin le léru á léru gur a níos mó le déna bheice mar trefúr
1: Cyn fo yr fyrti tos y lewyr sgrif agos contas y chynol dyn chwrt harf a tochtach sy'n?
0: Wel, ta sy'n symud mae'r dyfrach me nŵr fi me yr'n torys sy'n gyrraf o'n drama o sgrif ag nŵl y ffein fi'n hot yn ei gwleir rawn eich eich agos fi misio mae'r sort ffein eich agus mar scríb nóir a dinna nóti bhí orm bhí orm an láir seo a scríb fúthe agus an rud céanna leis an tráma anis tá sé tábhachtach domsa mar scríb nóirach an tráma seo hút an státe
1: Fila ar rud éigin a dúirtú cúpla nómata hin Hugo dúirtú agus tugann sé teidil an eradóit every single minute gúil luacht a chreite a buint le gach ila rárk a bhí an ósta chóir nuair a higantú gúil an clugad a chuine agus gúil an bá sigir a brehert ar achrig da bhion hain ar an saol in íg na cúrta sin nuair a chunig tú an saol trí húl an úla gúir a gach ila nómata gach espéras a bhí an a gwin gúil siad chó táchtach agus chó luach fyr sin in eich sé a bhaim urtse
0: chúsig a bhaim ar am gamór is it be tachtrucht eintoch in St. Thoris in Domsa mar scríb nor mar rinne
1: Carpe diem in an or tis in Rohimpli no
0: sa to be nor vi sear an glorsin le marin fnuk and delushi auron he's a lorn and glana agus huan on daran sin if I'm gomorra her mar an lina ternoch tá an túráis an ihe réir. Agus tá isice nach bhúlte sin nachhúlil sé ábalta. Ní creidan si in dhi ní creidan si in san saol eile in é na tréis an bháis. Ach creidan si in san lína sin in san árán túráis an ihe réir. Agus ar bhealch amháin deit árá gúil mi sé áhéine sin na mi sé an dí na halíne ag tuirt an seans tithe tachta ráisir an státe íhe bháin. In anion na fírne dit á rá, gúil si ábalta tachta ráis agus an íhe réir a amsú.
1: Nair aistrian tú leirgs tá sé seo déanta gud cúpla úr tascum ón nahanach gudí an státe bíon dríocht éigin ní féidir

0: na léirú go deo beisiú sa Pavilion Theatre ón gathú láidéag go dtí an naú láidéag sin an dráma nuala le Hugo Hamilton bunaithe ar an scéal every single minute. Feach guimid gachra ar an léirú sa Pavilion agus tá súlan go mbeidh deiseag daoine ar fud na tíre é eiscint Peter Machan seo ach fi si go hálna bheith cór leat agus gur míle maith agus bheithnar deonta.
1: Gur míle maith.
0: Well, Kerfer thús le féile rin na galí ar an fehuláid an bhí seo agus lenan sé roi go dtí an séolá fehead agus duine is na fuairisiúirí is mó a mbeidh éileverti im líana ag a bhéile i Aideen McQueen. Tá riamad ar an go sin ar gcuideach den teachtain sa sa chuine dána tá míle fáilte rót.
2: Gur míle maith agat a thristan das a bheith arás ar an glóir agus tá mbeidh tnú go mór le galib. Sé galib an féile a thacaín is mó le fuairisiúireacht na Gaeilge.
0: Mas tú, bí sin an áitis mó a thug an ordán de fuairisiúirí na Gaeilge?
2: Bí sin é go dtír. Na tá rudaí ag fiosú, so is bhuama mar bheil de Gaeil gáirí, agus tá sé sin le breise stem lína Thomas a denimh seo na trí Gaeilge. Ach tá mé galibh an céad féile a thug chuir dúing na tacht agus seo bheith gwing i measc locht an bhéarla agus, mar an déanam sé comedy i mbéarla agus an Gaeilge, ach Galia bhach gudar antáciúcht bíon gá seo uarnta co. A now im lína in is Gordín i bhach Ivy Gardens an Paddy Power Festival de bhí cura a gwing an con seo gá hanga cianamh. Agus an is tá radí ag dala bhiaus mar tá féile an dar bhanam Kilconomics a bheith i gil chunig i mína sauna galua a Green David McWilliams. Agus fiú an sesin in is tá sé déanamh cean atá trí Gaeilge, so is Green agus achnamíocht atá gceist. So curla sin Green achnamíocht agus Gaeilge. Bheag dearaní lecha ná, bheag mise ann agus Colm O'Regan. So anna níos ar fad mar deirtear. Ach ia tá na féilte níos sé gairí a bhád níos báil an Gaeilge agus ag déanamh an iarracht mud a cur an bhód.
0: So, met tú a caint mé eile an mullsciú a gil chudig nó céine cinál áfar Green
2: a bheith. Ní, is a gil chéir, a caint fí fós, so mé tréis, a mé tostan ag léib na leir agus ag bech an rudí. So, caig mé piúsibú taidí in a bryd ré, a caig sef a granfer agus caig sef a rnúr agus, it is a dacha súl, a bena gabra.
0: Ní bhíon tú dí bhíon, nuair dhéarnach gra tú caintlin ar an glórsa éidín, bhí tú caintlin ón astrál áit gra tú ar camachúirt.
2: Oh God, yeah, the
0: bhí. Bíon tú harbh a siúlach?
2: Bíon. Well, ní léin fóiste gom. Mar sin tá an deisig gom, bíon an deisig gom taistil, agus sin bíon an obar ann. So, the bhí is a new bai, in new bai, an sin, howlin sin, in the UAE, le de ar fag de lá ag déanamh gigana de visa Brussel, agus in London ag déanamh ma show éanaireach waiting for texto, agus tá sé sin fós ar chamchuairt, mas míle dhíine tacht bheith mé in nuún drama, agus in sna clocha lia galú amach an seo beag mé in ar an inis, agus i limnach, agus i droha de freisin. So bhí far amach an seo sin waiting for texto. Ach ia, bíon mar ein le sciótóri, bíon ar ein taistil sin chud den job. Agus cúrin sé old cúrtína, ó, conas mar bíon tú taistil na chul tair seart. Ach an oir ira, is fiúd am ein mar bóna montáni of os a bheg dain of green. So ní chúrin sé cís na os na cúrvú sér am an oir ira.
0: Lairlan begonin fuin seo éanar sin betú taistil timpa na tíra seo leis an seo céna. Céna cinál téamaí nó, céna cinál mór rudí atá á phléagat sa léirú sin?
2: Is grá ag maisach agus technolíocht atá a gceist agus scríag mé le mar fuair é agus is idir comedy agus dráma atá ann. Agus in nuan gur mis an taine seoir stáitse bíon gléach na taachta isteach ar an ar an scáláin, so bíon gléach na físeán, agus bíon gléach na ó astóri atá réibh hafada. So tá sé ar nós uair chléig a saol maná a tá fanacht a teachs agus cadach ascarín as sin. Agus rinne mé in san Edinburgh Fringe in nú éidan agus d'ar go hanmhá, rinne mé Comcourt agus níos an Comcourt dul a raig agus ag mé dú. Agus is brála dína é, mar tá sé beagáin dó riara agus tá beagáin de scéal bíirnach agus ion teachtarach de soca ann agus begáin dóchas do rina beidir a bheith lohéin agus ná bheith an grá gal búlta a low fro folks, you know, not full aim than I'm shako. So piece of crack at all.

Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála chlóistáil ar a gláir cheol bíon ó na bána chalifanóna de lún de mórt agus de céadín ón teach go dín lí domsa Nancy ní chlóistála. Tugaí gí chlóis mar sin go na chlóir cheol bíon ó na bána de lún de mórt a céadín ag a seacht. Kiol Oran Nuyacht agus Iratus. Nyad na fwysiwge chuglan na siachtana idir a siacht agus a chochtar maidan. Nyad ag RTE.ie.

Ruhim bug inta inta jas hion bug sin Mary Stewart agus Alan MacDonald na coidiú leis a chorfa agus is marim gur sin áran luai a mál as lewis na cynda na hilain hal inta inta jas ar fad agus seo fadan is na glóinmuid a gahanu Paula Gallagher is rona fásti agus lioga as a polon bogla a cryn fadu da is maile se ligan héni enu dan hiol agóni agus seo é lina ligan hén da siúan ní gyfer.

0: Jeist mo tin sin la Paul Gallagher agus a ligan hen da hiwen i gyfer agus a hen a sinim ar i gitar la tacu la sfast agus siwen i gyfer wacht a creator ni roshi gala hymach la sgibi agus a nieda chal na warigi agus a fer brog la sgibi agus a hen rod ni roshi se gala va ni roshi gala va sesta la marigu bi agus a lach agus gaha bi a vas a sgi al siwen i gyfer oran a dolu mwj a ligilier sy skal nyrivi mwj og lioga She's go quick a moon, Leninish, agus glor, ben mean, a ginyarsha, kara macrach, neen and nich on ylan.
1: My dear, Nichol, or

ar agus a tóran sambo éra cyn ínta ínta jazz la rúhim bug jazz na edra on. Cyn jazz ele as Connemara agus seo moréid ní lahartar leis an áren a chum Tóma Tóige as leitir mór, áren la chéma an gré agus chéma

Finnegaibh the Plough and the Stars agus the Sally Gardens atar an album live in Boston at Tunes on the Charles agus is iad Colm Gannon, Sean Gavin, Cuivín O'Farrell agus Padraig O'Dúil a bhí á hemint an son. Fanamid ar an daobh son den náin an is agus is iad Dylan Foley agus Colman Connolly a bhí againn le cúpla chorn fiopa agus riail ar deire atar an album Tennessee Sessions. Beggin Golden Eagle agus an traveller hornpipe a cod dúin agus an son a críochnú ar riail.

Ceol nua an son ar nidl ag Cahal Caulfield agus cúpla bhrílige ón album nua Welcome the Stranger to the Tipsy House atá ar Bandcamp agus a bheith ar fáil ón tachtain se chuin. A hile ceol nua anois a bheith a gcoinn a tháinig amach an tachtain se chaite. Diarmuid ó Machar, James Cullinan agus Brian McGrath a bheith

an a chéol an son ag Diarmuid Ó Machar, James Cullinan agus Brian McGrath a thar an album nua Tír na Gréine a tháinig amach an tachtan seo chaite agus atá le fáil ar Bandcamp anois. Bhí Lord Gordons, The Merry Harriers agus Spike Island Lassies a chud dúin an son. Anois mar sin beag árán eile againn agus is é iarla ó Leonard a bheith againn an nuairsa, leis an tábhrán casa an tógáin go héanaireach aige.

Kéile a bheith anson ach Mary Bergen a chairde leis na bhrílainna Sean Reed agus the Drunken Landlady a cé in éanach le Alec Finn agus Johnny McDonough. Ceol ar an idl agus ar an melódin a bheith a gunna níos an uair sa, ag Frankie Gavin agus Emma Corbett, le Carol Hessian agus Martin Murray in a hanta. Písa ón album By Heck a bheith a co, The Dream ar douche agus an son an Irish foxtrot ar deireadh.

Binigwaith Aidan Connolly agus Rory McGorman ar an idl agus ar an Mizuki an son agus atar an album Be Off. Na pert a bhí acu ná Cathy Nell Gallagher, Martin Ruans agus Eddie Corcoran's ar deire. Inis, thar nascadí an ceol nua an uirsa agus é stómi le písa ó album nua Sauron ó Mailagáin agus Muirne Nick Robin atá le fáil inis ar Bandcamp agus is é teidl an album Hogamer an Ghrian a Valilin. Beg an tar na track ón album a gunn inis an sa cúmha ag Sauron é féin, The Salmon That Knew Too Much agus an son The Seal of Accusal.

0: Kiol and son o Caitlin Finley agus Will Woodson on album Once Through the Hall a hánig amach a mí bealtane. In is a chárda sinéla wumsa an sahanacht, tá súlagam gomunivar sásav as na hauráin agus gar mahagav as ocht a velom. Chun críochachar le clár na híhanacht mar sin beg aurán agan ar dúis ongrúpa nuadán agus bale í rágúin a vegacá. In a dhéag san, is cuivín ó rahalig agus fíochna ó mangáin a tachan críoch ceolver a chrúla sin glár, agus set Castle Finn a coduin a tá ar an album agus a tá sa scanán Brooklyn. Mí le buachas leis an inltóir fuime Sean ó Líthe, go dtí an chiad dorelle mar sin na chairde tuairgi ara agus ithe bha.
1: Ha pali gin mo khwa fe wari

Bíine cóní chuúchláine chuir a chláir sin an breon gaalach a láthir. Inis agus an laí, go stúdio dólainn in teo gasla an chéad chláireile, tí cíle tíra a chuirlaáir ag Josie O'Coolain.

podcastro o hogel agus sin obair bhór agus cosáin roiteach agus mai bhína chó fanta ar nóí beda me cínta gúifar áitchó mar sin ma tu gerir a hicead a cheannacht seo a chasne sé dort an an ticad bháin cheannacht ar scór euro ma tu gerir a marga níos hárbeidir trí hicead ar cuigú euro agus id níos háradíist seacht dicead ar chéad euro seacht dicead ar chéad euro agus mar tiar meid an ara tarn tiar seacht úlá dí go bhí enir agus ben cársin le brúna gur fiú hartar cerach o cúg míle an cár oríche seo mar sin bígí de an gwalin na hifrachu hiúg mag íbun sin agus cúri múdé sa dí an smúd mar rúin imúdé nes le cúpa seachtin an uas ar nóid a pér le fantas leo ar tamsan seo agus sa dí an smúd na cúri múdé tainim síís agus seola agus an nifir gohan cúri múdé síís eisin nid an bísa gant a cedra vesin seoain agus a pís eile seola múdé mácha eile crónu sit agus an tifirir nifirir go me túnan a chunial go sávalti agus nífach sáad mar úl túis dér ní chance bet mar sin bigí deangwalin agus chamála sin mar dastin jesin wad bigí deangwalin ma ta oran nú rúda kinti tasta wad nú kira inchtin kaltu geishtrin bena mora fólti rút eishtimula kuplikaun alin shla Derek Ryan

Sha Derek Ryan and Chin, agus e creat no suas leave a light on for me in can ari holamut wai and Chin to yeshe glar to gile tide lumps of Josie agus e fosh kishlech a rochna ma di kishan nui a chlog ar nui be malib gomisha an hini agus ar nui stoi shipshe a vien sa geishtach linyan shoyra radio agus geishtach le TG Cair gur chol shipan shkeil a bronach en trunun sha gra tamatoge Emmy Wayne at Lee Nafirinia Agus Gunyan Jagrosted on Commodore Schne and Smoo may an am said that if you had any sorrow, I could wag your story. Ach, of had this queen of Lum Sheer, we shall come Oran Agus Oran Gunsko Homa Ken. Humsha Fui Gulorio Rudi, Humsha Fin Rudi Vigargo Rui, Humsha Abur Fui Gelta Boyd, Agus Fui Rossi Koroch, Agus Elijashin, Marvisha Rugus Togu Latif Nafarike E Arnoi, Agus. Chumse faoin síl mar a chonig sé na ridimi se agus hasanna agus an síl a bhhair sé an sin agus chu cruú agus bhí sé éidirrám a bhí i gimeachta riimecha is i tír seo lostíáil agus lostíín ceartáil agus poi ceartáil. Scríb se faoin maiile héin inseo an chuir orí i gimeachtar nó agus a chuí méoh se an dóil agus chalahort mar sin agus scríb se ceán le garid faoin na daoine ó go bhí gimeachta níis a bhí a bhfuil agus atá éidechas orb agus fós grúcín tearb nó airgad a chu le chéile beidir le teach nó nó airgad dhéanana le maireachtar go dtíobhann go deacab agus gur siad a géire é sin na hiarú áit chuí cosúil leis an Austráil. Agus tétan se bheith caint ar feh pís maireachta mé cinnte go méid pís iar a chláir chuoin seo agus go glas sib neart san leintí tá máthrún ach ag an amseoint deolaga tá le din amsa ach mo chóhrán a chuir an iúil ga chlán ar fad ga chu cóirde agus a bhaintear ar fad ar nó is gonne diagrost agus trócaréir agus leaba i meas na naingil gó. Agus deol bailach níos ára déatach muid a bheith chuoin uair agus úmas is báint gó ná Cwyd i'n gwneud hwyrain chwmse chwyr ymach agos cwyr ymwyd ymach peir yn siolish cwyr ymwyd ymach cian ar bol oran chlaenach agos y ffod am leisim agor byn anodd rosan y chwni ar nwy a chynodd rwgw gwrs y tog yw y dosoch bod agos y ros se sŵs yn y ledwg agos y wach se yn syl agos y rôl ymse fwy'n syl ar nwy nhw cwyd ymwch o'ch ymwyr by sy'n sgwnsa letyr môr agus ni'n tóra na chlwys mwyd yn sio pedr ffoelte nhw pedr o fflarta o'n grŵp o ffoelte agus yn leagon brata agus yn gŵ gynnwyr o'n sio o chwm tam y diwg. Dwi'n gwych glwys chwys sio.

Se John Bill Garnoy leabhádóir agus na chomíomla óran leis tá cantaigh agus chana sé ar nóí agus tamateoigh go nion dé crosta agus trócaréir agus dagus sé stór mór óráin ein agus gur maiige faoi sin agus be muide chu go amach chu sin an bhelhasá úmas a spáint gun scríneoir ar nóí nó gun fé a gníile. Nus tá go le caiintin seo chumá agus í chaimehhad a caiintear mo goimiach an ceolaachta ócéid an speisialta le bheith head seanscail sa lerne san ní de hína seogann tosí ní de hína seogann be drama mór le rá le chuir státe ag cumman dramaíochtta chuisearaige agus Cheolodig, Shachtolodig, Tochtolodig, Sna de Hini, Des Harnigus, De Duna, Beshe der Storche in Chin. Agus te telon drama na Nihe Erchankal Kar Jo Dolan. Chaga divin, Lagan Gailgi gun drama brashin Arnoi, Agus Kurshis Erin Orani, Be Oran Virale Klostelan, Be KPC Kjol Tame Kintela Klostelan, Be Giranan, Be Giranan, Be Mekaladini Kintelahan, Agus Ducha Lungabuch, Ach, Be Hrienchio Biu, Be in drama hein, Agus Nobody Takarashtech, Ege Gumun, and Chen, Agus Yunan Tuguni, Arnoi, Kumun Drama Khtachashari, Be Sheshin, Lefekel, Agus Be Shelefekel, Cylir stoch yn dyr siacht yn sy'n hogyn agos yn rwydal y tal ar am lib yn sio ta tu'n andoch y ticet iol er y fynd braid e chwgi roi dig agos teire, teire yn y crepi nys na bi og og ydi morych na yn loel yma ni fe yn ticet fanta teire yn y crepi nys agos Canada hicet er y fynd braid ta siach ysyn plil a wac ydw i di agos mae'r wyl tu'n an ffyr o gwni cynta ma ta tu gyrgol o'n agos be mi hyn gyrgol o'n cynta gyfecym e agos adlan gyfecym e agos ta glor eistori otiwl le clostel agi o nŵ le fe clostel le fecal agi o'n chymau cyna agos beisiau Tá sé seáin neamhghná hochttóób tá mé cheappa mar tá ceol agus tá óan agus chola thuirta le mecaí lei seo agus ruúháin bheitidir na drama ach an ceil ceil drama donna nó bhacha saolacha mar be níhínseach a hisgus nach baidead duna si teo agus speisi le feh cegaí de híine deáan agus de dúna se thugann nacháilaí é hebí ce dtíanana si a chumar be bigí a gáil na d ce sin chur an áí héad sin agus speisiad éit. Nish gnaidi lobs na wala ram so is kedali dit khmatina a couple kan couple ora na khrema khla jo dolun agus betiko mokacha shosh binish shodai ke sweet little rock and roller

Chas mahi katin ni hanwan vi oran der stela enchen er polin boka kushina sula mahat paki matigum lei an kyan chinach ni fa fatsan mesh da fat matigum noch marta erichinagi shol stech an cho edit oran agus irtish khma ken josi klar bobiri vor marta mainem sa hatle de hill edit morin e lartan der orta bug agus hi josi tan klar Chuid hain baint chrach as a glár ein agus Sean agus Peter a ta geistach let on maile beog idir siad agus ta ter agus on a geistach let a limnach idir siad lomun sin sulang gul chukum achlan agus ta Bernie hain isholo stech eich oor fata siad a gyrra gugurach mwyd istech ez in dhúsh agus cwyrra dyna byd i arorni cwyrra mwyd istech siab agus Katie Daly le Mike Denver idir mil o hebygin Mam Jesse Vihil, agus ta oran go chod Jerry Fetty Jack irta ma o Mirish derim irta ag Brady I chanel shana feistin agus an Dixie Flyer mas feidilam chyrbe kurmi de machach marnina ba kashafanak gdi an tachtan cho hogan agus hangvek men shulen hiolin cho chyris me mach agus fá cummuidir fuiláris go muidir eise go geol agus ní bhéh me chuirmú am acha be muidir baint ceán est agus tá mála chuirmach na chupla ceán seo go speisialta go bhéirí tá héirin sin na gentar fáthaigh bhuirlainne agus spiráile Kenny Rogers agus heine na trí cén seo go mór le an Gambler Lucille agus Cowdy the County agus Dúchi Cán a gabsion cwrmid ymach a tiri cín as seo agus tasiad as I chélam agus dírach ní e sin cán a víart yn techtan seo caetiar am aig mwred Sean Cain agus Piper to the End agus bais as na dwrsgar gamag a liawyr heis sílim nervis seis yn erfad garamachain ach tiwr mwyd fwy bwch ymwyr bais seo da Kenny Rogers yn i erenus yn seo ar dús agus dwrig glwysgol

Colony Victor Lachlan and Shin agus Fields of My Childhood and then Matter in Oranchin Agus Ta Rirwa Oranele Egihamagus Terulin Kudakamachans Nashakan Huita Machrun Tagor Glorbiagitamehapa a Homorbe Agus Malum A. Nish Pucho, Taputer Pukien, Agus and Ticket, Ticket Nashakan Shot, Tashakal Serge Cornerun, Serek Bidebre, Niwarta, Cornerun here. Gondé na gáilíve, agus arbre bé túiste, bé tú sa gúre uhéin, agus kurme máchan písailgan tíkédáad, agus feketúna vir veisáad, agus lakúna dé mar dérim lakó lúgúne, ní fédir vána púter vánach bédir kustúsa. Beidir gutsa, níl sáin, na rí náran tárant, mar sin tugu takicht gun chránchor sin chomor be, agus gun níruchta ta sé digira, ergid a chulé chéle, hérin sin kumun sakur chos arge, halna tolui, agus gul cholum kilere tolu na kustí sin ar fad, tekla chéle, gus na chintu gura da sin,

As my Nathan Carter and Shinagas and Pub Crawl, I guess, shaking on all in a slender story. Eat at Unach, Telumachsad, Pinch Dos Leader, not mean. I guess, Nathan Carter and Shin Marder met Agus and Pub Crawl again. You can start walking with your course intro on the show and no Nochtele Gunaji, Agus Barbany Water, Tattoo Hain Balisa Gude, Agus Telumachsad, Nachmahan Carson Marder, Legruchtalet, Niner Shahogan, Agus Kalamon Elephant, Telum. Ríistele cún dé tam céan in teachtain se hágan agus be duna cín teile bócach éir an ticéad agus be séad alfád a go le reise go goiste in sin. Nis mo bhíle buchas líbar fad is ochta bheith lom agus chlóise chuine lom bhís a go hálainn bheith geisteach agus léomh go téag sannaí agus gut céalta agus na hóráin a bhí sé bíar agus go teacham na neachamach mo leiscéal ach le cúna dé ben teachtain se hágan ina cheobaint is teacht se hágan fós mar sin do go airhhaí péint chaid chéile agus pána gí solt as an as a teachtain cuma ceacha mé na imsir go mbeidh mar caint líp san idir dún seo hágan ar glár seo i bhagaí.

géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá be géisioach le scona seaachtainna go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuid in isis an gláir siúlach scéalach.

Se da vás dáhe clár Ellis Trai Júl Ashgela. Agus a chéad a wainiú, cúr sís ar marví cúrsí teist na gaelicé sna sé chondé hart ar gaihid bianahain. Agus a más a chlár bai cáint agus úrán ogan a tafadú a gantar an chríslí a gondé un ngál nar a bhí grainín gaelic a lúchas fuaca sa gantar sin. A mar hús teist na gaelicé mar a bhí se sna sé chondé a gail tír ar a léid daihid bian. Agus bai sin ó muil chalan ó bhil fáiste a roin na tafadí seo do frontis ó conlún. As far é na chuil aon eolas agam fadúta, agus dearann seo tafadí a mála na finne a crílú ar an tráis seo roimhe. Agus bai roin na tafadí ar a chrísla a bhéis le clonsan níos deirinaí. Antseans guíme tuilliú eolas fa chéan i leorthaí ibre frontis í conlún. Ar scarabí an chead duinean seo a nochtú a chuid tuairimí na Richard McGowan ó cholaiste Vicky in nire.

0: agus go leor cáil a Richard gúr sa gaelicce a gaige olú. Agus níon se targad an seo chead ahé tá alt a scríú se fa chuir sa gaelicce dé mianna revision. Agus éiad an bhharúil beter nach ró mar an dulhan cin déanta idir an dá linn.
1: Bidir nár vistadú hurá a dosa bairre a ainen gur scríú an talchan bag nach dé mlíonó hainan is gur féidir a rá nár hannig mórnar bí achri hér an scéil ó hain a bhí dohas ag díní a lár an dé mlíon is sin a hui hart gur gró achri hí an anduin ach a dar rud a bhain agus a dala tag lár gur gobal an scéil mórn mar bhí sé ag an am sin. Cion dan na pointi is tawacht i rin mei ans an alt ag an am gur ó gwyd hyrra chor a fe gwyr a bynnan lort na gaelig yn sy'n tŵsgert a ffolwm na gaelig yn sy'n tŵsgert agos grif polichol i anu gwyr a sŵl a cydwyr dini wel protestan i yn tŵsgert ys môr ta gais togwm is rodd i yn gaelig a wyl iwa polichol agos caetw gul sir yn sy'n star la cushion an the hewa shin a hiskinch vi and tam on uns and tushkirt irant a galore nor vi kudston fubble protestanach kudston a takadori is a dilshe agus as lajra a vi ag an changa uns and tear ach jimmy shin agus hannig shaw a new is bug protestanach uns and tushkirt a hagan dílseacht phoblík a bhérbí do chúis na teanga. Modur le fórum na teanga an level bonscoliachta agus manscoliachta is anu a bhíon fáil ag páistiú le duna óg protestanach an teanga a ólam in san chóras formúl scoliachta. Is fenomen katlikach jethara en sin tushgirt a lahar na hude an gredig en sin veig gur en sin skolana katlika ha wain ata an changa a chagusk sin mar vise jaym lieno hen agus taglaran gur mar sin ata sin yu fasta jaym lieno hen Aachina insan chorus insna college technoliachta agus na institute dogini fasta fodan kuige and a jokola dinna le protestanach and changa olam da ma vien a she agus kalkulior iganam shim vi glor protestanach a frastal rangan a den kinil shim dreir mar higgum tan scale more marn gerna mar shinda nil Nílan scéil mór níos anise na mar bhí sé déimlíon henne ach ag an amchéar na níl sé mór níos far.
2: Ag an am sin bhí deachreacht í an le text leor agus bhí deachreacht í an faoin scrúdú 11 plus bhí sin a chur brú ar na múnseirí gana bheith gáil de éan ábhar taobh muid ina hábhar riachtanach don scrúdú sin.
1: Well a ríist caiim ar rán nach bhfuil go Victor Dusser nach bol morner bi ahri er en skelshin vi chanson a rich na naim lienishin gomo ahru bonusach er an chorus bon skoliachta en sin veig gro an khan chinsen tushkert chorus kimshiach man skoliachta a hortischach ach Lishin achru realtish a harla in son vratan is shan scale nach gurfur jirhin a vaimur chorbien is a laid gaji go darlin achru realtish illa scale shaw an chorish kimshihi. Mar shin de fagan shay goal an shan chorus na skolana gramadi agus na skolana idirvanaha in son tushkirt maravi agus fagan shishin goal an brew kirna fasti in son bon skolana goal and screwed the Kylie actually all the Januaco and 11 plus more hooked to there.

Dúna scoilgrim na rá sa bhléin seascas san ní, agus ní ruach gáfáistu sa scoil fain am sin a bhí fáil na bontaí as lórt na gaelge. Sa scoil bhléin 68-69 bhí gáchéad 8 páistu ar scoil náisiúnta na chrísla. Ní bhúr a cear

0: ar acu pontin na gaelge. Tá sin le cor a gomórtas leis a scéal mar a bhí sé timpeal leithead blian ó hen ag nóra I bhrádaí.
1: Bhí gilleici gcéan nana sa cheantar agus

0: agus an duine ba chúis le hén chás cuairt a Phádraig Mhic Fíoris mar abhcóid sa bhliain 1905. In sin Conall O'Donnell dúin mar dhéanamh sin.
1: An chéas go dtí sé agus gur chuir sé ainm an ngéiliceoirí ar a chár nar a cheart mar deirsead thiar an maith chéan. Agus go dtí sé maith agus go dtuc sé ú dúlan Jilíú na Sasan agus na Sean Fís agus gur chuir sé bagar leidir ar sin na bhuntain chár agus gur rúteanna muniu. Bhuair sé summan sin sin agus gur tarú na cúirte agus léart na cúirte, stáithe go rá chúil tacha mar chonrú na gaolaithe go leidir tú thiarda nar a tháinig pointe sin agus téirinn sé na ró greithir bí do bhil in dilíon tam sin nar a bhí a dearam go leidir le tíarnaí agus sasaine agus péis le treidí ag an dilíthe dar maith. Bhín pírs aine iad am amar í lhidar agus dar é mar cholama agus mar thaisa gom dhéirin gur bhain chéad chaisa agus nar bhín chaisa art agus chal sean chaisa agus chal níala chaisa agus rinu chainir dúr chan ar a bheith an rúti bunt le dhiliú na cúrt
2: dúr chan pírs a chaisa
1: dúr chan pírs a sin
0: Conall O'Donnell Tá an tóránna chom níl Miguel Avríde fan a chróbeg ag bunt croc a tí Le clinstan go fur lehan ar fud hir Conall. Ach chum sé órán eile nach ganta cominic sin nuala na gúthe buí. Agus is le sin a chuirmúid críoch leis an chlár a nocht. Nuair a bannaí Rodáin atá a Chanann.

Bre simul fe geistart leis na mraisin o chorsnart an chríslí a gondé hir honnil. Agus fi na húrain go maithe go fáasta. Agus ní rosagam go rón teip sin an go dí da cúpla láhoin. Wa sin mo chuitse den nyeri seo, ian stad lí ag RTE, stad IE, mat fi geri fóra jagwail. Wim samar sin go dín chartin siugain ag an nám hirne, au mór.

Sin gahal near fad Seanine Fatwile Mactonach a Cholamadin Shin, agus James Carty at a vigil in the Hanta, John Blake at a guitar, agus at a piano in Shin, agus Jim Donahue's, agus in Cleo at a gidno, the silver spear in Shin, agus Tom Pisa Shin Lafall at a Maluchan, we could put Pisa Nasaraid, Maluchan hug racket records mach, agus at the Keller of Hugli on the Fiha, agus Kold only digging a shark at the Ravi, agus a Fiha do, Coralechele at Antafa the one, agus Ton Rian Shin, le fáilir agus is rui an na PC seir fad is rui an ta a des tafe de rinne record record gul siir ar fa fiche cúg blian agus fi an dluiasca le Seanín agus le James tafadi agus tá se fós tafadi ach níl se seolta go fóil agus i Seanín bhí se chamagat muidu chud as a miófíon agus gwíli leis go divan tá se reiti le nimacht reiti le seola níl ort ach o Cairo agus beise le fáilein agus sin ceang an rúanta táid agus támuid is húl go mór a cheannig go gwasimuid a chudile go lua go divan le cúna dé. Fanna muid le Seanín pí sin elin seo mar siad pí sa hafad me hén hál san onad Camden Town sem lín chofíle agus sa híniag agus Seanín in seo in dianach le John agus James Carty si James na flúta thán seanis agus irahor John agus Pete Quinn agus siad óráid comora gaibhne ar Raymond Rowland agus bhí Raymond Rowland húgli an na fíhid básí a ghávíl agus a híniag agus bhí'n ceolcharim in na chuibhne ar siúl i Camden Town.

Bianna Sean agus Sean Chulodar, Lucy Campbell agus the Real of Rio Cholamidin sin, Seanine Fatuaile mac donacha, John Carty ar man Josh, James Carty ar vlúd, Brian Roney ar vigil agus Pete Quinn ed Bianna. Fannu mwyd le Seanine agus se pishin ele in seo hain leis agus níra seo ta Austin Daw in the hanta. Ar vigil, agus Liam Farrell ar man Joe. Seo tafada ón mlíon nídeag nechaní san Irish Club i Gamden agus tosa siad amach ar ís le Real of Rio wala mwydyn sin níach sita thúsin seo ar ís agus sin sin the Red Haired Lass.

Sinead an grúpa at the racket a hola mé din sin agus an stacín ornan casta a cob agus sé sin le fáil an gelóra chuglan na fihead go racket records agus na pí sin an seo freisin le James Carty na flúta agus Alec Finchá hen lucan Masuki agus Quinn's Hornpipe agus Down the Meadow a chas sin sin seo gónia.

na James Carty a chola maidin chin agus Alec Finn a hinlacan Eirin Masoki agus Queen's Hornpipe agus Down the Meadow agus Cup of Fault bug vicarum ed an taf a dhari chin hín maga mechor ma stoppa ach hosa se ed rísht agus chodni se leis James Near James a bhín locht gadivan agus chin fault bug atá ed an taf ad ed an dluiasca in seo Maggie agus da si geistach lín hier an ál na brún I hén agus Mihal Bala Yerop Vishad Lin Hanna Raid Agus Tous Bro Jershi Is Brole Maggie Seanine Fatwile Agus Mwintir Hjerti Agus Na Hintach A Keol A Taka Bi Jershi Na Chul Cree Intach Na Gwyd Keol Agus Gwydivin A Vagi Ta Agus Cholamud Inchinead Agus Kewaka Disha Arnu Ta Mianach Chonamara Inta Profession Gahmud Ibe Arashid Arnu Mwyntid Chonamara, mwyntid a chasil in sin mohyd na cartis. Mwyntid Chulon agus Paddy Fallon bwysgadwyr gan sgo y fi anhain agus da siatwch I log